0: Det å angripe i forluft er ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem,

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Det brenner I et industribygg på Nednes I Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann I flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer I Nice I går. Flere personer ble så skadd I det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger-Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen I full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg I bydelen Le Moulin I Nice. Mannen hoppet deretter inn I en bil og forsvant fra stedet. Minst to døde og

kamphandlinger mot den iranskstøtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV I Fredrikstad. En UTV en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder I Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, I denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vitne som observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme I kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kiev utsatt for nye droneangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabsjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israel

Det er Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Her I NRK P1, der det tidlig I morgen som programmet. Og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I studio. Morgen, morgen, morgen.

Snart 14:05 klokka. Girl in Red var dette Too Much het låten. Og Give It Up, det var Casey and the Sunshine Band. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Akkurat det heter låten til Dagny, Same Again for Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så henter jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

think I'm ready to love, love, love, love. Christian Christensen har bursdag, og her fikk han synge en av sine nye sanger, Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod I et industribygg på Nedenes I Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått I brann, men nå nedbrent. Det brenner fortsatt I kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Dette gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristent symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

det Kristel Alsås som sang I låta Milestone og før det Kløver, bit av meg. Ja, I dag det så klart for den første semifinalen I Eurovision. Og I år så foregår jo det store showet I Wien, fordi Østerrike tok jo hjem seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P3.

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler blitt helt eller delvis skadet I en brann på Nedenes I Arendal I natt. Det fortsatt brann I kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut I langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener I foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, veldig, på min del I hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også. Da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Republikanerne I Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer I valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget I høst. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ja, Aktiviteter, god morgen.
5: God morgen, god morgen.
4: Si for at du har en avtale som, ja, kanskje, si en mandag da.
5: Ja.
4: For eksempel den avtalen der, og så driver du sose hjemme, og det middag, det rydding og sånn, og så setter du ned, og så blir litt scrolling og sånn, og så går liksom den tiden over.

0: Hun var på den her Met-gallan, var det ikke det?
1: Ja, var det hun hadde et skip på hodet, var det ikke det?
0: Litt sånn Jack Sparrow-skip på hodet.
1: Hun satt den.
0: Ja, ja, ja. Ble lagt merke til, liksom. Det litt av poenget, det ikke
1: det? Hun har blitt lagt merke til i ganske mange år, da. True Blue jo fra 1986. Du kan jo se for deg at solen allerede varmer i, hva skal vi si, vindueskarmen. Kanskje det Casio-klokka di, ikke sant? Året 1986. Du har en Casio-klokke som vekker deg. Du titter ned på... ut på tramma så ligger kanskje dagens Aftenposten eller VG det kanskje noe jeg vet ikke noen rykter om Bobby Socks eller at det kommer en ny aha-kassett på trappene på nærmeste bensinstasjon kanskje er det noe hapå kanskje blir hapå til frokost i dag
0: om det blir og ikke minst søndag vil jeg tro også
1: og så i bilen setter du en der double speed dubbing på anlegget
0: og du riktig heldig så har du fått en Walkman som du kan høre på en kassett på vei til skolen
1: Så får du en solid dose studioline, gelé eller hårspray for å sørge for at sveisen tåler både vind og vær.
0: Det viktigste for å ha god ånde når du da kommer på skolen, det toy. Det bygges en toy.
1: Setter deg inn i Mazda 624 eller

0: for Sierraen din. Så var det, hvor mye det var, det dere hadde på, av solkremfaktor? Var det ikke nede i fire, var det ikke det?
1: Solkrem, det var fremdord for det meg med på 80-tallet, altså. Ja, det må jeg ærlig drømme.
0: Kanskje du en litt sånn rask type, så du slenger deg på Apache-sykkelen din. Triller ned mot byen.
1: 100%!
0: Ja, men buggis til frokost.
1: Åh, byggen, ja.
0: Eller enda bedre, hva med en pæreis til lunsj? Det hadde vært noe, det.
1: Og så smeller du vei den krona du får til oversett å kjøpe bygg på kronespillet, som da står på vei ut fra kiosken.
0: Det klart det. Livet fargerikt, analogt og bekymringsløst. Du tenker ikke på hvor mange prosent du har igjen på den Casio-klokka di, for den skal nok gå hele veien til langt ut på 90-tallet.
1: Det går fortsatt den i 2026.
0: Velkommen til 2026. Det jo søren meg 30 år siden 1986. Nei, 40 år siden.
1: Ja, for noe mye tøller det. Ja, hva jeg
0: oi, så, ja. Oi, oi, her går tida altså. I dag skal sola varme i vindueskarmen, og katta sikkert male som aldri før. Eventuelt naboen som driver og pusser opp skal sikkert borre som aldri før, selv om du egentlig har kanskje en litt sånn lat start på dagen, ja. I så fall. 6:10 er sporty å stå opp hvis du ikke skal på noe sted før sånn i 11:12. Uansett, velkommen skal du være. Veldig hyggelig å ta skudd på. Hvis du hører på Casio-klokka, hadde ikke den radio på tidspunktet?
1: Jeg tror det kanskje var litt tidlig ved 6:80, ja, men det var, du hadde på noen kalkulator.
0: Ja, det var helt spinnvild. Ja. Velkommen til NRK, alltid nostalgisk. Send inn din nostalgiske tanke fra 1986. Du, det blir delvis skya, så klarvær på starten av dagen. 15 grader i løpet av tirsdagen din. 3-4 av nå på starten av dagen. Jeg må få bare gå og kjøpe meg nye våtter, for jeg har jo pakket noe vintertøy, vet du. Jeg kan jo ikke, jeg får jo frosten i meg.
1: Neglesprett på vei til jobben. Kan jeg få runde av nostalgien 100% her, Mats?
0: Ja.
1: For i 86... På denne tiden så du jo kanskje fram til fotball-VM, som da ble arrangert i Mexico. Og hvor skal det arrangeres blant annet til sommeren igjen i år?
0: Mexico, det stemmer, ja.
1: Så ringen slutt da.
0: Ja. Og vi fremdeles litt usikre på hvordan Tjernobyl-ulykken som skjedde i april i år kommer til å påvirke oss. Det har vært litt sånn sur nedbør det siste, det kan man trygt.
1: Ja. Mange som har dyr ute blant annet, som er bekymret for den sure nedbøren.
0: Ja, for ikke å snakke om sosialdemokraterne, i hvert fall de i Sverige har jo hatt et tøft år.
1: Ja, har det, ja. Det gikk jo veldig ned i valget.
0: Ja, det var Palme.
1: Oi, det var Palme, selvfølgelig. Ja. Stemmer.
0: Det gikk ned på mange måter. Det var Maradonas VM, var det ikke det?
1: Det var det, for Guds hånd og dribler veldig mot England. Og, ja,
0: Topgun på Kino, Haley-kometen, og det var ikke måte på.
1: Hvem var det som toppa 10 skudd da, sånn rundt mai, juni?
0: Jeg vet ikke, politisk var det jo i hvert fall Gro, ble statsminister i 86. Gro, ja. Ja, Willock måtte vel pakke sin, ja. Bobby Socks og alle de greiene der, ja. Tenk at vi bare drar det fra toppen av hodet, det er helt sint. Hvordan går det i trafikken i dag, da?
1: Du, i trafikken så ser det ut til å ha vært en veldig fin start på dagen. Tett allerede fra Asker og innover på E18 vestfra. Det er det jeg har å komme med i øyeblikket. Ingen hendelser. Kollektivtrafikken ser også ut til å være i rute. Kommer du over nå, 22808280, eller send melding inne i radioappen.
0: 1986 så slapp jo også Norsk Tipping Lotto. For første gang, altså, drømmen om å bli lottomillionær ble født. 19. april, så ikke sant? Se for deg, da gikk det noe, jeg vet ikke om det var 5 uker på den tiden, men det kan jo hende.
1: Ja. Jeg tror nok 5 ukeren var tidlig på den. Det var Bangles med Manic Monday som toppet 10 skuddet 1. mai 1986. Med Kyrie, Mr. Mister. To låter som vi har hørt også tidligere her på
0: NRK. Alle dager! Kommer til tirsdag. Det er hyggelig at du har skrevet på nå. Straks 6:15 med titt på de siste nyhetene.

0: du kan tenke deg down the road der Lars Ivar kjørte da han fikk lappen I 1986.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det samme gjelder for Eivind som hørte på nærradio og digget reklamen der.
1: Ja.
0: Lappen fortsatt intakt, men han flyttet over til NRK P1. En oppfordring om å nyte dagen, Eivind. Den god!
1: Slenge på tone her, og en som husker mai 86 veldig godt, ble konfirmert.
0: Se på den her på anlegget. Altså, og så har du fått lappen, og det vår, og det kanskje noe flirting. Det jo...
1: Og deler av konfirmasjonspengene har du brukt på å kjøpe som ballgenser. Det var hot, ja.
0: Det farlig tre timer det kan bli hvis vi skal bare lene oss inn I 1986, altså. Ja. Men det lov, I hvert fall et par minutter til, Tone, ja. Som da ble konfirmert I 86, da. Og så sier, ha en strålende dag, appene. NRK Radio sted, og hvis du liker å høre på dette programmet, så kan du da for eksempel registrere deg. Finns en liten stjerne inne I favnen der også, kan du trykke på den stjernen, og da du, da får du hjem på skatten, holdt jeg på.
1: Du I hvert fall oppdatert til en hvertid.
0: Kan dessverre ikke love skattelettingen, altså, men ikke sant, du vet jo aldri, det kan jo hende at det påvirker at gå inn og stjerne dette programmet på en eller annen måte.
1: Ja, ja, ja, hvis du da for eksempel får hjem på skatten neste år, så
0: kan du si ja, ja. Og jeg vet hvorfor.
1: Nettopp, nettopp.
0: Skal til det går lokale nyhetene. God morgen, Lea.
2: God morgen.
0: Du, vi skal til Tveita. Det brant tre biler I natt.
2: Ja, det var en stund fare for spredning til vegetasjon I nærheten, men brandvesenet fikk raskt kontroll ifølge operasjonsleder Øyvind Hammervold I Oslo-politiet. Han sier en av politiets hovedhypoteser at brandene påsatt.
3: Det sjelden at biler begynner å brenne sånn plutselig uansett, så det I hvert fall en av de hovedhypotesene vi har, at brandene skal være påsatt, og så selvfølgelig vil det her bli etterforsket med også andre mulige hypoteser rundt der nå, men det I hvert fall mest mulig grunn til å tro at det kan være påsatt, ja.
2: Lørenskog kommune sier de vet hvem som står bak dataangrepet. Det var I helga at kommunen ble rammet av et omfattende dataangrep. Det opplyste kommunen I en pressemelding I går. Kommunen omtaler angrepet som alvorlig, men det skal ikke være personsensitive opplysninger på avveie. Omfanget av angrepet ikke kjent, men hendelsen påvirker kommunens tjenester, og kommunen har etter anbefaling fra et sikkerhetsselskap valgt å ikke gå I dialog med de som står bak. Oslo-politiet sier at det krise fordi det ikke nok politifolk til å løse stadig flere oppgaver. Det mener Oslo politiforening. Også flere politiledere har advart om at økningen I organisert kriminalitet og såkalte hovedstadsoppgaver gjør at andre ting må prioriteres ned. Leder I politiforeningen mener at det bør innføres et eget hovedstadstillegg for å hindre bemanningsflukt, og at det et politisk spørsmål.
0: Og det Lea Scheif som ga deg de lokale nyhetene. Og det å få lappen I 1986, det det ikke noen tvil om. Det var det flere som har. Jeg har nemlig fått... det blir feil musikk, men... Jeg har fått melding fra pappa.
1: Fikk en lappen I 86?
0: Og traff modern. Åh, åh, åh. Det var ikke det underlaget jeg skulle ha! Det skjønte du altså. Lea Scheif ga deg de lokale nyhetene. Hva gjorde du I 1986, Lea?
2: Da var jeg en løve på savannen I mitt
0: forrige. Nei, gjenfødelse. Det var veldig populært I 1986, det sikkert, antar jeg.
1: Katrine, jeg husker at du var russ og hadde time of my life, og Lars Ivar også var russ, og med snø på tryvann.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Da holder du det. Vi skal til gårdagens lyd nå, 6:50 har klokka blitt, og det betyr at vi tar opp litt lyd fra hverdagene våre på et slags måte for å by litt på oss selv. Da.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, du har bytt på deg selv. Siden 1986.
1: Ja, jeg vil påstå det.
0: Ja, jeg har bytt på meg selv siden 1992.
1: Ja.
0: Kan vi snakke om I morgen? 1992, eventuelt.
1: 1992 mye minner.
0: Åh, jeg husker byggen fikk ny smak, og TV2 holdt på å starte 2 år senere.
1: Ja, nettopp.
0: Gårdstagens lyd hjertet på NRK Radio. Du vet at hvis du går inn og stjernemerker dette radioprogrammet, så går renta ned. Det ikke så mange som vet det. Hvis alle, hvis nok folk går inn og stjernemerker dette radioprogrammet, altså NRK Storoslo,
1: så vil
0: renta gå ned.
1: Gå ned til meg.
0: Ja, ja. 100%. Snakket med Jo Stoltenberg I går.
1: Sa han om hvor mange som måtte stjernemerke?
0: Nei, men det må være mange.
1: Mange nok, ja.
0: Ikke tvil om det. Nei, nei. Stemme på gårdstagens lyd kan du også gjøre. Og jeg kan godt begynne I dag da.
1: Gjør det.
0: I går hos...
1: Å ja!
0: Er det... Frisøren.
1: Frisøren, har Edvard Saxon, eller som prøvde seg?
0: Nei, Sjan.
1: Sjan,
0: ja. Sjan kjempeflink, så det var veldig stas. Jeg veldig fornøyd.
1: Og du veldig fin på håret, det sa jeg. Det var det første jeg sa da jeg kom på kontor I dag.
0: Jeg blir så... Man blir flau av å klippe seg. Det ingen tvil om.
1: Ja, men nydelig. Da 17. mai-sveisen på plass hos Valø. Det var en grunn til at jeg leste Lars Ivar sin melding om russetid med snø på Tryvann, for dette her måtte jeg jo på morgenen I dag.
0: Nei, I alle dager. Ja.
1: Skraping av frontrute på bil 12. mai mitt bidrag.
0: Det ikke lett.
1: Nei.

0: Nei, det var 86 som vi snakket om.
1: Ja.
0: Og du var inne på Tjernobyl-ulykken. Morten husker det veldig godt. Jeg gikk andre klasse videregående i 86. Mitt klareste minne fra året er da fysikklæreren kom inn til timen og sa han hadde hørt på nyheten at det hadde vært en ulykke på et atomkraftverk i Sovjetunionen. Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk.
1: Ja. Var man nervøs etterpå? Husker du det? Husker du,
0: nei,
1: du var ganske liten da.
0: Nei, ja, jeg var veldig liten, så jeg husker ikke det så godt. Det jeg husker fra 86, apropos, jeg hadde jo glemt palmevatentatet oppe, skulle si, at han ble skutt. Men da husker jeg mor og far var alvorlig, hadde en alvorlig minne.
1: Ja, det klart det.
0: Ja.
1: Altså, det må ha vært helt... Det, ja. Først når min far og min mor forklarte meg litt mer rundt Palma, at man må innså sånn, ja, for hvis det hadde skjedd i dag, ja, stemmer det, ikke sant? Ja. Man har jo ikke levd og opplevd det på den samme måten til de som for eksempel i dag 17 år, og som ikke hverken nesten har fått med seg, på ikke, ingen måte opplevd hverken 22. juli, eller for eksempel 9-11, for den saks skyld.
0: Nei.
1: Men det ble mørkt der, det var ikke meningen.
0: Nei,
1: jeg skulle jo egentlig dra den videre til Palma om du trodde det var Skandiamannen eller noe annet. Hvilket team er du på? Team Skandiamannen.
0: Hva het han André nå?
1: Han, nei, det jeg ikke husker.
0: Nei, han het ikke Elofsson, men det er en annen. Pettersson het han. Heller vel mer mot Skandiamannen.
1: Vet du hva? Etter den TV-serien.
0: Ikke sant.
1: Fy søren. Fantastisk hvis ikke du har sett TV-serien da, om Palmetrappet. Var det Netflix eller et eller annet? Jeg husker ikke hva det var. Ja, men da var det bare sånn, hele det der bildet av Skandiamannen på hvorfor han endte opp med å gjøre det. Det var sånn, åja, det var ikke noe mer, nei. Det var rett og slett bare personlig. Nei, det var, ja. Du er bare 9 år gammel og skolegutt. Ventet er spent på skoleveien. Pet Shop Boys med West End Girls gikk på høytalerne. Det er Budbil Anders da, som sier god morgen til alle sammen. Det er en god morgen tilbake til deg, Budbil Anders. Ja,
0: Håvard sendte meldingen her litt tidligere. Det er en kald morgen. Jeg hadde jo bidraget mitt i gårsdagens lyd. Det var skraping av is på frontrute. Rim i gresset på naboens biler og på alle takene. Men jeg skal til frisøren i dag, så dette går bra, skriver Håvard.
1: Ja, hva blir det, Håvard? Er det busket? Blir det hockey? Det er jo 1986, så du må jo... Blir vel hockey, blir det ikke det?
0: Jo.
1: Har vi bilder av... hvem var det som var tøffe på? David Hasselhoff, eller er vi der?
0: Ja, jo, kanskje litt senere. Det var jo mye fotballspillere. Det er jo VM-år dette her. Der var det mye hockey som gikk igjen, altså. Og dette var jo fortsatt når det var Øst- og Vest-Tyskland. Og de var gode på hockeyen.
1: Nei, men lykke til, over. Jeg sender rapport i morgen hvordan det går. Ja. Victor Lexell, han er mot 6:30 på NRK P nå. Låta den heter Svag. God morgen. God morgen.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedernes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygget i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Takk skal du, Anders. NRK P1 er stedet du har skrudd på, og det er altså lyden da av at jeg ble klippet på håret i går.
6: Ja!
5: Og hadde jeg den her, tror jeg. Der er den. Der var det.
6: Ja, for det var frem med maskina etter hvert, etter saksa
5: det. Jeg klippet med Sean, og han hadde en, jeg tror det er nivøen hans,
6: ja.
5: Som er veldig god på skin fade, så det var det første han spurte på. Han sa, du skal skin fade, eller? Jeg bare, ikke akkurat skin fade. Men han jobbet seg godt da, så tok Sean litt over for slutten da, så ble ganske fornøyd da.
6: Ja, kan si det igjen for nye lyttere. Mats ser veldig smashing ut på håret.
5: Slutt, altså.
6: Klar formen, var det med tanke på at du liksom skulle se litt ordentlig ut til 17. mai, eller?
5: Det er klart jeg skal se ordentlig ut til 17. mai. Skal jeg bryllup i morgen?
6: Ja.
5: Forlover, både denne og neste uke.
6: Oi!
5: Ja, du smeller på når man er i full bryllupssesong igjen, vet du.
6: Så da er det greit å ha fått tatt klippen.
5: Det er klart det, 100%. Velkommen til NRK Storoslo, 7:04. En titt på værvarsel av deler straks. Og så er det jo slik at når du i appen NRK Radio hører på dette radioprogrammet, så er det jo mulig å gå inn og trykke på stjerne. Mm. Vet du hva den stjernen, hva som skjer hvis du trykker på stjerne?
6: Både nedsatt skatt.
5: Ja, det er, du får jo skattelette, det er det ingen tvil.
6: Ja, og renta, hva var det som skjedde med den?
5: Den går ned.
6: Ja,
5: hvis nok folk går inn og trykker på stjerne, så går renta ned. Det er ikke så mange som vet det. Du får også 10% på all frukt og grønt.
6: Og sånn 3-for-2-tilbud på alt av varer.
5: Altså, 3-for-2, snakk. 5-for-10, altså.
6: Ja.
5: 10-for-5.
6: Så da blir det.
5: Gir mer mening, jeg hører det. Så det stjerna vil jeg trykke på da, hvis jeg var deg.

0: med fun.
1: Oh.
0: Det vi prøver å ha innimellom.
2: Det kan få konsekvenser.
0: Ja, det
2: vi prøver å ha det litt morsomt.
0: Klart det kan få konsekvenser for spesielt en lytter.
2: Ja, det Bjørn som forteller altså. Han ligger i senga med strålende kaldt solskinn inn gjennom vinduet. Etter en stygg sykkelvelt og brudd i både ribbein og kragebein må jeg holde meg hjemme en stund. Bjørn, fryktelig trist å høre. Efter han koser seg med PN Storoslo. Men han har en bønn.
0: Hva bønnen da?
2: Kan dere varsle når dere skal være morsomme? Det gjør så vondt å le. Selv å kremte gjør vondt. Og da rekker han å slå av radioen da. Før liksom
0: han får... Nei, Bjørn ikke slå av radioen.
2: Nei, men han elsker programmet og takk for det daglige vitamininnsprøytning.
0: God bedring, Bjørn.
2: Ja.
0: Kjør forsiktig neste gang, ut og sykler. Det kan jo skje den beste, ikke sant?
2: Ja, ja, uff. Håper det blir frisk kjapt.
0: Håper det går seg til.
2: Ja.
0: Vi har fått besøk. Det statsministerlag. Terje og Sigvalde. God morgen.
3: Takk for det, god morgen.
0: Og det jo da, det var flere her som sa at de syntes det var litt deilig med det sånn regnskyld i går.
3: Ja, det var litt sånn forfriskende. Et ene, siden det var litt kjøle, så var det litt sånn forfriskende, for det har ikke vært så mye av det i det siste. Så ja, så det var litt, litt godt, egentlig. Det kom mest sånn rundt Lysaker, Bygdøy, vest i, eller øst i Bærum, opp til 10 millimeter på det meste, mens det kom nesten null noen steder i Groruddalen, så det var litt ujevnfordelt, som det ofte er en byger, da, men de fleste fikk iallfall noe i går.
0: Kan vi forvente oss noe regn i dag, da?
3: Ikke så mye av det. Det jo veldig fint ute akkurat nå, for nå har det jo klarnet opp i løpet av natten. Det veldig kjølig, så igjen så har det vært frost flere steder i Storoslo-området, kaldest minimumstemperatur. Det var det Aurskog som hadde minus 2, men det også flere andre som har hatt frost liksom i Kjelle blant annet, og helt ned til Ås har det vært rundt 0 på det kjøligste, og så det pluss 4 i Oslo nå, som det høyeste, så det en kjølig morgen å gå ut i, og så vil jo solen gjøre sitt til at temperaturen stiger til sånn, ja, 12, 13, 14, kanskje 15 hvis jeg er heldig, men det jo ikke så kjempevarmt i dag heller, så blir det mer skyer når solen får varmet litt, og kanskje kan det være en veldig lokal liten byge, men stort sett oppås det en del soldag, men mer skyer enn det nå utover dagen.
0: Det høres helt utmerket ut i neste dagen. Hvordan ser det ut?
3: Det blir jo ikke så veldig bra dessverre inn mot den langhelgen vi har foran oss nå. Så er det torsdagen ser veldig våt og kjølig ut, som Kristi Himmelfartsdag, også i morgen mer skyer enn i dag. Og fredag og lørdag så regnbyger, og så er det jo spennende å se hvor stabilt det rekker å bli før 17. mai. Det en bedring til 17. mai etter den grå kjølige perioden vi har foran oss nå. Så spørsmålet om det kommer regnbyger eller ikke på 17. mai, men det blir i hvert fall bedre enn det blir neste dagene. Det tror jeg på 17. mai. Så håp om rundt 15 grader i hvert fall da. Greit vær, men ikke noe så kanonavslutning på denne uken her heller.
0: Jeg vet hva som kan hjelpe på å være på 17. mai. Mm. Det fordi appen NRK Radio, så hvis du går inn og hører på dette radioprogrammet, så finnes det en sånn stjerneknapp, som betyr at du favoriserer dette programmet. Og hvis jeg har faktisk fått noe veldig god forhåndsinformasjon her da, Terje sa det rett før han gikk på, han sa du kan si det, du kan få lov å si det. For hvis nok folk går inn og trykker på den stjerneknappen, så blir det bedre å være på 17.
2: Ja, sånn da, ja. Det funker på det også.
0: Ja, det helt sykt hvordan det funker, Terje.
3: Ja, men da bare oppfordrer folk til å gjøre det.
0: Ja, ja, ja. Så inn og trykk på stjerneknappen, det det ingen tvil om, Terje. Ja, en statsmedlog Terje Hansen-Gvald. Ha en fin tirsdag videre.
2: Og til og med, direkte melding til Bjørn, du hjelper til og med for hvis du har brudd i ribbein og kragebein, hvis mange nok går inn og trykker på stjerna.
0: Ja, det klart det, Bjørn. Det litt som når du ligger på sykehuset, så får en sånn knapp du kan trykke på for å eventuelt få litt ekstra smertelindring. Den stjerneknappen. Ikke fortell meg at ikke du føler deg bedre. Hvis du går inn nå, på denne går radio, så finnes en stjerneknapp for å markere dette radioprogrammet. Det betyr at du får vite når det kommer nye, og at du på en måte sånn, den lettere å finne fram, den finnes i en egen favne under navnet ditt, og så videre. Ikke fortell meg at ikke det gøy å trykke på en stjerne.
2: Nei, for en
0: jeg gjør det nå. Jeg går inn nå, jeg tror jeg har gjort det allerede, men jeg kan ta den bort igjen, så kan jeg gå inn og gjøre det en gang til.
2: Ja.
0: Inn i radioappen, altså da finne fram NRK Storoslo, der. Der stjerneknappen, ja. Og så trykker jeg, nå tar jeg den av da, bort, og så trykker jeg på. Ja, det klart det gøy. Det klart det moro.
2: You know, walk alone, Frank. Vi leser meldingen det etter at vi har hørt Bruce's ved.
0: Ja, ja. Han har nemlig sett effekten av å stjernemarkere dette programmet.

0: Train. Roses med Ashley Monroe. Det klokka har blitt kvart på sju, og det finnes en stjerneknapp altså for å favorisere dette radioprogrammet. Og hvis du trykker på den, ja, da går både sjansen for å få en på skatten neste år faktisk opp,
1: ja.
0: Sa vi.
1: Ja, og finværet kan sikres på 17. mai.
0: Ja, og så går litt trått i kjærligheten for eksempel inn stjernemarkeret dette radioprogrammet, og så skal du se at i morgen så våkner du med et smil, altså.
1: Ordner seg, Jon. Og Walk Alone Frank sendt melding. Ja, han bare bekrefter det med stjerneappen. Det stemmer, for han trykket på den for to år siden. Året før det igjen, så fikk han 33 000 i baksmell. Men de to siste gangene har han fått igjen mer enn forventet på skatten, skriver han.
0: Og hva var det vi sa? Hva var det jeg sa? Er det en Stein Sunde sa? Hva var det jeg sa? Ja, og hva var det jeg sa?
1: Okay, hvis det ikke er det, så kommer det til å bli det.
0: Øystein Sunde, kom på ball. Kan ikke du google, hva var det jeg sa, Øystein Sunde? Vi skal til de lokale nyhetene, Lea. God morgen. Der jeg skal skupe mikrofonen din nå, det jo litt hyggelig.
2: God morgen.
0: Skal begynne på Lørnskog, der kommunen også lørdag ble rammet av et alvorlig dataangrep.
2: Ja, omfanget av angrepet er ikke klart enda, men det skal ikke være delt personsensitive opplysninger. Angrepet gjør at flere tjenester på nett hos kommunen er påvirket.
3: Det vi ser jo at en aktør som har infiltrert systemene våre, det her skjedde antageligvis i april, og så foretok de da det her dataangrepet nå på lørdag. Her nå så ser det ut som de ikke har fått tilgang på noe personsensitiv data, men det hele omfanget vet vi jo ikke helt sikkert enda.
2: Det sier Kristin Klokkevold i Lørenskog kommune. Og kommunen vet hvem som står bak angrepet, men husker ikke å gå ut med mer informasjon. Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt tilgriset, det skriver Oslo-ordfører Anne Lindbo i et Facebook-innlegg. Snublesteinene er satt ut til minne om norske jøder som ble drept under holocaust. Det er ikke første gang snublesteiner i byen utsettes for hærverk. Også i fjor var det flere snublesteiner på Grünerløkka som ble nedgriset i svart maling. Det er totalt historieløst, ufølsomt og umenneskelig, sier Lindbo til avisa Oslo. Ingen ble skadet av det brant i to varebiler og en personbil på Tveita i Oslo i natt. Politiets hovedhypotese er at brannen var påsatt, og kort tid etter at nødetatene kom på stedet, så kunne de opplyse at brannen var under kontroll. Bilene, de har fått store materielle skader.
0: Lea Scharfer, som gjør de lokale nyhetene. For begge har gjort det, for å se om vi klarte å få det til.
1: Skal jeg ta og legge den igjen?
0: Du skal selvfølgelig få lov til å legge den. Vi skal få høre hva de skal snakke om i kjapt oppdatert i dag, som er en hot anbefaling, ja. Som du også burde gå inn i appen NRK Radio Stjernemarkere. Ja. Visste du det?
1: Ja, det er viktig, fordi...
0: Men du kan stjernemarkere, for du vet at det, så blir du kjapt oppdatert.
1: Men skjer det like mye hvis du stjernemarkerer oppdatert som hvis du stjernemarkerer oss?
0: Åja, nei,
1: det
0: gjør selvfølgelig ikke. Det er jo helt... Hvis du har liksom... Hvis du stjernemarkerer vårt program, så går du ut i elbilen nå, og er full av da.
1: Ja, selv om du har glemt å sende på landing.
0: Du trenger ikke å legge i laderen en gang, det er bare sånn fungerer den stjerna.
4: En podcast fra NRK.
5: God morgen. Dette er Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
6: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
5: Og dersom du er yngstemann i søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken.
6: Finn ut hvorfor i den nye episoden av Kjapt Oppdatert, som ligger i appen NRK Radio.
0: Ja, da med mindre du stjernemarkerer dette programmet, da gjør du det bedre enn dine eldre søsken, selvfølgelig. Dette er Hva var jeg sa nå? Med Øystein Sunde på NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor. Samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
4: Hun skulle gjøre meg klar til jobb, og skulle bare kutte litt grønnsaker, og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
4: Og bare det mentale i det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, for min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
6: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
6: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: En liten hemmelighet sånn på starten av denne timen her, det er at hvis du går inn i appen NRK Radio, ikke sant, der inne så finnes det dette programmet som du hører på, og der finnes en sånn stjerneknapp, og hvis du trykker på den stjerneknappen, da kan du snike i køen. Faktisk. Da kommer du foran i både helsekø og på flyplassen.
8: Og faktisk ute på hovedveiene.
7: Ja, det er klart det. Tenk hvis det å trykke på den lille stjerneknappen hadde vært sånn, da kan du kjøre så mye du vil i kollektivspillet. Ikke gjør det, og så blir du stoppet. Ja, så, du skal vel ikke kjøre her? Jo, jeg har vært innom stjernemerket NRK Storoslo i radioappen.
8: Og i hvert fall ikke si at Knut Erik og Mats sa at jeg bare kunne gjøre det.
7: Du må ikke finne på, men det skal sies at du kan komme en time senere på jobb i dag hvis du stjernemarkerer dette radioprogrammet.

0: anonym har sendt melding. Og det er altså kostengt da fra rundkjøringen nederst i Gamlebyen der, og hele veien opp til Kongshavn VGS.
1: Stemmer det.
0: Sånn skal det være ut oktober. Og det er ikke mulig å komme frem for noen, hverken syklister, gående eller bilister. Og det de skal gjøre er å etablere et nytt kjørestert rekkverk og bygge ny bro i Kongsveien.
1: Ja da, og hvis du har lyst til å hjelpe til med det arbeidet, så går du ned på denne kåren og trykker stjerne. Da hjelper du deg, og får du også vite hvem anonym egentlig er.
0: Nettopp.
1: Det er Silje. Dette er NRK P1.

0: Alanis Morissette. Hvis du går inn I appen NRK Radio, stjernemerker dette radioprogrammet. Vet du hva som skjer når du tar one hand in your pocket? Finner du noen gamle mynter som har ligget der, og så har du plutselig nok til lunsj I dag.
1: Kanskje en 50-lapp til og med.
0: Det kommer revidert nasjonalbudsjett I dag også Og det I din favør Med en stjernemarkering av dette radioprogrammet Det rart hvordan verden fungerer Velkommen, NRK Stor Oslo sted Knut Erik og Mats da, som ruller av gården Nå må jeg fortelle hva du skal prate om I lunsjen Vi gjør det hver eneste morgen rett over klokka 7
1: Ja, og det ikke hver dag I denne spalten At vi først skal til Myanmar
0: Ja, vi skal til Nei, for å høre, hva skal vi gjøre der da? Er det ferie?
1: Ja, vet du hva? Ja, vi kunne vært på sin plass med en liten tur til Myanmar. Nei, der har de altså funnet en rubin, vi snakker edelsten, på hele 11 000 karat. Den veier 2,2 kilo. Den ble gravd opp I Mogokdalen I Mandalay-provinsen for lokalkjente. Og det noe utenom det vanlige. Den forrige rekorden slo ikke den. Da var det 21 450 karat. Den ble funnet I samme område. Det mye rubiner åpenbart, det området her, men denne her nye den blir likevel ansett som mer verdifull på grunn av sin overlegne farge, klarhet og generelle kvalitet, kan du lese på NRK.no vil du se bildet, gå inn der den så rød og fin at det
0: Mogokdalen, da hadde jeg også gått og skubba I sanda, så

0: Hvis jeg hadde vært på tur der, sånn, vet du hva det kan hende duker opp.
1: Kanskje er det det som det sier saken ingenting om. En som bare gjorde det og sparket litt hardt i denne røde rubinen da, men noen var nok kjempelykkelig etter dette funnet. Mm. Så over til noe annet. Fra det som vi på fagspråket kaller teasers, som ble sluppet i går. Det det dreier seg om er rett og slett Netflix-serie om herrenes fotballlandslag.
0: I alle dager har det kommet Netflix-serie.
1: Ja, det var...
0: Har de laget Netflix-serie, Arman, nå?
1: Det er liksom ikke måte på. Det var Dagbladet da, som omtalte publiseringsdatoen først, for det var det som kom i går. 9. juni så kan du se da denne Netflix-serien på... Ja, jeg ikke sponset... på denne strømmetjenesten.
0: Er det det, altså?
1: Ja, ja, ja. Det er da, de har da fulgt Erling Brautland, Vi snakket om Gro Harlem Brundtland tidligere i dag.
0: Ja, ja, ja. Derfor... Gro Harlem Haaland, hvordan var det igjen? Ja, nei, Erling Braut Haaland.
1: Og de andre VM-klare landslagsspillerne, de har blitt gjort tilgjengelige en uke før Norges første VM-kamp, altså denne serien. Og de har fulgt de da, både før, under og kvalifiseringen, og skal også følge de under VM.
0: Sier du det at de har fått, at det er Erling Braut Haaland som liksom er hovedpersonen?
1: Han og Martin Ødegaard, det er mange gode biroller her også. Dette skjer da bare noen dager før selve sluttspillet sparkes i gang 11. juni. Og så runder jeg av med litt fotball også, ja.
0: I alle dager, hvor skal vi ta turen?
1: For vi må ikke glemme at til helgen så åpner nye Nadderud.
0: Ja.
1: Ute i Bærum, Stabæk har fått tar endelig i bruk sin nye storstue. Og det legges opp til full fotballfest både på fredag og lørdag. Har du ikke sikret deg billetter, så er det bare å gjøre det. Toppseriekamp på fredag da, Stabæk-Rosenborg. Og så er det Stabæk-Raufoss i Obos-ligan på lørdag. Mange gleder seg. Noen har jo fått sluppet inn og fått liksom tatt en smygtitt på stadion. Nå til helgen skal de første kampene spilles. Det gledes der ute, vest i vårt område. Og Netflix er på plass og skal lage
0: dokumentarer det om dette også. Gjerne høre det. Hvordan er kiosktilbudet på Nina Adru? Vi kan sende en melding etter over helgen. Trang fødsel nå. Snur meg rundt mens du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: fødsel.
1: Ikke til å forveksles med det andre bandet. Trang Nyttorgs Setefødsel. Husker vitsen der da. Så morsomt var det ikke.
2: Nei, det var en coverband av det, ja. Ja. Stemmer.
1: Setefødsel.
2: Yes.
1: Det flere fødseler?
2: Ja, Keisersnitt.
1: Ja.
2: Det punkebandet. Som har punkeversjoner av Trangfødsel.
1: Hva det heter for noe? Tre små keisersnitt?
2: Yes.
1: Det også en Trangfødsel-låt.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Det stemmer.
1: Vi skal ikke snakke om postkjørebygge, som nå får nabo. Vi skal drive og bygge nå, nede ved sentrum, hva heter det? Spektrum.
2: Yes,
1: ja, ja.
2: Stemmer det. Kikk forbi der om dagen.
1: Stålkonstruksjonen har begynt å komme opp, det synes jeg litt gøy å se.
2: Ja, absolutt. Ja, ja. Men det litt av en jobb de har foran seg.
1: Ja, ja, det blir nødt til sveising og noen mutter som skal skru seg.
2: Ja. Ja, ja, ja. Men hvis du går inn og stjernemarkerer dette programmet, så går arbeidet kjempefort.
1: Ja, hvis du stjernemarkerer NRK Storoslo, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: da blir det konserter i Spektrum allerede fra nyttår.
2: Ja, ja.
1: Yes. Det blir det faktisk også, tror jeg, utenom stjerna. Det like greit å bare ha den stjerna der uansett. Du, vi skal til de lokale nyhetene. Det lett å rote seg bort, tror jeg.
2: Det det.
1: Det blitt en kaffe for mye i dag? Det kanskje det der. Jeg vet ikke, det lent.
2: Og vi har gått for en ny type kaffe.
1: Har vi det?
2: Ja, det jo, nå har vi ja, jeg tror kanskje det litt mer koffein i den enn okay. den vanlige.
1: Kan det godt være. Ellers det bare stjernemarkeringene som renner inn, og det går rett i blodet på vars. Lea Skjerf har en titt på de lokale nyhetene, og politiets fagforening, de sier at det krise i Oslo-politiet.
3: Ja, det fordi det ikke nok politifolk til å løse stadig flere oppgaver. Også flere politiledere har advart om at økningen i organisert kriminalitet og såkalte hovedstadsoppgaver gjør at andre ting må prioriteres ned. Leder i politiforeningen Karianne Kristiansen peker også på bemanningsflukt fra politiet.
4: Nu är det en krise i Oslo politiet och det handlar om att det är inte nok folk rätt och slett till att lösa uppdraget. Och så handlar det om att det blir många fler uppgifter. Det kräver fler ansatte och de slutar nu på grund av lön och arbetsvillkor som två viktigaste orsaker. Så det är en kritisk situation i Oslo nu.
3: Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt tilgriset, skriver Oslo-ordfører Anne Lindboe i et innlegg på Facebook. Snublesteinene satt ut i minne om norske jøder som ble drept under holocaust, og det ikke første gang snublesteiner i byen utsettes for hærverk. Også i fjor vår ble flere snublesteiner på Grünerløkka nedgriset i svart maling, og det totalt historieløst, ufølsomt og umenneskelig, sier Anne Lindboe til Avisa Oslo. Du har kanskje sett det, showrommet for luksusbilprodusenten Lucid i Karl Johans gate. På torsdag legger de nemlig ned ifølge Bilnytt. Lucid føyer seg inn i en rekke av bilmerker med dyre lokaler i og rundt Oslo sentrum som legger ned showrommet sitt. I fjor høst la Bilia ned Xpeng showrommet i Bjørvika, og så Lotus og Polestar la ned sine showroom i Oslo i fjor.
1: Og det Lea Skjerf som de lokale nyhetene. Klokka den 10 minutter på halv åtte, og vi har da falt inn i en sånn en liten lek om at folk skal gå inn og stjernemarkere dette radioprogrammet.
2: Ja.
1: Vi har aldri bedt dere gjøre det om tidligere. Det var noe som synes var irriterende. Vet du hva som hjelper mot irritasjonen når vi ramler inn i et spor av en slags humor, kanskje vi sånn, på morgenen kan falle inn i?
2: Ja.
1: Stjernemarkering. Det ikke vanskelig. Noen ganger det. Så enkelt.
5: Dette er NRK P1.

0: Dette var Sigrid Don't Kill My Vibe. Og det vi prøver det med vibes. Litt sånn vibes, litt sånn.
1: Det en banter.
0: Ja, det klart det. Vi prøver så godt vi kan nå, rett før klokka 7:30 om morgenen. Strutte skal vi gjøre. Bare 20 minutter til 7:50, så strutter vi inn hver eneste morgen.
2: Ja.
0: Hvis du trenger ekstra I dag, så det bare å forberede seg. Hvis du gjør det hver dag, klapp på skulderen. Kanskje ja. Være med for aller første gang. I så fall, velkommen skal du være.
2: Og det litt sånn, du trenger ikke å følge noe fast mønster. Det viktigste med struttinga, det å komme godt I gang med dagen. Få I gang blodpumpa litt, være klar.
0: Ja da, det ble jekka ned på gjorde I går av frisøren min som sa her det blitt for strutt hår.
2: Og det har blitt det, ja.
0: Ja, deilig, det for lenge siden jeg klippt meg. Fikk da altså fresa opp for både bryllup og 17. mai uke som venter.
2: Ja.
0: Store oppgaver, da må man se bra ut. Jeg veldig fornøyd, men det et eller annet med det der å titte seg selv I speilet, og så skvetter man litt til og tenker, hvem I alle dager du?
2: Kjenner deg nesten ikke igjen selv, nei. Fikk du noe inntrykk av, var det Sean han het?
0: Skjønner du, ja.
2: Ja, frisøren den fikk noe inntrykk av at det liksom, det fortsatt sånn at det ekstra rush da inn mot 17. mai?
0: Det det?
2: Ja.
0: Han var god på, ja, liksom, god 17. mai, og ja, så veldig opptatt at man kom tilbake.
2: Ja.
0: det verste var at når jeg da liksom, både var fornøyd selvfølgelig,
2: ja.
0: For jeg har, skal jeg være helt ærlig, gått ut fra frisøren, og så har jeg spurt, du fornøyd? Og så har jeg tenkt å si sånn, nei, hva sier du?
2: Ja, ja, dette ser veldig bra ut.
0: Hvordan synes du det ble på I dag? Kjempefint. Ha. Bare 1700, så deilig. Det dyrtid. God påske. Eller god 17. mai.
2: Ja, der jeg dårlig også, for det går vist an å komme tilbake og si at, vet du hva, dette ble ikke helt bra, der kan du ikke rette opp I feilen du gjorde.
0: Selvfølgelig. Har du noen gang løyet til frisøren din, så vil vi gjerne høre fra deg, på denne K-radio stedet.
2: Har vi en frisør også blant lytterne, lurer jeg på? Hvordan om dagen? Det skikkelig rørs nå? Fulle timeboka bare helt stappa.
0: Det ser jeg vel for meg at det Men jeg vil også høre, du frisør og vet når kunden ljuger?
2: Ja.
0: Og det må du på en måte ha såpass selvironi til at du kanskje noen ganger så bommer han. Altså noen ganger bommer jo vi også, for Guds skyld, sånn at det jo lov til å...
2: Ja, det lenge mellom hver gang, men ja da, det har skjedd.
0: jeg tenker jo sånn, Haaland bommer jo da nå.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Liverpool bommer da.
2: Ja,
0: bom.
2: til og med for de ordentlige proffe,
0: ja,
2: så
0: sant?
2: Det mulig å bomme.
0: Det mulig å bomme. Ok, du frisør? Appen den K-radio, se da.

Luft heter låta. Gunn Kvål og Vinja Gamborg nå. Klokka begynner å krabbe seg ned mot en titt på de siste nyhetene. Og Christian sier at sist han klippet seg, så svarte han ja. Da frisøren spurte om han ble fornøyd. Så på hele henne at hun skjønte at jeg ikke var fornøyd. Det kan jo skje, selv den beste. Folkens, det blir 12-13 varmegrader. Finvær på starten av dagen, men kaldt akkurat nå da. Kan skyve til det blir i ettermiddag. En titt på de siste nyhetene nå. Klokka straks halv åtte. Dette Barbra Streisand.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i dag.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
0: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat i Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså i kø fra regjeringens samarbeidspartier i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det er en av vårens faste poster, og i dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett er bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Nå skal jeg fyre litt bål. Det er jo alltid koselig med bål.
3: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet er i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
2: Når vi ser når det blir fyr, har jeg hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
3: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
2: Det er jo rett og slett ulike syn, da.
4: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
2: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden er, da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
3: Det er flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
5: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
3: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke er ettergivende.
1: Det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett i dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
6: Jeg synes det er ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet.
7: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
8: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
9: Nei, altså jeg er jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp til en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
10: Jeg er jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det er trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Det er ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd i dag?
11: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som er ansvarlig og som har ett hovedformål, og det er å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt i fjor høst, og som nå følges opp, og som er viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben i fare.
0: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig er pengebruken i dette budsjettet?
11: Det er en ansvarlig pengebruk. Det er litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var med på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå er et ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, det er handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det er klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da er det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
0: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din er?
11: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen er jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det er alltid viktig, men det er ekstra viktig i tider som dette. Og så er det viktig å minne om at dette er jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
12: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... På min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
13: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
13: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
13: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
13: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
13: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
16: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Men så statsadvokat Tale Tomset, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
17: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange i arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker de altså Hubert. Og det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag. Da klokka 7:50, som bare betyr en ting. No matter what.

0: Har du noen gang løyet til frisøren din? Den går til deg som hører på i appen NRK Radio. I går løy jeg ikke. Jeg ble veldig fornøyd med hårklippen min.
1: Ja.
0: Før 17. mai, det var meget som rush der, altså to-tre andre inne i salongen samtidig. Men alle virka veldig fornøyde. Ja. Men det har helt ærlig også gått ut og tenkt, ja, ja, det var første og siste gang jeg var her.
1: Ja. Og folk ærlige, ser ut til inne i radioappen. Har du noen gang løyet til frisøren? Ja, flere ganger leder øyeblikket med 75% av stemmene.
0: Det som hyggelig at det, alle kan gjøre på en måte feil, og det blir kanskje ikke akkurat sånn du tenkt, men det gror jo ut igjen.
1: Det gjør jo det. Forhåpentligvis da jeg har et alternativ i radioappen. Har ikke hår, så nei.
0: Ah, nei, ikke sant? Ja, selvfølgelig, det bra. Alle skal med, alle skal med.
1: Alle skal med.
0: Ja, da, på en tirsdag hvor det blir 14 grader på det varmeste. Finværen opp på starten av dagen da, og begynner kaldt som de siste dagene. Så kan det skyle litt til i ettermiddag.
1: Nå må du regne med ganske mye forsinkelse. Skal du på E18 vest fra inn mot byen, også E6 sør fra. I øyeblikket har jeg ikke fått mening om noen hendelser, og ser ut at kollektivtrafikken den går som den skal.
0: Det skal være ærlig å si at når frisøren liksom styler håret,
1: ja.
0: Da er det sjeldent. Det er sånn jeg ville stylet det. Hvordan styler du det? Og så pleier jeg å si, nei, jeg vet ikke helt det. Jeg vet, jeg pleier bare å ruste, buste det litt til.
1: Men jeg har faktisk, faktisk, opp til flere ganger gått til innkjøp av produkt etter fremsnakking fra frisør.
0: Det er faktisk veldig bra.
1: Men litt sånn der, hva heter det? Sånn saltvannsspray.
0: Oi.
1: Lukter godt på, vet du.
0: Jeg har jo litt Petter som sendte inn meldingen for noen uker siden, som sa han hadde premiere på saltvannsspray. Det er det jeg skal gå for, vet du.
1: Ja, ja, ja. Funker fint, det. Jeg tar med Frank her, ja. Er nok litt mindre kritisk til frisøren min nå enn da jeg var yngre. Kan huske jeg kutta ut en jeg hadde på 90-tallet da hun utbrøt et stort opps da hun sto bak og klippet.
0: Uff, hallo. Alle kan, selv frisører har jo bommer de også innimellom.
1: Ja.
0: Det må jo være lov det. I dag kom jo nasjonalt revidert nasjonalbudsjett.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant? Ups. Vi må ta en liten runde til.
1: Jeg slenger ut den, ja. Ok, frisøren sier opps. Det er alvorlig nok det. Hvem andre er det du helst ikke vil høre si opps?
0: Den er god den.
1: Ja.
0: Uansett, når du går ut fra frisøren, så er det en ting som gjelder.
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: Bare stå i.
1: Ja.

0: Do You Really Want To Hurt Me? The Culture Club. Vil du vært bekymret hvis kirurgen utbrøt? Oops! Ja. Jeg hilser buss-Auden.
1: Det mareritt mitt hos tannlegen nå, ass.
0: Oi! Oi! Oi! Sorry, men jeg tenker jo at det jo ingen som gjør det med vilje, så det kan jo skje.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Frisør også, hos nevøen min klippte seg da, altså, og min maskin der glemte å ta på akkurat den der forlengeren på maskinen. Det var ikke mye, og det ble fint. Men ikke sant, tenker man aldri.
1: Ja, det en liten whoops, det ja. Whoops. Ja,
0: ja. Vi skal til de lokale nyhetene. Oslo politiforening, de vil at politifolk skal få høyere lønn, skal vi høre I de lokale nyhetene, eller
2: ja? Ja, de mener Oslo politiet befødt eget hovedstadstillegg. Ifølge foreningen Oslo politiet I en krise fordi de ikke nok politifolk til å løse stadig flere oppgaver. Leder I politiforeningen, Karianne Kristiansen, sier at det ikke bare handler om lønnskamp.
3: Vi egentlig mest opptatt av nu hva det vi kan gjøre for å sikre innbyggerne I Oslo den polititjenesten de trenger for å bo I en trygg hovedstad. Og da mener vi nu første pri egentlig å beholde de ansatte som vi allerede har, for vi ser at det en bemanningsflukt fra politiet. De får for eksempel til særorgan, PST og Kripos, hvor de får mer betalt, eller forsikringsbransjen eller forsvaret.
2: Lørenskog kommune sier at de vet hvem som står bak dataangrepet. Det var I helga at kommunen ble rammet av et omfattende dataangrep. Det opplyste kommunen I en pressemelding I går. Kommunen omtaler angrepet som alvorlig, men sier at det ikke skal være personsensitive opplysninger på avveie. Angrepet gjør at flere tjenester på nett hos kommunen påvirket, og kommunen har etter anbefaling fra et sikkerhetsselskap valgt å ikke gå I dialog med de som står bak. Skolebyråd Julie Remen Midtgarn vil styrke leseferdighetene I Oslo-skolen. Nasjonale prøver viser nemlig at en av fem elever på det laveste mestringsnivået I lesing. Det skriver VG. Midtgarn varsler en opprydning for å sikre at alle barn har gode nok ferdigheter I lesing. Hun trekker frem tidlig barnehagestart og styrket fokus på språk I barnehagene som viktige tiltak.
0: Det skjerp som en av de lokale nyhetene. Tirsdag, det betyr leken god morgen til deg som.
1: Ja.
0: Det altså veldig enkelt. Vi sier jo hver eneste dag god morgen til alle sammen, men nå skal vi si god morgen til noen veldig spesifikke av dere. Og hvis det deg vi sier god morgen til, så må du være rask på lobben. Send en melding I appen NRK Radio for å stikke gårde med et handlenett. Hvis du da første mann rett inn der, send en melding. Det meg, og så må du forklare hva du driver med da, ikke sant?
1: Og her det første mann.
0: Første mann, det ingen tvil om det. Du klar?
1: Jeg så klar, Atta.
0: Ja da, det står med et handlenett. I dag sier jeg god morgen til deg, som har vært på kino siste uka.
1: Jeg sier god morgen til deg som har klippt deg siste uka.
0: Oi, den ikke dårlig. Nei. Ok da, altså, god morgen til deg som har vært på kino siste uke.
1: Eller god morgen til deg som har klippt deg sist uke.
0: Det deg vi nettopp sa god morgen til? Send melding, vær rask da, I appen NRK Radio.

Leken er enkel hver tirsdag, altså. God morgen til deg som, og i dag altså, til deg som har vært på kino sist uke, eller til deg som har klippt deg sist uke. Vær rask da i appen NRK Radio for å stikke av gårde med et handlenett.

0: Ja, dette var Swirl med Anna of the North på NRK P1, hvor vi altså hadde leket leken. God morgen til deg som... Knut Erik, du må ringe opp en gang til den personen som vi ringer. Ja, du har fått det. Ja, men jeg... Ja, ja. Sånn, og så gjør vi det en gang til til deg som vi nettopp ringte opp. Du får noen ny telefon der. Det litt sånn når man ikke har produsenter, så må man bare gjøre alt selv. Sånn det her på NRK. Hvor det nå, ikke sant? Nå skal jeg gjøre flere ting samtidig. Har du den der nå?
1: Han her nå.
0: Ja, ja. Kan ikke du prate litt? Ta noe trafikk eller noe sånt. Skal jeg ta og prøve å løse dette problemet? To sekunder.
1: På hovedveiene så det kø og forsinkelser på de vante stedene. Det vil si at det går fra sånn cirka før Holmen og til cirka Høvik på E18 vestfra, og så det fra Åsland og videre litt sånn i rygg og dapp hele veien frem til Manglerud. Ser jo nå at møter på en del kø hvis du skal inn mot tunnelsystemet. Kommer E6 nordfra for eksempel, så det fra Ulvensplitten og inn mot tunnelsystemet. Det står helt stille. Kan ikke si at du har fått melding om noen hendelser. Du i området, så ringer du meg på 2280-8280 eller sender melding inn i radioappen.
0: Hørte jeg tok ut sinne på den telefonen som ikke fungerte på radio. Sånn det når man ikke får den til ikke fungerer. Det var ikke meningen. Innskyld, det var bare vi hadde en vinner allerede på radioen, så var det bare derfor. Sorry for det. Vi sender ut. Det kjempeflinke teknikere på NRK.
1: Det det. Og så det gøy å få litt innblikk i hvilke frustrasjoner vi også har i hverdagen.
0: Men nå har jeg, tror jeg, har fått det til, og vi skal si god morgen til deg som, og da blir jo selvfølgelig til deg som var Bjørn Sigurd.
2: Som har
0: klippet seg. Som har klippet seg, selvfølgelig. Og da det i anledning 17. mai, eller var det bare på tide?
2: Nei, det var konfirmasjon i helga som var, så da måtte jeg klippe meg.
0: Ja, hva ble det? Hva gikk du for? Var det bare var det full? Liksom,
2: nei, vet du hva? Jeg har kommet i den alderen der jeg i en naturlig indre konflikt mellom hårvoks og solkrem.
0: Hårvoks og solkrem, den må du forklare for oss.
1: Begynner å bli litt
2: kult. Det er litt langt mellom håret som trenger hårvoks.
0: Bjørn Sigurd, hva sa frisørene?
2: Frisøren er meg selv.
0: Åja, ikke sant? Ja.
2: Så det med sånn typ maskin og 5 millimeter.
1: Ja. Men da slapp du å juge så mye da, kanskje Bjørn Sigurd, eller?
2: Ja, nei, jeg er veldig fornøyd med frisøren, altså.
0: Ja. Tipsa du da?
2: Ja, nei, ikke denne gangen. Men jeg går nok tilbake til samme frisør, altså.
0: Ja, ikke sant? Det veldig bra. Bjørn Sigurd, ble det tapas i konfirmasjonen, eller?
2: Ja.
0: Ja, det en klassiker, det.
2: Ja. Veldig fint. Ja, hold,
0: og kakebord. Holdt du tale?
2: Nei, men min kone holdt tale, som var veldig fin.
1: Ja. Prøvde hun ut den på deg først, kanskje, eller?
2: Ja da, i bilen.
1: Ja.
0: Bjørn Sigurd, er det sånn at du har fått prøve seg som frisør også, eller er det liksom utelukkende han Bjørn Sigurd som er den?
2: Nei, det er stort sett meg, altså. Hun får lov til å hjelpe litt til bak i nakken, for jeg er litt usikker på om jeg treffer godt nok der av og til.
0: Ja, det er litt utmerket. Det betyr at vi sa god morgen til Bjørn Sigurd, som stikker av gårde med handlenett i dag, og med nyklippet frisyre, så er du klar for 17. mai og det som måtte vente, Bjørn Sigurd.
2: Herlig.
0: Veldig bra.
1: Og da kan det være greit med litt sånn solfaktor på toppen her.
2: Veldig greit.
0: Ha en strålende tirsdag videre. Takk for at du var med.
2: Takk til sammen.
0: Ha det godt da. Der har vi en vinner, og det var flere som hadde vært og klippet seg. Blant annet Nordstandshøyda Frode, og Øystein også har vært både hos frisøren og på kino 2 ganger siste uka.
1: Ja.
0: Men det var Bjørn Sigurd som var raskest. Oda sjekket inn om det var teltet at mannen hadde vært på kino. Det gjorde det dessverre ikke.
1: Jan Robert, han var på kino og sett Billie Eilish-filmen. Vi bare slå fast det.
0: Og så må vi bare hilse til Ola da, 10 år, som var hos frisøren i går. Therese. High five!
1: Ja,
0: tipper du ser ganske fresh ut der. God tur på skolen, det må jeg bare si. Altså, nå kan du gyngre ut med sekken på ryggen til Kristian.

0: kjennetegna går nyheter, nå klokka 8. Om klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort I statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene I det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer I Sør-Rogaland tingrett. De tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat I Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare I tre dager, så det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå jo... Den over, og da forventes det jo nye angrep I en ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen I Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene I Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag I Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
0: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker I nesten alle fylker, men mest I Trøndelag, Oslo og Østfold, og det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst I denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Da sier jeg god morgen til alle løgnerne der ute.
6: Ja.
5: Ja da, for vi står I det og helt ærlig, og du ikke alene om å lyve til frisøren din. Det det overveldende flertall som jeg på denne K-radio har sagt ja, jeg har løyet opp til flere ganger til frisøren min. Det gikk det fremdeles på en frisør som kan åpne opp om hvordan det oppleves å bli løyet til.
6: Ja, ja, ja. Du slo meg nå. Det begynner å bli såpass mange år siden at det har gått til å glemme boka litt. Men det var en frisør der jeg bodde på Hamar som fant ut at jeg hadde krøller, eller hadde sånn fall I håret.
5: Oh, ja.
6: Særlig når det fuktig. Og dette må vi utnytte. Dette må vi utnytte, sa.
5: Fikk du krøller?
6: Og hun bare...
5: Ikke permanent?
6: Nei, tok ikke permanent, men fikk liksom fikk fram krøllene mine ordentlig.
5: Ja.
6: Så da jeg kom hjem, så sa min bedre halvdel, vet du hva? Sånn kan du ikke se ut. Men jeg sa da til frisøren, ja, dette ser kjempebra ut. Jeg var jo mer enig med kona.
5: Men det ikke alltid man treffer en frisør som kanskje ikke kjenner håret ditt så godt. De vil jo prøve så godt de kan.
6: Ikke sant?
5: Det jo ikke noe harselass med frisører. Det kan man alle gjøre feil, litt sånn
6: med oss. Ja.
5: Dere fikk et lite innblikk I at telefonen ikke fungerte rett før klokka 8. Men alle har jo det at du kommer inn på jobben, og så skal du koble deg opp på et morgenmøte eller et eller annet. Sånn, I dag. I dag skal det ikke funke, nei. Ja. Og det da man innser sånn, skal jeg ta en skive til, bare sånn før jeg begynner dagen, sånn at jeg litt mer

0: det blir tatt for mye. Hva skal du gjøre da?
1: Nei, det ikke noe å gjøre. Det ikke sånn at du sier sånn, du, det ble litt kort I luggen, kunne bare limte på igjen. Ja, Ranne, hun har ljugd hun til frisøren, løgn. Oi, har du klippet litt I luggen selv? Nei! Hashtag jugerskors.
0: Han kan ikke falle meg inn. Og apropos det at frisøren også sier, opps! Det var det noen som hadde opplevd det her. Anniken sett melding. Jeg opplevde at legen sa opps. De hadde ikke oppdaget at jeg hadde brudd I albuen. De ble veldig flaue. Det verre enn at faktisk frisøren sier det. Og stiller meg bak den altså.
1: Tidligere frisør Hilda så sier at hun hadde en kunde som ville ha satellittsveis. Altså en tur rundt månen. Det gøy. Hilde, du hadde en komiker I stolen. Frisøren. Nei, men hva ber du om hos frisøren, eller du en som ljuger da? Ja. Og det nå virkelig på tide? Det noen ledige timer å oppdrive? Det begynner å nærme seg både, altså det full konfirmasjonstid. For ikke å snakke om 17. mai. Ja, for NRK Radio stedet. Tar det litt ned om Jahn Teigen det vakreste som finnes.
0: Det må jo være målet når du går ut av frisørsalongen, at du blir sett på som det vakreste.
1: Å ja, den ikke dum. Den fin, den fin. Straks en titt på de siste lokale nyhetene også her på
2: Dette er NRK P1.

0: Jan Teigen, det er ikke deg vi lærer av. Vakreste som finnes. Du, det er frisøren til Petter som har kilt oss under armene, alt jeg på å si. Vi snakker om det er veldig tiden for å komme seg til frisøren. Lyver du til frisøren, kan du stemme om i appen NRK Radio. Og i så fall, hva ber du om da, ikke sant? Her hørte vi om en satellitt rundt månen, blant annet fra tidligere frisør Hilde også. Petter sier han lyver ikke til frisøren, men jeg har heller aldri nevnt at han konsekvent vasker håret mitt med ansiktet vendt fremover. Altså da med halsen trøkket ned i den skåla der hvor nakken egentlig skal ligge. I starten synes jeg det var litt merkelig, men nå synes jeg det har blitt så absurd underholdende at jeg oppriktig håper han aldri slutter med det. Altså at du da ligger og setter deg foroverlent som en massasjestol, Petter, og så kjører han da. Hva gjør det med alle sine kunder da?
1: Ja, det må jo være noe konsekvent gjør da, for det, ja, nei.
0: Er det noen andre som har blitt vasket med håret, vent, altså da, med huet ned i vasken?
1: Ikke, ja. Halsen i den gropa som du egentlig skal ha nakken, ja.
0: Ligger og kveles, men snart ferdig, eller?
1: Eller kanskje det er alle andre som gjør feil?
0: Det kan godt være. Ja, da, hvilken vei vasker du håret hos frisøren? Vi skal til de lokale nyhetene, så skal vi prate mer om hårklipp da. Kvart over åtte klokka har blitt nå, Lørenskog kommune, de sier at de vet hvem som nå står bak dataangrepet sitt i helgen.
2: Ja, det var i helgen at kommunen ble rammet av et omfattende dataangrep, og det skrev kommunen i en pressemelding som kom i går. Kommunen omtaler angrepet som alvorlig, men det skal ikke være personsensitive opplysninger på avveie. Angrepet gjør at flere tjenester på nett hos kommunen er påvirket, og kommunen har etter anbefaling fra sikkerhetsselskap valgt å ikke gå i dialog med de som står bak angrepet. Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt tilgriset, det skriver Oslo-ordfører Anne Lindboe i et innlegg på Facebook. Snublesteinene er satt ut i minne om norske jøder som ble drept under holocaust, og det er ikke første gang snublesteiner i byen utsettes for hærverk. Også i fjor ble flere snublesteiner på Grünerløkka nedgriset av svart maling. Det er totalt historieløst, ufølsomt og umenneskelig, sier Lindboe til Avisa Oslo. Oslo-politiet er i en krise fordi det ikke er nok politifolk til å løse stadig flere oppgaver. Det mener Oslo Politiforening. Også flere politiledere har advart om at økningen i organisert kriminalitet og såkalte hovedstadsoppgaver gjør at andre ting må prioriteres ned. Leder i Politiforeningen, Karianne Kristiansen, sier at dette blant annet gjelder hverdagskriminalitet.
3: Det handler jo om at det som vi kaller for pri-1-oppdrag, altså dette med liv og helse, det må få prioritet til fordel for den hverdagskriminaliteten. Og det er jo veldig leit, for det handler jo om deg og meg. Det handler jo om at når vi får et innbrudd, eller bestemora di blir utsatt for et bedrageri, så ønsker du at hun skal få hjelp fra politiet, og akkurat nå så er ikke vi i stand til å yte en bistand, rett og slett.
0: Og det er Lea Skjerpse, mine. De lokale nyhetene, Lea, lever du til frisøren din?
2: Ja, kanskje litt.
0: Man blir jo, noen ganger så kan man jo, det er jo kanskje ikke helt skjønner at det ble bra, men bare blir litt overrasket over at man, oi, det var veldig mye kortere enn jeg trodde, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja, det er ofte jeg kan få en sånn, å, nå vil jeg si fra, nå vil jeg si fra, nei, og så sier man ifra for sent.
0: Ja. nå ble det litt, det vokser ut igjen, vet du, ja. Veldig fint på håret nå, da.
2: Tusen takk.
0: Det skal du ha. Dette er Matilda Forever. Hvis du blir vasket håret ditt foroverlent av en frisør, så vil vi gjerne høre fra deg.
1: Hva er du frisør? Send melding i radioappen.

0: Vi selger, dette var Mann dem og hjertet med på NRK P1 5 minutter på halv ni. Gikk jeg for hardt ut og sa at alle løgnere? Det jo fordi at dere har tilstått av appen NRK Radio. Hva gjelder det å for eksempel si til frisøren? Det ble kjempefint. Wow, så stilig det ble. Å, så gøy med liksom kort bak.
1: Jeg vet ikke helt om det påpeking av sveiser. Irena har i hvert fall sendt melding da. Vi trenger et nytt bilde av gutta da inne i radioappen. Det som ligger der nå veldig gammelt.
0: Å, ja.
1: Jeg var inne og kikket på det, ja. Ja, ja. Det
0: Det vel fra 2020? 6 år. Vi kan ta nytt bilde, han klart det.
1: Selvfølgelig.
0: Fotoshoot.
1: Ja.
0: Klipp oss da.
1: Da skal vi ha ny sveis, ja.
0: Ja, det klart det. Har du noen gang løyet til frisøren din? Ja, flere ganger. Vi på 50%, altså. Ja, ja. Selvfølgelig også lov til å skrive at du ikke har hår.
1: Ja.
0: Kanskje du klipper håret selv? Jeg har jo klippt håret mitt selv 10 år som student og sånn. Sitter der, føler at jeg har fått en ganske god kål på det. Og uansett hvor støkt det blir, så vokser du alltid bare ut i dette solen.
1: Selvfølgelig. Har du vært litt uheldig da i klippen, så kan det se kult ut når det da begynner å vokse ut igjen.
0: Ja.
1: Det ikke sant? Så det blir litt sånn ujevnt, og ja, litt forskjellige lengder.
0: Men det fint nå å få klippen, og så har du kanskje gått på en liten smell. Kanskje gikk du for litt mer bob enn det du hadde tenkt.
1: Rottehale, det husker jeg hadde. Back in the days.
0: Å, det var det ingen som hadde lyst til å få nå til frokosten. For, ja, la oss snakke litt om rottehale, så var det. Det var da satt vi akkurat der vi skal være. Folkens, vi har en halvtime til, da, frem til klokka 9. Ja. Holder jeg med det selskap. Du må gjerne sende en melding, da. Om du for eksempel som Petter, at frisøren plasserer deg, da, altså ikke med nakken ned i, i gropa, men rett og slett med kjakan ned. Så ligger da med huet nedi når du blir vasket med håret.
1: Presser halsen inn i den gropa der.
0: Det er en premiere for min del, ja. Det må jeg si. Oddny og Marie, dette er bittelitt ned mot halv

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
0: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norges pris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre, og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden-Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det jo litt bakgrunden for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Takk skal du, Anders. Det jo bare det at han, ikke sant, fordi vi kaller at det blir krangling, men det Jens kaller det da, det forhandlinger.
4: Ja, ja.
3: Så det bare sånn siste nytt da fra kaffemaskinen her. Yes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Nå skal vi kaste oss ut, vet du, siste halvtimen gjelder revidert statsbudsjett.
6: Ja!
3: Hvordan påvirker det lommeboka, kan du tenke vi skal spådommer? Det slippes ikke før klokka 11 i dag, men allerede det mulig å lese litt mellom linjene, vet du.
6: Ja.

0: veldig mye svarte biler på utsiden av NRK da finansminister Jens Stoltenberg var I Nyhetsmorgen. Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett, Knut Erik.
1: Ja.
0: Revidert, hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at det har kommet inn litt endringer siden de la frem liksom forslaget til nasjonalbudsjett I, I oktober det kommer da.
0: Hva, det har skjedd noe siden oktober til nå, tenker du på?
1: Ja.
0: Man må liksom bare inn og bare trikse litt med tallet.
1: Se litt på hvilke endringer kan man gjøre, og da blir det revidert da, vet du. Ja,
0: de store makroøkonomiske tallene legges klare da klokken 8, mens da budsjettforslagene fra da klokken 11:45 I dag. Ja. Makro og mikro, det kjenner du til.
1: Makro og mikro,
0: vi... Ja, vi... Jeg bruker mikron på jobben litt mellom, så det...
1: Ja, ja.
0: Mikrotallene jeg veldig spent.
1: Og så har vi litt sånn makroblikk på ting også innimellom her I sendingen.
0: Ja, ja. Ut på gata, Tuva tatt turen da, for å høre med folk. Vet de egentlig hva revidert nasjonalbudsjett betyr?
2: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett
3: Nei.
2: Hvorfor vet du hva som skal revideres?
3: Nei.
2: I dag skal det reviderte statsbudsjettet legges frem. Men vet folk egentlig hva det betyr?
3: Det når man har lagt frem et statsbudsjett, og så reviderer man det budsjettet midt I budsjettperioden, så man kan endre på ting man har lyst til I løpet av budsjettperioden.
4: Man legger vel frem et statsbudsjett på høsten, og så det vel bare at man reviderer det til våren?
5: Det jo det når man først fremlegger et nasjonalbudsjett, og så blir det drøftet på Stortinget, og så kommer det forslag, og så blir det revidert for å tilpasse det.
2: Men hva burde man gjøre noe med da?
5: Hva skal man si for noe? Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet. Det vel det meste jeg tenker på.
6: Kan du gjøre mer med klima og grønn omsetning? Det kan vi gjøre.
2: Og så det renta.
7: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet. Så det håper I hvert fall jeg.
3: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp den politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
4: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Vel ofte når det sånn budsjett så sånn, nå får du 225 kroner mer I måneden å rutte med. Ja, da det spises opp på toppen nå, når det blitt dyrere alt sammen, så vi ser hvordan det blir I løpet av dagen.
1: Det to pils, det.
0: Det ikke to pils, Erik, da. Du på?
1: Kommer an på hvor du går.

0: tror jeg feller med tausen over til en titt på de lokale nyhetene. Siste sådan nå for denne radiosendingen. Kort på 9 o'clock blitt Lea, og en skrøt en 15-åring fikk I oppdrag å sprenge en håndgranat til Oslo.
1: Ja, og han en av 3 tenåringer som ble rekruttert av det kriminelle nettverket Foxtrot. De sa ja til å ta på seg et voldsoppdrag for nettverket, og rettssaken mot dem begynner I Sør-Rogaland tingrett I dag. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag I Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
1: Det sa statsadvokat Tale Tomseth. Den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Paul Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke direkte at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: Skolebyråd Julie Remen Midtgarn vil styrke leseferdighetene I Oslo-skolen. Nasjonale prøver viser nemlig at 1 av 5 elever på det laveste mestringsnivået I lesing. Det skriver VG. Midtgarn varsler en opprydding for å sikre at alle barn har gode nok ferdigheter I lesing. Hun trekker fram tidlig barnehagestart og styrkes fokus på språk I barnehagene som viktige tiltak.
0: Og det Lea Skjerf som gitt av de lokale nyhetene. Jeg likte at vi sa at vi skulle se litt imellom linjene på revidert nasjonalbudsjett. Nå har jeg prøvd så godt jeg klarer å skjønne noe som helst. Det eneste jeg klarer å trekke ut av det at de skal altså da bruke mer penger på Norges pris.
4: Ja, flere titals milliarder, var det ikke da?
0: 20... Ja, 10 milliarder mer, 10 men milliarder mindre mer. Oljepenger. Kan jo hende at dere skal... Vi, det kanskje vi som prater mer om det vi gode på, så kan liksom Nyhetsmorgen og de andre ta det andre.
4: Ja.
0: Kan jo være noe.
4: Så hun lange spekker, nei, økonomirekommentatoren vår, ja. På vei ut av Nyhetsmorgens studio. Hun kan ta seg av det, tenker jeg.
0: Kjempebra.
4: Ja.
0: Vi skal prøve, vi skal for å prøve da.
4: Skal for forsøke.
0: Klokka 10.

0: Bahari. We never knew på NRK P1. Jeg har fått med deg han på Instagram da, som på butikken, og så tar han og putter ting på taket med vilje.
1: Nei, det
0: Han tar liksom da noen bananer, putter det på taket, ja. Og han kjører ut fra liksom parkeringsplassen i USA. Og så filmer han at folk reagerer på sånn, «Hei, du har noen bananer på taket!» Og hver uke så putter han noe nytt på taket. Han hadde fått 50.000 like eller noe sånt, da, likes. Da. Så han puttet han en kake hvor det stod 50.000 likes på. Tror du ikke han kjører rundt da, og så der, dundrer ut, så sånn, «Du har en kake på taket!» Ja, jeg vet det. Og folk roper, og det veldig gøy.
1: Godt tips hvis du trenger litt oppmerksomhet, rett og slett.
0: Folk veldig flinke da, hjelper til. Hvis jeg hadde sett noen kjørenummer på taket, så hadde jeg gjort akkurat det samme. «Hei,

0: Behind Blue Eyes på NRK P1. 8:55 har klokka blitt nå. Har du satt noe på taket noen gang? Og så dundra ut.
1: Jeg var nesten en gjenganger i garasjeanlegget vi hadde på tidligere arbeidsplass, Mats. Ja. At jeg satt kaffekoppen opp og...
0: Ja, men det der har jeg også gjort. Jeg har satt en sånn to-go altså fra bensinstasjon opp der, inn, kjørt, og så var det sånn, hva var det der for noe? Og så var det sånn, ok, men nå det farlig å kjøre tilbake og plukke den opp, da, så da føler jeg at jeg liksom forsøker deg i tillegg. Det var ikke meningen der.
1: Men jeg kommer ikke på noe i farta annet jeg har glemt, nei.
0: Det er jo de som... Det vel mørkt. Det vel sånn historie i USA med folk som har liksom tatt bikkja.
1: Ja.
0: Men ja, nei, det så ille
1: ikke. Nei, heldigvis ikke. Og det ender jo ikke bra, de historiene der.
0: Har du satt noe på taket? Send gjerne meldingen på denne korrelen, da. Selv om vi går mot slutten her, kan du alltid klinke deg inn, vet du, og sende en melding. Hyggelig at dere har fulgt med i dag. Men typ, vi ber dere om å sende en melding til stadighet, og det veldig koselig når dere gjør det. For da får vi meldinger som for eksempel Kari, da, som frisør. Vi har jo vært på jakt etter en frisør.
1: Ja.
0: Og hun sier at hun har mange gode historier fra frisørstolen. Og ja, vi leser kunden, så bare lyv i vei. Vi tar den. Det veldig mange prosent av dere som har vært i appen denne kåret, det nesten godt over 50 som sier, ja, jeg har løyet til frisøren. Det ikke vondt med, det bare ble kanskje ikke akkurat sånn jeg hadde håpet på. Nei, nei,
1: nei. Men du var fornøyd i går da du gikk ut av frisørsalongen.
0: Følte meg fresh og fin og fikk en oppfordring om å komme tilbake. Ikke vente et halvt år til neste gang. Håret var litt slitt, skjønner du. Ja, det var et eller annet med det, ja. Kanskje begynne å bruke noen sånne produkter og sånn.
1: Ja, ikke sant. Han var ikke sånn som kom med masse tilbud og ville prakke på deg.
0: Det
1: masse.
0: Var usatt vanlig
1: ja, tilbud. Det. Ja.
0: Det var bare det at jeg måtte komme tilbake. Så så han meg rett inn i øynene. Du kommer tilbake, ikke sant? Ja,
1: nok en gang gratulerer da til godeste Bjørn Sigurd som vant god morgen til deg. Som fortalte at han hadde klippet seg selv to ganger siste uka. Og at det var ganske fort gjort. Han måtte ha litt hjelp til noen som kunne kikke litt hvordan det ble bak. Det var ikke så mye å ta av, han var ærlig på det.
0: Ja da. En oppfordring til å bare være ærlig og si, du, jeg ble kanskje ikke akkurat sånn jeg hadde håpet, det en som har sendt melding om, så har frisøren muligheten til å eventuelt rette opp litt grann. Eller tante Trine da, som sier hun fikk striper en gang i håret, og da trengte jeg ikke si så veldig mye, for det var vel en frisørkollega som sa, oi, den var du ikke så heldig med. Vet du hva, ærlig, det var jo lengst, det
1: ja,
0: gjør jo det.
1: Ja, det er Kari, jeg tar med meldingen henne, så jeg, apropos å sette ting på taket på bilen og begynne å kjøre. Satt en form med kylling på taket, fant den aldri igjen, ble litt sulten etter hvert. Det er jo ikke sant, det er Mikkel Rev eller noe grevlingen og sånt,
0: ja, som har fått seg
1: ja,
0: en kylling på taket. Oi, oi, oi. Nei, men vær forsiktig da. Bilnøklene, det er jo også... Nei, det stoppet bilen. Hvorfor det? Ja, for nøklen ligger på taket. Oi, oi, oi. Camilla, Camilla, Camilla. Eller din mor, som skal ha kritikk, hun skriver.
1: Moren min la på taket konvolutten med alle mine konfirmasjonspenger som skulle settes inn i banken. Det ble dyrt for min mor.
0: Kan vi plukke opp det?
1: Her har vi åpnet en dør, altså.
0: Jeg mener vi tilbake i morgen. Det var Ingeborg Brattland har begynt å synge allerede. Ja. Jos! Jeg har sikkert lagt mikrofonen på taket en gang, hun også, vet du.
1: Ja, 100%. Eller 40 dager med trykte vinyler.
0: Ja, det er det. Plukker den opp i morgen, vi er tilbake da. Rett over 9 nå er det på tide med 9 timen. Og så Jos da, med 1.

utlysning fra Cecilie som var student og sparte til Gucci-briller, og de ble lagt altså på taken av bilen i Sande for 23 år siden. Er det noen som har sett dem, spør Cecilie. Send melding i appen.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke mindre oljepenger. Det kommer fram I det reviderte statsbudsjettet, når regjeringen gjør det klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt fram I høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv I natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenkvila gikk ut I går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. Så skal vi høre at I fjor ble det gjennomført dryge 400 flere aborter her til lands enn året før, dryge 13.200 totalt ifølge Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst I denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For I kveld det duket for første semifinale I verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi det Finland som den største favoritten, både I kveld og I finalen, det forteller reporter I Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt I denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ill, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen I kveld, som vanlig.
0: Og semifinalen, den kan du se på NRK1 klokka 21 I kveld, når jeg med I andre semifinale på torsdag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, blir noe glitter og glem I 9-timen I dag.
3: Altid glitter og glem her I 9-timen. Hanna, hva sier du, Mari?
4: Jo, jeg skulle til å si noe glitter og glem, og så blir det blir shorts, enhjulssykkel og barnebok. Altså, finnes det noe bedre enn den mixen der, eller?
3: Helt nydelig.

0: Erik Mathiesen. Hva det vanskeligste å lære seg når du kongelig?
1: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsministeren.
0: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
1: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
0: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus ute med barneboka Olav og bokstavene.
1: Velkommen til

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, var det 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter. Husker du den gjengen som gikk i den? Jeg tror
0: ja,
1: noe som gjør
0: når
1: det fortsatt.
0: Du sier det. Det tror du fortsatt. Det går vel i rykk og napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, men det må ha vært så lenge siden, fordi jeg ønsket meg en sånn en,
0: ja.
1: Som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult. Og så det jo egentlig bare... Helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt av det buksene
1: her
0: da?
1: Nei, er du gæren? Nå er tiden gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio.
1: Nei.
0: Altså for meg jo du bare Sean, og så blir det plutselig litt sånn, åh, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Det sant?
1: Ja, for hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg har fortalt henne, at de aller nærmeste, det vil si min mor, ja. Min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åja! Oh,
1: så der jeg det. Men sånn, ellers blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår gode venn Knut Folkestad har alltid kalt meg Sean Henrik, det synes jeg super
0: koselig. Det klinger koselig. Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhovedet ikke krenket av å bli kalt Sean, for det har jeg ventet meg til, men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to
0: ja.
1: På.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, at det også nynorskens dag.
1: Kvisleis, vart det ja. Det? Unnskyld, jeg beklager, jeg krenker jeg veldig mange som behersker nynorsk dialekt, jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med ordet. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie, som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk, i stedet for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy?
1: Ja.
0: Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for
1: nice.
0: Eksempel. Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kalte du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, sånn at jeg kan få lære hva det betyr.
0: Ja. Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Ernlo, og altså den forrige voksenboka til Ernlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet med dem, altså, for det en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men

0: har fått besök, men för det, alltså av och till så kommer ju böcker där samtliga anmälare är helt eniga och ger boka toppscore, mästerlig, ett överflödighetshorn, en bragd. Det är något det som har blivit skrevet och sagt om barneboka Olav och bokstavene. Författarna av boka är Tore Rem och Erlend Loe. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Ja,
0: forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han ikke her I dag, men en stor del av prosjektet han også, Erlend.
1: Ja, veldig, en vesentlig del. Tore og jeg jobbet jo med teksten en stund. Svein Nyhus, han har brukt ja, tett og inn på 3 år på å illustrere, og vi har... Vänta. Den skulle egentligen ha kommit ut våren 24. Ja. Och så har den blivit utsatt 6-7 gånger då. Men det har ju varit värt att vänta på.
0: Ja, men Tore blev det utålmodig. Vad sker med Svein?
3: Ja, det händer väl kanske. Vi har väldigt vänlig kommunikation, tålmodig. Men det är klart vi är väldigt klara för att denna bok ska nå läsarna då. Og, men jeg helt enig, det var hvert minutt.
2: Ja, det jo en opplevelse virkelig I denne boka her. Når dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med, da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
3: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt åpenbart. Så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så det vel riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de 3 bindene av kongebiografien, ja. som tar jeg vet ikke hvor mange 100 timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Han trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og I tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår. Da. Så det et så mye, utrolig mye rikere univers enn det I hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
1: Nei, det hadde jeg ikke, men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan, så kan man jo tenke, men det artig at han får med en banan, men da det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert I 1905, samme året som kongefamilien da kom tilbake, sånn at Norge var fritt og selvstendig, så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen, og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært, på, sånn alt på de tegningene sånn.
2: Ja, for det jo en sånn utrolig detaljrikt om, og alle menneskene som tegnet, det jo karaktertrekk det lett å dra kjensel på, og så det ned på sånn, det finns noen små avisforsider hvor det står noe, altså det virkelig sånn, det en så godt kammer av tegningen.
0: Ja, gripende nesten, å lese og se på tegningene, nettopp fordi det så mye. Tore, på mange måter dette din fjerde bok da, om Kong Ola. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre I arbeidet med dette her?
3: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass, må jeg kunne si, om at denne, ja, det hadde vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før, jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også er nå vi venner da, og så tenkte jeg, det der med å lufte med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
0: Hvorfor var det en god idé, ja. Synes du vel? Ja.
1: Nei, det flere grunner til, men del synes jeg jo Tore en veldig kapabel og smart person, som jeg gjerne vil jobbe med. Nei, og dels det jo, når vi snakker om den boka her, så det jo, det et lyte, det en skavank, hvis man skal kalle det da, hos en veldig kjent og folkekjær person. Og det jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør I større grad nå. Det veldig mange som har hatt ja, fått livene sine formørket av lignende hindringer. Da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før, en ganske fin inngang til saken, og ganske sånn hjertevarm mulighet for å ja, belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på ja, vanlig måte.
0: Dysleksi.
2: Mm. Ja. Men husker dere selv da han fortalte det?
3: Jeg husker ikke denne, så jeg, det var mens jeg drev og forsket på dette livet. At jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var året før han døde. Så han var 86 år gammel før han turte, klarte, fikk anledning til, grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
0: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var ja, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det er ikke så farlig liksom. Vi satt litt sånn i hjertet mitt underveis.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Nei, det er helt, ja, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen. Da. Det er klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså jeg, når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørneboe, og der er jo denne romanen Jonas, da, som, ikke sant, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om, blant annet, om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon.
2: Mm.
3: Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problemer med dette her.
0: Ja.
3: Og så tok hun kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville oppfordre til åpenhet da.
2: Ja.
3: At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Ja. Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva er det som er viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
1: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel, men det skal jo funke. Det høres dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Mm. Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gul når du skriver, at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den spennende historien om Kong Olav. Tore Rem og Erlend Låsa fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
1: Ja, det er faktisk.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Uhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker til eller en ironi-generasjon er morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det her, sorry.
1: Du sa det rett ut.
0: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det. Det er veldig greit.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
2: Ja. Det var
3: Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, bare som observatør i barndommen, liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, har ikke lest dem samvittighetsfullt, sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider, eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annenhver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
3: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vel med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
3: Ja, det var veldig mye mailing med sånn... Hva heter det? Sporendringer.
1: Ja, sporendringer.
3: Og godkjenn eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
4: Ja.
3: Ja, det tror jeg ikke.
4: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, som han gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
5: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og bidra og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
4: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen når vi kommer over klipp i stad at jeg hører dette her.
1: Ja.
4: Hva med dere selv? Kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra 1960.
4: Nei, det skjønner jeg, med sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husket det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var jo så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde de satt liksom, og holdt seg fast og lurt på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig det må ha vært for han.
0: Men, nei, unnskyld, Mari. Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene. Hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese. Mm. Det helt sikkert. Men var det var mange som tenkte.
0: Men det var det sånn at han litt dum, han der, Olav? Var det litt sånne ting?
1: Det finnes det kilder på. Ikke sant? Ja. Dette jo, når det gjelder kongelige, så det som i offentligheten, det jo ikke tegn, ikke tegn på det. Men når man går inn i dagbøker, og folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder og, altså, hvor de liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han er han litt enkel.
4: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da vi jo langt tilbake, da han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere starter historien og hva slags barndom det som etter hvert da blir kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker jo opp her i landet i høsten 1905, da. Og så får vi på han ski så fort som mulig, og tar noen bilder. Det morsomme at det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
4: Er det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet, da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. Så han hadde, han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede da begynte å oppdage at her det noe som litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe og sånn. Han ikke like komfortabel med disse bøkene.
3: Men og skoleveien, altså det jo mange, det jo Tore som kan det her, men vi har snakket mye, men utifra det han har fortalt, så det jo, altså å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor opp en trapp, inn en ny korridor, det ingen andre barn der, kanskje i friminuttet alene, det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøve rundt og rundt eller frem og tilbake. Så det gir jo et bilde av en litt sånn sturslig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordret språket sitt sammen med andre barn da, i særlig grad.
0: Nei, fordi moren snakket vel engelsk og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Ja. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger. Han snakket jo vika-språk, som det het den gangen. Så som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet. Så det altså et moment her.
4: Det en herlig detalj.
0: Ja, det morsomt. Men da jeg leste boka, Erlend, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en ålreit, snill dame. Var ikke sånn streng lærer som slo han med spanske røret nødvendigvis?
3: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ordleker og systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da. Mm.
4: Frøken Bomhoff, altså, jeg ser det liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han gjorde, også at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant, kong Olav?
0: Ja, visst ble han det.
4: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånt, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Mm. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker han i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si? Vi skal fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde lekse med han.
0: Ja, det var, ok, ja. Ser det.
2: Men, han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jo, jeg husker ikke helt, men så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forstod nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er, ja, at han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men nå som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som konge over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder, sånn, etter det så blir han jo omtalt som liksom folkekongen og, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags konge Kong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb med å skulle overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som det er med. Noen av oss husker jo da han døde. Altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Mm. Men det ene er jo at, tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, ja, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk ment mye om, og som nok jobbet mot den i tidlige år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sånn?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da, ja, og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys skingrende latter, er ikke det?
1: Jeg synes jeg kan lys til en ord.
0: Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend, rakk du noen gang å holde på å si møte eller se Kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate. En gang jeg gikk til skolen, det var en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheim skole. Og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen. Så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død. Og
2: men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong Olav?
1: Ja, riktig. Ja, du husker det, ja. Ja. Nei, altså, det var ved et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi Og da husker, det husker jeg veldig godt da, for i motsetning til hva han gjorde med deg, så vinket han til oss da, i hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille pysjåen vår som kom stoppet og tittet. Så nei, det var et nær Olav øyeblikk. Ellers så var det som student at jeg var, stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempel og det at han da til slutt var åpen, som kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det da handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei,
2: mm-hmm.
1: Da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmål om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
3: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, ja. At det var mye motstand, det var ja. Pinlig, det var ja. Skammelig, redd for å bli oppfattet som dum.
0: Ja.
3: Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slår meg jo at, eller det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, Kongens tale, mm. den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til. Og det var jo fetteren hans, ja. Som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, ja. Som da strevde med stamming, og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det, at de sa, fy, nå må du høre, jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kåre.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
3: Nei!
0: Ok, men det er sikkert det som er like bra.
3: Han, ja, sorry. Ja. Vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein Hughes ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
3: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Oh, det går unna, vet du, med Help the Beatles. På mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Ernlo, og så har det kommet inn. Altså, vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpikene på hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I Sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, «Åh, det deg igjen?»
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg der da, Inger, som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja, det
0: og han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da, at han kunne få med seg, «Ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag, liksom».
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, «Der kongen!» Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløpet. Det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: Ja, han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I sted at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski. Det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde.
0: Så
1: AI-aktig I 1905, liksom, med et postkort. Der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett. Livet, tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da, i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv. Så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Ja, det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig. Ja.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: liv.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der det handler om det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
3: Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
2: Og sjeføkonomer mener at budsjettet har lite å si for renta, som altså på vei oppover. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser flyktninghjelpen sin årlige rapport om internt fordrivne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Så skal vi høre at det stormer rundt britene sin statsminister Keir Starmer, og det ikke bare velgerne som vender han ryggen. Innad i Labour-partiet han leier det mange som vil presse han til å gå av, men også innad i regjeringen det ulike oppfatning om fremtiden hans som statsminister, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad.
4: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det er det ansvar jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
2: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. 5 timer og 21 minutt, det snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tal fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Noen i 9-timen som vil dele sine skjermsynder?
5: Altså jeg...
6: Ikke, må ikke du forstyrre, jeg sitter og ser på Reels. Hva var det du sa for noe? Jeg hørte ikke hva du sa. Hva sa du, Anna?
5: Ja, hvor mange timer er du der da?
6: Hva? Ikke, jeg kan ikke snakke med deg nå.

0: tar det til meg helt personlig, Sondre Rustad. Denne våren her skal bli våres. Denne våren skal bli fin. Ja. I helga så fikk han også med seg en Gullruten-statuett.
1: Stemmer det.
0: Fikk altså pris for beste dokumentarfilm, Riv Hjerte.
2: Men den veldig fin, jeg har sett den. Han var gjest her I den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr. Og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad I musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Sean Henrik Matheson. Mm-hmm. Jeg overhørte en samtale I kantina her på NRK I forrige uke, hvor det var to, de så liksom viktig ut, for de hadde på seg ordentlige klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså sånn jobb, de så sånn professionell ut.
0: Så det litt, altså dette sånn som noen som jobber med kanskje nyheter, nei, nei. Graving, ja. Eller?
2: Eller om de jobber oppe I systemet og noen sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt nå. De så litt ordentlig ut da, I motsetning til oss.
0: For jeg sitter faktisk ikke I drakt.
2: Nei, de gjør ikke det, dessverre. Nei, de gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på en fredag, for da får vi grøt her I kantina på NRK. Men jo, fram og tilbake, intens, bla bla bla bla. Og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter. Ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter. Ja, det blekkspruter vi må bli nå. Ja, I disse tider vi må bli blekkspruter.
0: Wow!
2: Og så lurte jeg på, hva I all verden, det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
0: Og I så fall så har jeg også gått glipp av at det en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt,
2: ja.
0: Altså en blekksprut, hva den kjent for?
2: Mange armer.
0: Ikke sant? Så
2: den
0: kan gjøre mye. Ja, ja, så hvis du virkelig en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsgående de har fått slengt I trynet.
2: Ja.
0: Så vel jeg tror de kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
2: Ja, de visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg sagt, og med nøkler og alt mulig, de helt fantastiske. Jeg tenkte jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye på en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
0: Ja, det var litt for enkelt, og var derfor, ja, nå kjenner jeg hodet mitt I en annen retning, for jeg tror hvis ikke jeg tar feil, så vel blekkspruten litt som kameleon nå, at den veldig raskt kan skifte farge for eksempel, og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig, eller gå I ett, eller for å komme unna med noe. Så kanskje, for det en gøyere teori,
2: at det ikke sånn, mye morsomere.
0: Ja, vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da, men at det heller en sånn der,
2: men
0: vi skifter drakt.
2: Ja, skifter drakt, men det da også litt sånn
0: skjul?
2: Guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten?
0: Det ligger litt mer guffen der,
2: ja. At du liksom må flyte rundt og, ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke, og så gjør du masse ting sånn bak, som ingen får med seg, og sånne type ting da.
0: Og jeg tror, ja, fordi det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer, fordi blekksprutene, de jo I tillegg at de kan skifte fargeholdt på seg fort, så kan jo de har jo ingen bein I seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer, og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt. Da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller?
2: Wow.
0: I gangene.
2: Så fra det at det litt for mye å gjøre på jobben, så det egentlig litt sånn creepy faenskap.
0: Jeg tror
2: det jo
0: herremann I dress og dama I drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut så vil jeg ikke merke til dem lenger, for nå har de gått over I blekksprutmodus.
2: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt. Det var det god, Mari. Fader, det var det god. Fy søren.

0: Jeg må si at jeg fortsatt synes det er ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, ja. På vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie. David Bowie!
2: Det er sant!
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere. Oh, David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller største. Ja,
0: det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utekående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari. Det går an å få bedre. Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år. Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det er mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: Det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flyttet inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk. Altså, jeg flyttet fra Drøbak, da. Fine Drøbak. Så flyttet jeg litt lenger nord i kommunen, inn på noe som heter slottet, faktisk, da. Eller Skaubygd, altså, noe som kaller inn på der. Det er nord i kommunen, da. Der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig. Vi har ikke tid til dette her. Du er som et koltbord, så her er det bare å begynne å forsyne seg. Du, hvor skal vi begynne? Vi begynner med Formel 1 på... Eller hva er det han sier for noe? Han der kjente Formel 1-sjåføren.
4: Nei, altså, det er jo Niki Lauda du tenker på nå, da, som kjørte. Jeg kjørte Formel 1 i båt. Og det er jo litt annet enn det jeg gjør i bil, men prinsippet er veldig dikt. Altså, den gangen Niki Lauda var med oss og testet litt båter og sånne ting på 80-tallet, så sier han jo det når han kommer i landet, at det er akkurat som å kjøre Formel 1-bilen min, bortsett fra to ting. Dere kjører på et upløyd jorde, og så har dere ikke bremser. Så det er liksom det han sa, men ellers var det veldig likt.
3: Du, bare ta oss litt inn i det her, Morten. Dette eventyret du har vært med på.
4: Ja, jeg kjørte jo, jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Evan Rude og greiene her sånn, så fikk jeg lov å være med Mercury på fabrikslaget der da. Og da er vi tilbake i 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, en 10-12 løp rundt omkring i hele verden. Vi var i Singapore, vi var i Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var i USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
3: Kjørte du?
4: Ja, det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia den gangen.
3: Stjerne?
4: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da, kjørte mye da. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte, var litt under 2 sekunder fra død motor, og topphastighet på en 210-220 kilometer i timen.
3: Ja. Gikk det alltid bra?
4: Nei, det hendte jo, det gikk gærent da. Jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, i dag så er jeg sånn idrettsskada med knekt nakke en gang i tiden og ødelagt skuldre, og ja, det blir sånn når du blir gammel. Nå er jeg snart 70 år, men jeg lever jo enda.
3: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
4: Ja, i hvert fall. Jeg er jo harjeger, ikke sant?
3: Og det er?
4: Og det er de lateste jegere som finnes det. De sier det at for vi går jo bare ut i skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler inn i skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut haren da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner i børsa og posterer litt. Og... Ja, må ikke skyte.
3: Og så driver du, jeg har satt koltbord, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse. Sånn. Altså, du driver med, dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
4: Nei, det retten min er jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech. Og det betyr at jeg er med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting. Som jeg tar på meg de jobben der. Jeg liksom er litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn. Og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg er litt liksom sånn det vi kaller på norsk site manager. For å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring i Norge, både industri og e-verk.
3: Reodor Felgen får jeg følelsen her med Morten på slottet.
4: Han er vel kanskje en onkel eller langt ut i et eller annet sted, tenker jeg.
3: Ja, det er greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil opp i...
4: Jeg skal til Koppang.
3: Koppang, ja. Sa, nå er det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet og montert og fikset bobiler også.
4: Ja, da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukte den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg skap biler, kan du si, i USA blant annet, da, som jeg bygde innredning på, og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak i den bilen der, sånn da. Så det, nei, det har jeg bygd selv flere ganger, et par stykker, så det går fint.
3: Ja, det var jo folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå datteren din også på sjøen og kjører, det Formel 1 på sjøen?
4: Hun kjører Formel 2.
3: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
4: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun har jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun er jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han er nå teammanager for Mette over i England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
3: Hvordan er det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
4: Nå er det veldig moro, fordi hun er en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det er jo for, tross alt forbundt med litt fare der når det går fort. Og hun kjører akkurat like fort som det jeg gjorde. Så, men nå i dag så ser jeg på henne at hun har så kontroll på den kjøringen sin, at nå er jeg ikke redd i det hele tatt.
3: Er du over å skru litt og delta litt? Nei,
4: jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte i England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest i veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så jeg har så mye kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
3: Og så er jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen i Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går i telefonen ute her, eller hjemme da, i skauen, og ringer inn.
4: Ja, stemmer det. Jeg har litt moro noen ganger, så ringer til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her i Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da er jeg Morten på slottet, da, når Andreas sier at jeg ringer, så nei, nå er han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
3: Du, jeg håper at vi også får gleden av å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det har gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
4: nei.
3: For nå du på vei til Koppang.
4: Det på vei til Koppang, hente bobil, kjøre hjem ettermiddag.
3: Kjøre hjem ettermiddag.
4: Ja, og så er et styremøte hjemme i kveld, så jeg må forte meg litt også.
3: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når liksom du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk skal ut og gå tur sin eller stå på jakten sin?
4: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere. Nå kommer våren, nå skal det bli fint. God sommer!
3: God sommer! Ja. Takk skal du ha, man.
4: Takk skal du ha.
3: Glede!
4: Takk skal du ha.
1: Ha det bra. Ja, vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså, hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1-bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides, det der ser crazy ut, spør du meg.
0: Ja, og jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, ja. Så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her må være litt nysgjerrig på Unitimen som sportsgren, merker
1: jeg. Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
0: Hva som kan skje altså, i samtalen med vår mann der ute?
1: Ja.

0: eller Maja igjen da, siden vi bare var innom den der Formel 1 på vannet, vi skal bare få høre bitte litt av hvordan det høres ut når de I gang. Det lyden av båtene, dette var Mette selv som kjører forbi her. Mette Bjerknes, nummer 9. Og det ser ut som en sånn der romskip,
1: ja, ja.
0: Som altså fyker av gårde I full fart.
1: Utrolig kult. Jeg vet ikke hva så skummelt å kjøre fort på vannet. Jeg har ikke noe særlig erfaring med å være på vannet egentlig.
0: Så det... Nei, det ikke mange knop jeg har vært oppi. Jeg synes det deilig med litt sånn rolig tempo, ja.
1: Fikk en melding fra Bjørn her som jeg grep fattig, som jeg synes var fint, for det gir oss en anledning til å spille David Bowie en gang til, faktisk. Vi yes. Klin kokos gjerne her I 90-min I dag. Hei Mari og Sean. Med tanke på at du, Mari, hørte på David Bowie under Kvartfestivalen da du var 15 år, hva passer ikke bedre I disse urolige tider enn This is not America med nettopp her Bowie? Og grunnen til at jeg synes den så fin at, for, ja, det en glimrende låt, men her spiller den også sammen med et av mine favorittband som heter The Pat Metheny Group, som en litt sånn jazz-fusion-aktig greie som jeg hører på når jeg trener.
0: Ja.
1: Da går jeg for jazz-fusion faktisk, fordi da slipper jeg å tenke så mye, fordi jeg blir så opptatt av musikken, og da glemmer jeg liksom at det slitsomt å trene.
0: Dette når du løfter vekter, eller?
1: Når jeg løfter vekter, ja. Helt riktig. Når jeg nedi der,
0: ja. Har du sånn garasje med vektrom I?
1: Nei, jeg har en liten bod som jeg rydder ut av alle pappeskene, og kastet dem et annet sted, som 3x3 meter, så det et bittelite rom, det akkurat plass nok til en sånn liten dustete rack, som det heter, hvor jeg har stanga mi på å holde på. Og da det Pat Metheny jeg spiller for full guffe.
0: Det helt nydelig. Vi skal selvfølgelig straks sette på nettopp denne låta, men jeg måtte bare dobbeltsjekke da, siden det første møtet live for min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen I Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance?
0: Nei, Life on Mars.
1: Oh, det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy, jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg I hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del I hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn I en litt annen modus.
1: Ja, dette sånn.
0: Altså det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men...
0: Ja, svære.
1: Ja. Når han holder på med dette greiene sine Pat Metheny, så går det I alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Ja. Dette trivselstirsdag, det.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: R.E.M. der We all go back to where we belong. R.E.M. ferdig for alltid. Jeg har sett et intervju med dem. Det så innmari koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig om at vi har gjort det vi skal. Det ikke noe mer å gjøre. Og alle fornøyde, og alle venner ferdig pratet. Det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, i disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen i Lord of the Rings-trilogien kom ut. Ah. Og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og i helga som var så var det altså et sted jeg burde ha vært Lord of the Rings konsert i Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum i konserten med at selveste
2: He arrives precisely when he means to.
1: Der kommer Sir Ian McKellen ut. Du.
0: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
3: You shall not pass!
1: Helt riktig.
0: Er det riktig?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, nice.
1: Og apropos det da, så er det jo sånn at han er jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet i Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der er han sånn herlig filosoferende. Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
4: What do you think happens when we die?
5: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint i seg selv, ja.
4: We're not just going to dump you in a gutter.
5: In my case, there won't be a funeral because everything is left to medical research. If they want it. And when they finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper vi selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen mitt til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går jo intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst i verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, er det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
5: But what do you mean? Do you mean, is there a life after death?
4: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
5: Of course, yes.
4: Yes.
5: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
4: Okay.
5: Any more than before I was born, I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
4: I won't be famous in the afterlife?
5: No.
4: I won't have my team of nutritionists follow me around everywhere I go?
5: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: er kjempemorsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han er jo veldig religiøs selv. Han er knallhard katolikk. Jeg lurer på om jeg blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert er veldig opptatt av er jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Det første han hadde i den ene filmen, så har han fått,
1: dager.
0: Og har det en gigantisk samling av, han leser visst Ringenes Herre en gang i året. Og,
1: det skjønner jeg godt, skjønner Steven godt, ja. Jeg har ikke fått meg en sånn sverd enda, men livet er fortsatt langt, får vi håpe da.
0: Det er mye,
1: til det bare går
0: mye
1: tidligere
0: før
1: det
0: blir
1: igjen.
0: Malt opp og vi hiver ut i elva.
6: Jeg var ikke noe lett, ganske stygg

0: Tobias Sten der, hånd I hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd I hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med da.
0: Han gjør det. Øyvind, går du noen gang hånd I hånd med de du intervjuer?
2: Åh, du skulle bare visst, sånn. 12 år I bransjen. Jeg kan hilse til deg på Hestegården der, og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Men, ja, nei, det var litt annet. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg, nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd I hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du ikke glad I alderen din, 70?
3: Ja, ja uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Det et flott tall.
2: Og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra... Du jo fra Son, men, ja. Men du har litt sånn dialekt, men den
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det sånn oppvekst I utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen med Svein, ta toget med han, hyggelig?
4: Veldig hyggelig, ja. Vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det kult.
2: Oh, hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja. Mm. Ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Mm. Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo at det ligner veldig. Vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi I hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar, altså.
3: Og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod I mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget I ansiktet også, da. Altså, at man ikke klink-klink.
2: Ja, ja, ja. Men hva mentalt da? Det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere på håndballbanen, liksom? Hva det noe ekstra? Altså, det jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... Nei, det vel en liten twin connection der, vil jeg si.
2: Ja, ja, ja.
5: Ja, det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også. Så
2: Hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer hverandre? Det vel hver dag, egentlig, ja, hver dag. Selv om vi bor med hverandre.
2: Ja, dere bor med hverandre og ringer hverandre hver eneste dag, ja. Og du, Svein, du står på bussholdeplassen og venter på at jentene...
3: Ja, så kommer de I går, og så må jeg hilse på dem, for jeg litt nervøs for at de ikke kjenner meg igjen, for jeg blir så gammel. Men så, ja da, så det var veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig.
3: Men apropos den håndballen, altså, de hadde jo en telepatisk liksom, connection, altså langpassninger fra... Ikke sant? Det var virkelig, altså. Det var et våpen, et eget våpen I håndballaget.
5: Ja.
3: Akkurat de her langpassningene.
2: Ja. Og så tar vi langpassningen. Vi må bare ta en langpassning ned til Tanzania. For den lang. Den var, var det du, Mina, som står for de? Ja, ja. Ja, da tar vi den ned der. For at du, nå, du har 25 år der. Hvorfor var det 25 år der I barndommen, Svein? Og hva?
3: Jeg vokste opp der fordi mine foreldre var... Min far var legemisjonær. Ja. Så han bygget opp et sykehus I Tanzania.
2: Og hvordan var det da, vokse opp I Tanzania?
3: Fantastisk, det var jo det.
2: Har du lært om livet?
3: Og masse.
2: Si noe da til jentene som står her.
3: Ja, altså, ja altså, vi har jo lært det med tålmodighet, det å ta ting som det kommer. For det ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Så, og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt.
2: Akkurat.
3: La tiden komme til deg.
2: Åh, nå så jeg bare suger inn. Ja, jeg hørte det. Det var nesten hånd I hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min, den lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Da kjente vi, nå var vi til stede litt grann. La tiden komme til deg. Ja, men da bare sank den inn noe som veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement I Tanzania.
3: Ja, I slutt. I juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det også 25 års jubileum neste år, men ikke I år, I år det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Østafrika som kommer sammen i utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball og spiller sjakk. Og så har de da en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning i ting som relevante for deres liksom, liv, ikke sant? Så de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år, og så får de påfyllet den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det er cirka 2000 som kommer hvert år. Så det helt fantastisk.
6: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
4: Vi må jo det. Vi snakket med Steins da, at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
3: Det, ja, det er neste år, ja.
4: We want to miss that.
5: Ja, nei. Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition.
6: Så. Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Svein, helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
3: Den har gjerne hånd under overflaten her, altså.
6: Ja, riktig. Det opp til det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der, dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da har dere direkte på radio, da vet dere hvordan det er.
1: Nydelig.
6: Avslappet og fint.
1: For et møte.
0: Vi er jo 2 gamle HOA-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
1: Strekspiller, vet du.
0: Strek, ja, fader.
1: Deilig å kjempe litt inn i forsvar, og lage litt muligheter i angrep.
0: Ja.
1: Og så få ut litt sånn, få litt agg når man kan fighte litt fysisk med folk. Da.
0: Tipper at du var ganske god, sterk.
1: Ja, men jeg tror, ja, det er hyggelig at du sier det, men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange i mål.
0: Herlig.
1: Det var utrolig gøy da.
0: Ja, kjempegøy.
1: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling telepati på banen.
0: Veldig kult.
1: Og du var strekspiller, nei, vingspilleren,
0: vet du? Vingspiller, høyre ving.
1: Vi lager håndballag.

0: Access, der Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD'en man fikk.
1: Ja,
0: og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas.
1: Nei, det sant?
0: Kjøpt I Stavanger I 1997, første år jeg studerte 19 år gammel. Så Venke da
1: Håper du Venke hører på nå.
0: Ja, det gjør jeg så. Så fikk jeg ønskelåta di på I dag da, et døgn for sent riktig nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens vi hørte på dere I går og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første. Mm. Men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg kanskje jeg hadde fått penger til bursdagen da.
0: Ja.
1: Og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD'en var nok en av de første, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo etter hvert mye sånn her litt sånn, det var noen Spice Girls-plater og sånn,
0: ja.
1: Men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også. Men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte bakover i minneboka gjennom CD'er.
0: Ja, gjennom musikk og CD'er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som dessverre ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16.
0: Helt
1: slangen en god Bowie-låt. Ja. Og som Kristin skriver da, hei Mara John, mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korsutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: en liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport fra likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs- og oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninga, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
2: Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor akkurat nå. Regjeringen hadde et møte i morgentimene i dag, der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. Så skal vi høre at denne veka opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de var vane til på Snapchat. Nå opplyser selskapet til TV 2 at det var et teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere 10 000 på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyheten, er noen som frykter A4-jobben i landsmøtet?
5: Elsker A4-jobben!
6: Hva skulle vi gjort ut av A4-jobben vår?
7: Altså, er dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja, takk. Ja.
6: Det er kanskje A3, jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer i sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio i dag. Så i dag så må ingen... Er det lov å si jinxe?
7: Ja, i dag har vi lov å si det.
6: Ok, da trykker jeg på den store knappen i studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja. Ja, her er det så bra ut, ja. Nå er vi på vei. Oi, jeg startet opp. Hårsa på den. Der ja, jeg må kinne litt her først. Sånn ja, ok.
7: Ja, det er mye som åpnes her.
6: Ja, og så innom alt.
7: Ja.
6: Der er det endelig i gang.
7: Der var det, ja.

0: Velkommen til landsmøte. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Du hører det forhåpentligvis ikke, men vi sender fra ny NRK Trondheim i dag, 12. mai 2026. En historisk dag, spesielt for disse skuespillerne. Wing Rames, Emilio Estevez, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin og Kim Fields har alle bursdag i dag.
1: Åh, jeg trodde du skulle si hvordan filmer de med.
2: Ja, jeg tenkte jeg bare, herre.
0: De bør spille i The Birthday.
1: Birthday.
0: For alle har bursdag i dag, og sammen kan de jo feire den internasjonale sykepleierdagen, som passende nok ligger på Florence Nightingale sin bursdag.
1: Ja.
0: Florence Nightingale ble født på denne dag i 1820. The Lady with the Lamp, som hun ble kalt, fant utrolig nok, tenk på det, hun fant opp sykepleier. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøtedag.
1: Hey,
0: hey. Jeg håper verdens korpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på mars i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en mars i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
1: Ja.
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møde.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
1: Ja, beklager.
0: Musikk nå.
2: Er det her musikk? Ja, det er det.
0: I stedet for musikk for

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte du hører på.
1: Utgitt i hvilket år?
2: Oi.
1: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2005.
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til.
2: 2008. Ja, da sier jeg 2010.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Du kan ikke si sånt uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
1: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
1: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast under Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
1: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så det ser for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei, Nei. I praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.
0: Selv om det historisk og i daglig tale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK Radio-appen. Slapp helt av dette at vi skal finne ut da. Men at endet til poenget, i førre vik så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag er det på ordentlig, men hva er første inntrykkene, Elin og Sven?
2: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sett på, så er jeg trives her.
0: Ja.
2: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
1: Jeg har piggen ute, jeg veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje 1965.
2: Oi.
1: Ja. Men trivelig selskap.
0: Du og Odd Gryte.
2: Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd dere egentlig med å måtte flytte fra Tjolt? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerkendal er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å ha flytt fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som å måtte forlate Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
2: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Altså, jeg må innrømme at jeg føler det ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint, altså.
0: Nei, her ser oss ned på en buktende elv.
2: Ja.
0: Oss har gode...
2: Kaffemaskinen som funker.
0: Fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
2: Ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil oss gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige. Ja. Du som kjærdelegat som hører på.
2: Ja. Ja.
0: Og skal forsøke så godt oss kan, teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts? Jeg måtte bare teste om
2: har med knappen hit også.
1: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
2: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen? Har du noen feil, noen smeller å gå på? Så må du gjerne sende det til oss, tipse oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du driver og tester noen ting selv. Tester du en ny sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Og så vil jeg gjerne høre om det. Ja. Så har oss på, for da har oss en slags felles utgangspunkt i dag.
1: Ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen så på radio.nrk.no så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så frem til du er pålogget.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
2: Ja, og i dag så sier jo Åsil, i dag funker avstemmingen.
0: Det
2: er reparert, folkens.
1: Avstemmingsverktøy. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
2: Jeg var nærmest.
0: 2013, ja. Og faktum er at fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
1: Oi, det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
2: Oi.
0: Fikk du noe å suge på deg?
2: Ja, dere får bare gå og kaste dere.
0: Og skal ut og kaste, så bare ser oss hva som skjer.

0: Det var Jonas Love det med ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken. Tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med Takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted.
1: Ah.
2: Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi i Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardiner testes.
1: Ja
2: da, har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si meg helt enig i.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og har tenkt å teste nye ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan den bitte litt lenger ut, så har plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at det på en måte tar dem med.
0: Det har lurt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker ikke. Sender mer
1: i appen. Jeg skal delta på den.
0: Har du logget en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøtet når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun
0: har
1: også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne meldingen er fra Åse.
0: Ja!
1: Men hun takket for et fint program fra 121. 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender meg fra 121?
0: Det studioet her heter 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det landsmøtet tester i dag, og Striv og Harald ugentlig liggende ute er litt av undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler etter slutt.
1: Ja.
0: 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi.
2: Ja. 70 lyser unna bare.
1: Ja.
0: Da spiller jeg lyttegjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars-spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra. Gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
1: Til stjernene!
0: Ja, og det her en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den ikke norsk. Den her har faktisk et tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter, da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det en kjent talemåte som minner om at motgang altså nødvendig, ja, som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa. Passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremføre den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putta i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravur-marsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkelt solista. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen gang?
2: Jeg har aldri hørt det. Det ser ut som et sykkellag.
0: Ja, rallantando, det står gjerne rall punktum i noten i kursiv. Altså, farta bremser litt, grann. Tempo bremser litt. Når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper med, og det blir sånn toppstemning.
2: Rall i vei!
0: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009 så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss titelkuttet.

0: Hurra! Luffers hey! Og Mares musikkhus med Paras, Peras, Pera, Ad Astra var det. Og dere, I morgen så det jo siste sendingen vår før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha I mai her I lyttegjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak I noe så ekstremt stilig som en helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Nei, dager da.
0: Ja, ah, ja, ja. Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få I Harstad har fått høre så langt, nemlig viseadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig.
0: Ja. Ja.

0: Det var Mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det ikke så lett, men prøve, vet du. I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo faktisk i landsmøtene. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 23041000. 23041000 nummeret. Og bestemme musikken her i P1. Du får nå endelig diktere hva alle P1-lytterne skal høre på. En halv million som sitter der. Venter på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere hører. Det ringer. Du ser, man har sett på riktig da, så det blir riktig sånn. Hallo? Hallo. Ok, spennende. Det tror jeg noen her, nemlig.
1: Ja. Hei til deg, mens vi prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn i appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: vi får ikke gjennom lyden av det
1: du sier. Nei, ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var litt lurt. Ja, så prøver høytaleren da, så kan si da. Hallo, hallo?
2: Hei!
0: Langt der i det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det ble bingo. Åh,
1: utmerket.
2: Og ta den nærmere mikrofonen, da, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting er at hvis jeg plugger ut den her nå.
1: Ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg som mister... Hvem er det som ringer?
3: Det er Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du her, Lars?
3: Du er nye fra Mr. Binkels... Eat chips and talk shit.
2: Mr. Bingles.
0: Mr. Dinkles.
3: Ja.
1: Det er mulig vi må ha et annet ønske.
0: Og sangen
1: ønske.
0: Var
3: Eat chips and talk shit.
0: Eat chips and talk shit, heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for den vi finner ikke i musikkarkivet vårt, dessverre. Hvis ikke,
3: så kan vi alltid stå for Slayer, Rain in Blood.
0: Ja, A Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Eller blir det nysgjerrig på, er det Mr. Dinkles da? Hva er det for noe, Lars?
3: Det er et amerikansk punkband fra Vestkysten.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går i det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her i januar.
0: Ja, du oppdaget dem i januar.
3: Yes.
1: Wow. Men hva det var den Slayer-låta het?
0: Slayer er Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det er Rain som i...
1: Åja, jeg fant den. Jeg fant den, bestill over nå.
0: Du, åja, Rain in Blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles. Den må sjekke ut litt mer.
3: Yes.
1: Men var det Rain in Blood, eller var det Raining? Raining.
0: Og Lars, det er Raining Blood, ikke sant? At det regner blod, det den låta du skal ha.
3: Ja.
0: Blir det mer koselig da? Ja. Men du, da kan du være DJ, du Lars, så kan du introdusere, så kjøm Slayer her.
3: Da lar vi alle nyte Slayer med Rain in Blood.
0: Tusen takk, Lars. Ha det bra.

0: Det er Slayer du hører I landsmøtet med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro Slayer jo et helt utrolig bra band. Rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: det var ja den stämmen där eller inte så mycket tvivel
1: men ja det är så fint.
0: Men oss kan ju oss må si lell att det var ju Kim Rysta med sangen Där var du. Och det här det landsmøte.
1: Ja.
2: Kim Rysta.
1: Digg att dere spelte Slayer. Tack. Hjerte til øya og hjertesus og alt som man kan gjøre på sånn emoji og sånt.
0: Velbekomme.
2: Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
2: Hei Thea.
1: Hei.
2: Hei flotte gjengen. Hun har nok hørt på I dag, for vi nevnte just da Nordens Paris. Vi var innom Costa del
1: Nesna.
2: Og hun sier, om mulig det søteste kallnavnet på et tettsted må være Hummelvika ute I Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Og den var jo veldig søt. Og det skal jeg begynne å si Bumblebee Bay.
2: Lille Peder Gustav på 8 måneder I dag vil hilse til pappa og bonde Lars som ute og kjører traktor. Ja, 8 måneder. Jeg må vel være en av våre yngste lyttere.
1: Ja, og tidlig krøkkes ekte liksom sånn virkelig beviser på det da.
0: Og alle deg med I traktoren. Veldig bra.
2: Og send oss gjerne flere stedsnavnskallenavn. Det likte jeg godt.
1: Marianne, hun sier velkommen nye naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det så snedig, for det så lenge siden jeg har vært I et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det sol. Ja, det jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev, I dag prater vi om litt forskjellig, tekniske ting.
2: Det gjør vi hver dag.
0: Testing.
2: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater
2: vi
0: også om.
2: Viktig at vi tar tak I den, Joakim.
0: Takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver, har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin I hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva egentlig gardinbruk? Kjør debatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
2: Ja, men gardinbruk jo, noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det ikke lys I det hele tatt. Du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: det var veldig rart.
0: Og pynt.
2: Veldig rart, ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker det ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette jo helt fanen.
0: Ja.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Svensk å tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon synger, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Oi.
1: Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Mm. Så.
0: Så det blir nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhende.
2: Ja.
1: Så vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si 20 sekunder over 12, og i nyhetene Hanna Kolås handler det om penger.
3: Ja, for vi får svaret på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Caroline Johannessen Litland, du har dykket ned i tallene. Hva det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tida har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten eier.
3: Takk. Skal du ha Caroline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttinga til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på cella store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Så tar vi med at mosjonistsykkelrittet, den store styrkeprøven, avlyst. Med unntak av koronaåret blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden førre veke og opplyser i dag at de kritiske til statens vegvesen, som den som har sett foten ned. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Og det er trolig snakk om svakheter i tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Hanna, det er nemlig slik at Sven har brottet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegatene skal prøve å finne ut hvor han forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Ja, jeg heter for meg, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelig for deg på et eller annet vis. For eksempel er russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, ja, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at, ja, at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud. Og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurra, kvæfjokkake er veldig god, fermenterte surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset, med en veldig hyggelig lapp og tegning, der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene, har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en jærpakke i lua.

0: Could Miss You Forever heter sangen, og Score artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen Andre, som er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoket litt på alle medlemmene I Rolfa.
0: Oh, ja.
1: Og finner veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller I Rolfa. Og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke.
0: Ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som I gjeter, altså. For at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange fly som han driver på å gjete, eller om man har kanskje noe regn, eller noe sau, eller noe som han driver på å gjete via et fly.
0: Å oh, ja, det kan hende, ja. For de gjeter jo regn med fly, tror jeg.
2: Mm. Ja, innbyr meg at jeg har sett droner I hvert fall, ja. Sånn Norge rundt eller et eller annet sånt innslag.
1: Ja. Så hvis det en flygjeter I landsmøtesalen, meld deg gjerne I appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Sen ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Ja. Rare greier.
2: Ja. Men dere,
0: ja.
2: I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den I dag I stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag I USA som funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så det sagt altså. Poenget jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, det en greie at kvinner dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe krøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute det som bare utsett? Kanskje de tenker at det ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der?
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det sånn typisk mannfolk å gjøre. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert med meg nå, jo bedre formen på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemene og alt sånne ting. Så kanskje litt av oppfordring til både damer og menn som delegater I det her enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det fordi det jo en grunn til at du tenker på den lille tingen I utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt I starten av sendingen I dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker si tid arbeidstid til å passe på oss andre. Dere gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det altså, det her ikke én ting som skal sjekkes, det masse ting du kan sjekke.
2: Generelt, ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet.
2: Kjenn på, ta kontakt med legen. Gjør det.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Det var Erika og Andreana. Sangen heter Bli her, det landsmøte I NRK PN du hører på, og nå skal vi en tur innom Kvardagklubben. Kvardagklubben startet som et sykt prosjekt I februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så var det telefonsvareren som var greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen I å klare å hukse og ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet.
2: Og gjennom helg og alt.
1: Alt ihop. Ja, ja. Alle dager. For det hver dagklubben. Ja. Det ikke hverdagsklubben, det hver dagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, I dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg jo med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som... Det var mange som kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
2: Ja.
1: De et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet hvor lenge vil de fortsette å være et fotballag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke de gjør seg det her, altså.
3: Nei, de blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig sommeren, da, som en slags mål, innspurt.
2: Mm.
1: 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: til. Så da, hva som skjer når det den
3: tikk. Ja.
1: Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig, skal vi se, hvem var det som ringte inn da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg sist gang, men I dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har da har ringt inn på svareren til oss. Her meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, jeg måtte sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss eller hvertfall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1. Ja. Men der så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandre livet, men I hvert fall kanskje har forandret, satt I gang følelser I meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde faktisk kjøpt billett til å fære på konsert og høre på I Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det vanskelig å velge, for det så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Edu Nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

Hør! En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de visstnok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttrost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir oavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norsk

0: Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon. I parentes så står det også When the Summer's Over.
1: Bra, Toffen.
0: Ja, sammen med ordet fritt I dagens landsmøte. Det noen ting som har...
2: Ja, jeg vil gjerne ta en melding fra... Denne gjelder Kari Bremnes, Er du Nord, som vi hørte I stad. Ja. Det var jo ønskelåta fra han Paul I Hverdagklubben.
0: Ja.
2: Werner skriver, ja, ja, får bare sette deg på hjemmekontoret og gråse litt med hjemlengsel til Nord når dere spiller denne låta.
1: Jeg
2: vet akkurat hvordan du har det, Werner.
0: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til, da.
2: Sjekk deg.
0: Ja, sjekk deg, kvinnedagen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var en misforståelse.
1: Jo, jo, jo, men han jo morsom der, da. Han jo det.
2: Gumbadampus, da, vil jeg si.
1: Og jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja, han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date I virkeligheten, og det mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det ett år til neste gang du tror det mulig å sjekke kvinne. Går han å prøve seg hver eneste dag?
2: Ja, ikke det noe sånn I grønnsaksdisken på butikken, ikke det noe sånn, I hvert fall på film så det et bra sted å møtes.
1: Ja, ja. Kan de mest utrolige ting skje.
2: Christian har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut, og veldig enkelt å bruke I motsetning til persienna.
1: Ja, lamella veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
2: Ikke lamellene de som går ut sånn...
1: Ja, jo.
2: Ja, ja.
0: For de vertikal.
2: Ja.
0: Persienene horisontal.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sant.
1: Ja.
2: Det vel bare hvis du finner den rette snora å trekke da, hvis du skal trekke dem med snor til siden.
1: Men kan du ikke, hvis du helt spjoink I hodet, liksom ta lamell og så montere det... vertikalt så vil du få kunne dra de oppover
2: da blir det vel, blir ikke det da hetende persiena?
1: Ja, men altså det jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt vil det ikke da
2: kan ikke du prøve det?
0: Det en fin ting for det å prøve det Sven, for jeg tror nemlig bare med festa I en ende og da blir det litt rare persiener om du skjønner
1: ja.
2: Vi har en vi må si gratulere til Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
0: Å,
2: men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekker en siste gratulasjon.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian, og han sier at han litt I samme bås som oss, som har begynt med noe nytt I dag.
0: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil.
2: Ja.
1: Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
2: Den vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, det ikke?
1: Ikke peiling,
0: ja,
1: ikke...
0: men den der hørtes lang ut.
2: Ja, kanskje det.
1: Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så det bare Arne Kristian som ute og tester.
2: Ja.
0: Eller en av de andre 2 millioner som har en lignende bil.
1: Ja.
0: Altså, det pip på ferga.
2: Det
0: er ofte på en bilferge. Og du store min korelbilen, Ula Pip. Ja, de så oppmerksomhetssjuk.
1: Ja.
2: Ja, det gjelder gjerne de som har sånn.
0: Bølger, ja, bølger, ja, bølger, ja, bølger, ja, bølger, ja, bølger. Sånn går noen dagene på ferga I hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg, det med strike, eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias I dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Og så har jeg første sending fra nytt studio I dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit? Oh. Litt som å sitte I en ny bil?
0: Ja, ja, det vi gjør det. Ja.
1: Eller hva, det lufter litt lommelykt, en lommelykt på hjul, hva det sa? Ja. Ja.
0: Ja. Det føles som en veldig avansert lommelykt å sitte og sende I.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: Fett referanse.
0: Ja, men da sier jeg bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå, den neste timen er det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar deg gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina er så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det er det, for reaksjonene hagler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristjansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristjansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg, han trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
4: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, det sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter. Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Og skjermtid, det betyr penger i banken for enkelte, det Mathias?
0: Ja, inne på Snapchat så kan både selskapet selv og norske influensere tjene godt på å brette ut om det ene og det andre. Men her om dagen sa plutselig Snapchat stopp og stengte store deler av pengekrana. Det fikk det til å gå kaldt nedover ryggen til en av influenserne jeg har med meg i sendingen i dag. Før det skal det handle om penger som angår deg og meg i kanskje enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

Åge og sambandet sin store hit som det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev å spilte den sånn et parti ganger i hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Leva livet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger,

0: folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
1: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her til lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
1: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
2: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
1: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
0: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
3: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langebecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
2: Nei, det er jo det som kommer til å bli krevende, å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
1: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan dryppe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
2: Ja, det kan man jo se for seg, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
1: Det nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall.

for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss I dagens på NRK P1. Som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt. Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
3: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det... The death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
4: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats pusser opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
4: Og det 155,000 nå.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
4: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
4: Ja, stemmer. Synssykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så det klart man blir litt stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hvor legger du klipp fra livet ditt på Snap?
4: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når det kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årsstund bare gjennom Snap, eller?
4: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned I det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
4: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
4: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
4: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har ledt med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det er I 2026?
4: Jeg tenker at det, I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte. Men nå skriver jo Snapchat I TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
4: Med andre ord, at det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
4: Sier du at det, her, at, det er, at, at, at det ikke feil?
0: Ja, ja TV2 melder det I dag, at den plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
4: Da må vi feire.
0: ja.
4: Du... Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
4: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres I Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
0: Ja.
4: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag men du rakk å få deg en støkk da Mats
4: jeg tror influenser Norge har gått av en støkk ja. Ja.
0: Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155,000 følgere inn på Snap og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Vi skal fortsette å snakke influencerøkonomi på Snapchat her I dagens med en ny gjest. Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
4: Takk for det.

0: Det Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Og influenserne jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyrani har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det da, skal vi tro Snapchat, men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene, de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. sånn at den, det regulatoriske og, og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke er bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper, men i dag så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst i år. Statens veivesen sier nei etter at de tidligere i år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK. Enda filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo i år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter i dag altså. Temperaturen ligger mange steder på rundt 10 grader i ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge har det vært en del sol i dag, men det blir mer skyet nå i ettermiddag og i kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og i kveld kommer det litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men i perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland er det skyet vær i nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent i ettermiddag og i kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om hver du er, der du er, finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort i svingene sånn at jeg tar værmeldingen blant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig i tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens. Nå for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført til så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemningen rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål om rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige og så fela til Finland og til sist her den israelske artisten Noam Betan og Linda hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger altså Israel sitt skal innta scenen I Wien?
1: Ja, det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan. Og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel, de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant. Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia artisten blant de som tidlig kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk politisk eftersom det har närmat sig sångkonkurrensen men vad kan du si om Sverige och Finlands bidrag?
1: Alltså Finland är ju de uppenbara favoriterna. De troner överst på oddsen och ja. Flera jag har snackat med av presse och fans som är till stede. De har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi jo også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: så skal jeg ikke...
0: Okej. Okay. Ja. Ja så ett Sverige med dålig självtillit in mot kvällen mens Israel spås att gå vidare och Finland kanske har det stora favoritstämpeln det är ju liksom musiken då och så är det liksom säkerheten runt då för att I Wien så har de alltså byggt det kan ju du mer om en Melinda men vi läser ju att de har byggt en stålring runt scenhuset och efter flera år med hög säkerhet så har de I år måtte trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun. Linda, til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her på det tredje året vi på det her nå, mm. hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten. Nei. Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har vi for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede. Ja,
0: du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21, og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado på NRK P1.

0: En av Nelly Furtado store hits, du fikk Say It Right her I dagens NRK P1, hvor vi holder oss I utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andriy Jermak status som formelt siktet I en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår I Kyiv, antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summe for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snau time utenfor Kyiv I et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de ha da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskala invasjon startet, men det skal ha fortsatt under fullskala invasjon, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som I mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart i Kyiv-regionen. Så det en veldig spesiell sak, og det en veldig alvorlig sak, for det mye penger, og det omfatter mennesker som tett, veldig tett på Zelensky, eller I hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina I det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålt og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det første, og dette energoatomskandal, dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det jo en del av de samme menneskene som knyttet til den saken som Jermak siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så det noen lekkasjer da, av nye samtaler som kom eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler I selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje det de som faktisk står bak og de virkelige eierne av selskapet. Og det jo dette de nå ønsker å belyse. Hva det som har skjedd her? Hvem eierne, og hva det som gjør at det ikke mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det en veldig stor mistro til enkelte mennesker i kretsen til presidenten.
0: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagen og nekter for involvering I noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo avhengig av?
1: Nei, det jo det som vanskelig for dem nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky I kjølvannet dette, selvfølgelig fra folk som I utgangspunktet skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Jermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskala invasjonen startet frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina helt avhengig av masse støtte utenifra, og de avhengig av tillit for at det skal kunne fortsette.
0: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskeligere å etterforske korrupsjon I landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke. Nå ser vi I stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
1: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn I dette. Han på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette var åpenbart et forsøk fra enkelte ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Jemak og Tjernyshov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de er jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til Nabu og Sapo, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelenskyj etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
0: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Jermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt i hvitvasking av summer, altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette Balkong.

0: må nesten, jeg føler nesten jeg må beklage til deg, Stig Brenner, eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet, for at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang. Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I graden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med krisen I bostadbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I revidert nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran får samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag ifølge Yr som advarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Tror du det var noen nå som bare, oho, her skia mine, og nå skal jeg pakke, for nå skal jeg til nord I innlandet, eller sør I Trøndelag, og gå på ski.
5: Det noen som gira. På den der gratulerer med dagen TV-sendingen, så det alltid noen som har gått I bunad på en eller annen fjelltopp, og skal stå på ski ned igjen.
4: Får håpe det blir liggende da, frem til 17. mai.
5: Håper vi det blir liggende da. Håper vi det.
4: Ja, for de som har lyst da.
5: Ja, for akkurat de som skal stå på en ski ned I bunad, de håper vi det jo på vegne av.
4: Det jo vakre bilder.
5: Ja, det veldig fint. Det veldig pent. Også nasjonalromantisk.
4: Mm-hmm.
5: Det noe av det mest norske du får, det fjell og bunnad.
4: Putt på en ku der, vet du, så du helt I mål.
5: Åh, det blir nesten litt for mye.

0: Ikke sant? George Michael må være stille her. Folk skal sove. Too funky.
1: Det klart det noen som kanskje utannonserer den låta her og begynner å snakke før mammaen til George Michael ferdig. Men vi liker å høre på mammaen til George Michael også.
0: Ja, litt kjefting fra henne.
1: Ja, det fint da. Gå litt begge veier.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og dette NRK Storoslo. I går så kom det jo plutselig noe voldsomt med regn.
1: Mm.
0: Det ser ut som det skal dryppe litt i dag også, men i dag det kanskje flere som har husket paraply. I går var det jo mange som ble våtte.
1: Vi ble jo minnet på. Det var lenge siden sist. I hvert fall at det hadde kommet en skikkelig skur, sånn som du gjorde på ettermiddagen.
0: Har du paraply med i dag?
1: Nei. Jeg glemte det, Kristina. Jeg klarer ikke helt å... Nei, det den der vanlige vårjakka som jeg har med meg, dessverre. Og i dag var det ikke for kaldt. Jeg trengte ikke å bruke skjerf i dag, men, som jeg har brukt i foregående de siste dagene. Men, nei, men ikke noe regn i dag.
0: Nei, vi får se da. Vi får høre med meteorologen etter hvert. Det står faktisk på Yr nå på appen at det kommer litt regn akkurat nå, så det kan hende.

0: for den der.
1: Ja, du sånn typen der fra Østlandet, ja.
0: Å ja, nei, de har vel ikke... Det sommerdekk og kaffe alltid der nede nå. Og da hoverer de, og det lever de på lenge, vet du.
1: Ja, ja, ja. Tullingene der, vet du, hyttefolket.
0: Ja, men du kan tenke på det, Lars, at det var sikkert pinlig for deg, men de veihjelpen og de fra NAF, de koste seg. De hadde en kjempegod dag, de. Ja, ja.
1: Enda en god historie å fortelle.
0: Helt nydelig. Du, det skjer ting i trafikken her da, i Storoslo, E6 nordfra, ved Skedsmovollen, der pågår det berging og har gjort det en stund. Høyrefelt er stengt, og det går treigt forbi i retning Oslo, så det gjør det fremdeles. For å håpe på at de er ganske raskt ferdige. Ellers, ingenting å melde fra trafikken eller kollektivtrafikken i Storoslo enn så lenge.
1: Det er sikkert en del som holder på å fikse festklærne sine. Hans, han pussa jo knappene, ikke knappene på bunnaden, for det var for mye jobb, men alt annet sølv pussa han jo går.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sikkert mange som gleder seg til å ha på seg festligheter også på lørdag, når det er finalen i Eurovision.
0: Ja, er det bunad da?
1: Nei, da er det andre festligheter.
0: Ja.
1: Og så er det bunaden da, dagen etter.
0: Åh, det er deilig at det akkurat ikke krasjer.
1: Det er klær for festlige anledninger som skal fram og fikses.
0: Mm.
1: Og da legger vi vel hettegenseren lengst ned i skapet.
0: Ja, den skal bort hoff, sjoff med seg.
1: Men det jeg synes det så fascinerende med hettegenseren.
0: Mm.
1: Fordi den stakkars hetta på hettegenseren, den må stadig gjennom kjeft og bråk.
0: Ja, for den omdiskuteres med jevne mellomrom, egentlig.
1: Ja, det ikke så mange som sier sånn, kan ikke bruke genser, men det veldig mange som sier at du ikke kan bruke hettegenser. Eller det egentlig så veldig mange? Altså, nå har jo hettegenseren vært oppe til debatt igjen,
0: ja.
1: Og den havna til og med i Dagsnytt 18.
0: Tenk det, det vet jeg ikke om den har vært før, altså. At den kommer så høyt i debatthierarkiet til Dagsnytt 18-studio.
1: Men det gjorde den denne gangen, altså. Så en hettegenser til besvær. Vi skal snakke litt om det. Hva er det denne hettegenseren, og finnes det noen alternativ? Det skal vi snakke om i dag, etter Kløverbit av meg.

0: curtains coming. Kløver var det, bit av meg. Du, nå det mørke skyer over Holmenkollen, skriver Per i appen NRK Radio.
1: Oi da. Mm-hmm. Ja, så det litt grått, litt gråvær nærmer seg, eller her da allerede.
0: Ja, så det kan hende regner noen steder, og det kan også hende det kommer litt regn. Så jeg håper du hadde med deg paraply.

0: Kristine Bø var det, ingen andre. Ja, noen har glemt paraplyen også i dag. Jeg nevner ikke navn, men det kanskje dumt, for det altså regn noen steder allerede.
1: Er det dumt å ikke nevne navn, eller? Nei, eller er det dumt å ha glemt det?
0: Dumt å ha glemt det.
1: Ok, for det å ikke nevne navn, det går fint.
0: Det går fint. Kokk Øyvind, han skrev i går at han tok alltid en sånn, det var alltid en paraply han hadde på jobben.
1: Ja, som han kunne ta med seg i tilfelle begynte å regne mens han var der.
0: Ja, og det gjorde han i går, og da mistenkte du at han kanskje glemte å legge den tilbake.
1: Det har vært på seg selv kjører man andre.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg skal ikke nevne navnet hele halvdelen heller, altså.
0: Han skriver, i dag, da jeg kom meg til Asker i går, så var det jo knallvær og bare sol. Så jeg tok ikke engang paraplyen ut av handlenettet. Samme handlenett ble på jobb i dag, og paraplyen, som alltid ligger på jobb, har kommet seg trygt tilbake.
1: Øyvind har kontroll.
0: Ja, det var jo det jeg sa i går. Han har kontroll, ja.
1: Stålkontroll har han.
0: Per sa jo at det mørke skyer over Holmenkollen, og Vestkantina skriver nå det har regnet nedenfor Holmenkollen allerede for en time siden. Ut med markisene, inn med sofaputene. Og så skriver hun også, apropos hettegenser, ser man litt mistenkelig ut, samme hvilken alder. Nesten litt kriminell, vil jeg si.
1: Ja.
0: Da tenker jeg på Moss, hvor det var forbudt å gå med hette en periode.
1: Ja, på slutten av 90-tallet eller noe sånt, ja.
0: Det var lenge siden, men da var det forbud mot hettebruk.
1: Men det var jo fordi at det var kriminelle som hadde gått med hetter, og det var lett å skjule seg, og det er for lett å skjule sin identitet, og det er kanskje forbundet med nettopp hettegensere det da.
0: Ja, og jeg er enig, det kan noen ganger se litt skummelt ut, hvis det kommer noen med hetta liksom trekken over hodet, og ja. Det kan se litt skummelt ut.
1: Hvis noen kommer i sånn velkledd three-piece suit og bowlerhatt, det er ikke like skremmende, på samme måte i hvert fall.
0: Ja, det hadde vært litt grann. Hæ? Hvorfor går du med bowlerhatt her?
1: Ja, kanskje det i seg selv er skremmende, ja, siden det skiller seg litt ut.
0: Men Christian, jeg sa jo at jeg er hettegenseren, tunikans altså
1: mannens svar på tunika, ja.
0: Han skriver nå, tunika, det er vel plagg for de over 50.
1: Er det det, ja?
0: Hilsen mann snart 52 som går med hettegenser når jeg vil. Men tunika, det ser dere meg aldri. Men tunika er jo regnet som, jeg vet ikke om noen bruker tunika lenger.
1: Ja, noen bruker tunika.
0: Men det ble jo regnet som, eller det kunne også være et festplagg, som humoretaten sang om en gang for lenge, lenge siden.
2: For min redning en tunika, det trøya, plagget det beste jeg vet.
3: Jeg ser ikke hva slags kroppen har, sikkert.

0: tunika til enhver anledning.
1: Ja, så hvis vi hadde laget en festhettegenser, med sånn påtegnet slufse på eller noe.
0: Det kunne vært noe.
1: Tvers over.
0: Ja, tvers over sløyfe. Ja, og det jo noen t-skjørter og genser egentlig som finnes i da.
1: Ja, særlig i størrelse 3 år, pleier vi å være egentlig.
0: Kunne man lage en body for voksne kanskje? Med et smokingmønster på.
1: som litt sånn deilig å ha på seg.
0: Å, den god elastisk da.
1: Lomme på magen. Rita skriver, mannen min elsker hettegensere og vil ikke bruke noe annet, men etter at han fylte 50 så kjøpte jeg noen vanlige som man må bruke hvis vi skal ut og spise. Eller bursdag for eksempel, må se litt voksen ut innimellom.
0: Ja, for det interessant det der med at hettegenser, det er noe ungdommelig, mens hvis du fjerner hetta og posen på magen, eller lomma på magen, da blir det litt mer voksent.
1: Da blir det voksen.
0: Vanlig college-genser. Ja.
1: Thomas skriver, det var vel fra underholdningsavdelingen, og det var det jo selvfølgelig.
0: Ja, forløperen til humorotaten.
1: Ja. Neida, vi skal få tips fra en som kan dette med klær, til hvordan kle seg pent, uten å bruke hverken dress, eller hettegenser. Ja. Altså, slippe ut magen, trenger ikke holde inn den. Han skal ha lov til at han skal finne noe ordentlig fint, noe som allikevel føles veldig komfortabelt.
0: Endelig kan mannen kanskje få sin festtunika, en gang for alle.
1: Ellers Karina er på vei til å treffe denne eksperten på klær. Ja, det blir en stund til. Vi skal snakke om vær også. Det har vært kaldt mange steder i natt, skriver Arne Ingaard.
0: Ja, det har det. Kjedelig det. Det skulle være mai og så pent og fint og alt mulig.
1: Nå skriver bare Odd Magnar, folk med bowlerhatt kan jo også være kriminelle. Egon Olsen brukte det.
0: Det er sant.
1: Må aldri glemme
0: at det går an. Men han drev jo ikke å rane folk på gaten og sånn. I hvert fall ikke i de Olsen-mannfilmen jeg har sett da.
1: Nei, så det de folka du skal være redd for, ikke de andre.
0: Ja, eller hvis jeg hadde vært som bankdirektør og hadde en egen fransk jeger fra Berlin på kontoret, da kunne jeg vært litt redd for Egon Olsen.
1: Bjørn Kristian skriver, hettegenser til fest må jo bli festegenser.
0: Gi den mannen. Liten festegenser. Aldri ferdig med en festegenser. Du, vi skal til trafikken E6 ved Skedsmoen. I retning Oslo nordfra så er høyrefelt fortsatt stengt på grunn av bilberging. Det fører til ekstra kø nordfra og også andre veien fra Olavsgård og videre nordover.

0: Det var Dire Straits, Money for Nothing, og vi skal ha nyheter. Soningsforholdene for kvinnelige fengselsinnsatte får kritikk, Elinor.
1: Ja, kvinnene ved Bredtveit kvinnefengsel har fått det verre etter flyttingen til Lursmo fengsel. Det kommer fram I en rapport fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinnene blir blant annet innelåst på cella store deler av døgnet, ofte på grunn av lav bemanning. Det forteller Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud.
2: Det tilbudet kvinnelige innsatte har for eksempel til kurs og utdanning og arbeidstrening dårlig, og spesielt hvis det sammenligner med menn som kan ta fagbrev for eksempel. Vi ser også at helsetilbudet for dårlig, og særlig for de som har psykiske problemer, og de det dessverre mange I fengsel. Og det samme gjelder rusmestringstilbud, som ikke kvinnelige innsatte har der hvor de nå sitter. Så dessverre også innelåsning veldig utbredt. FNs menneskerettskomité de anbefaler at man skal være ute av cella si 8 timer. På Bredtveit så det litt over 6.
1: Forsikringsselskapet til Vy betaler erstatning til offrene etter bussbrannen I Nordre Follo I fjor sommer, det skriver Enebakk Avis. En 16-åring dømt for å ha tent på brannen der en kvinne døde, men fordi gutten så ung slo retten fast at han slipper unna med å betale litt over halvparten av erstatningskravet. Nå sørger Vys egen forsikring for at offrene likevel får dekket tapene sine. Til slutt til tennisbanen. Casper Ruud klar for kvartfinale I Italian Open etter å ha knust den italienske verdensstjernen Lorenzo Musetti. Kampen endte med 6-3 og 6-1 til Ruud, og det mot en tydelig frustrert italiener. I kvartfinalen I Roma vil Ruud enten møte russisk eller kroatisk motstand.
0: Ikke sant? En tydelig frustrert italiener mot Mr. Cool.
3: Det to typer her, altså.
0: Du jo enda mer frustrert når Mr. Cool som Mr. Cool.
3: En tydelig frustrert italiener. Det høres ut som et vintips, egentlig, I tillegg.
0: Ja. Elinor Hopen det som har nyheten her. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Heil Alessandro og Leider, som han sier.
1: Han sier det. Nå hørte det nesten ut som du sa Heil Alexander.
0: Heil Alexander. Ja, nei, det gjorde jeg da ikke. Hettegenseren, et uønsket eller ikke uønsket plagg. Altså, det en debatt som dukker opp innimellom, og det jo hettegenser virker som liksom greit for veldig mange, bare det ikke folk, særlig menn over 50, som bruker det.
1: Ja, en har inntrykk av det i hvert fall, at folkeopinionen mener at bikker du 50 år og mann, skal du ikke bruke det plagget der.
0: Nei, jeg jo veldig mot å ha aldersgrense på klær. Mm. Jeg synes jo godt hettegenser og caps bak fram, helt i orden. Helt, men det kanskje ikke helt i orden likevel, jeg tenker meg om. Men jeg vet ikke helt, jeg synes i hvert fall aldersgrense på klær litt sånn irriterende.
1: Ja, det jo litt det, for det må være kjedelig at du må pensjonere et plagg bare fordi at du har
0: vikket en alder. Bare fordi noen andre mener at du for gammel for det.
1: Fadderbarna til Eigil i Tønsberg Blad, liksom. Ja. Sier det.
0: Og såpass ble det at Dagsnytt 18 tok debatten, og det synes jeg veldig gøy at hettegenseren klarte å komme seg helt dit.
1: Ja, men det, og da sa jo også Eigil da han var i Dagsnytt 18 at han har fått masse støtte for sitt innlegg i Tønsberg Blad,
0: ja.
1: Og i kommentarfeltet i den avisen også, så det ut til at de fleste sa ja, men her, gå med hettegenser, det så farlig, gå med det du vil vel!
0: Men som går aldri alene, Frank spør, det forskjell på hettegenser og hettejakke? For det det nærmeste jeg kommer en hettegenser, og den et minne fra en gang jeg var på kamp i Liverpool, og den kvitter jeg meg ikke med uansett alder.
1: Nei.
0: Den litt trang, da det noen kilo siden jeg var der. Nå hettegenseren eller hettejakka, det har blitt litt for trang. ikke det litt av poenget med hettegenser, at hettejakka, at du skal liksom få plass til hva du vil inn i der?
1: Jo, det er jo litt det, så der det jo veldig bra, veldig forutenkt av går aldri alene, Frank, å kjøpe hettejakke da, som tross alt kan åpnes i front. ja.
0: Vi skal Elskarina på vei for å møte en ekspert som skal finne alternativer for de som mener at hettegenser blir litt slaskete. Vi hører om det har noe å si om det jakke eller genser. En som skriver også var på Togaparty for ikke så rent få år siden. Det mulig å gjøre dette plagget til et hverdagsantrekk, eller skaper det bare enda mer forvirring i motbildet?
1: Det jo visse deler av verden hvor lange kjortler trendy, at mange går med det.
0: Ja, ikke sant? Sånn som i India, de der lange kjortene med sånne kosebokser til.
1: Mm-hmm.
0: Det jo helt nydelig.
1: Og det komfortabelt, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er festantrekk.
0: Ja.
1: Det ingen som sier sånn, nei, over 50 skal ikke gå med. Så må du ikke gå med.
0: I Saudi-Arabia, hvor de har de der nærmest lakene, det jo helt fantastisk deilig sikkert å ha på seg.
1: Det mye bra som tilpasset menn i de landene der, altså.
0: ja,
1: det deilig.
0: Er det. Kjell Ola skriver, hettegenser er beste og mest praktiske hverdagsplagg jeg har. Mm. I en alder hvor jeg har passert 70, så blåser jeg en lang marsj i hva folk måtte mene om hva jeg har på meg. Det en av fordelene med å bli eldre. Jeg slår et slag for hettegenseren for folk i alle aldre.
1: Yes, og slaget mottatt, Kjell Ola.
0: Og Bjørn Frodan også. Jeg oppgraderer til versjon 6.0 neste år. Bruker stadig hettegenser.
1: Mm.
0: Arne synes ikke det noe særlig.
1: Han er ikke det, nei.
0: Hettegenser på voksne, men nope.
1: Ja. Han synes ikke det, nei. Nei, for jeg skjønner, det jo, jeg opplever at det liksom to forskjellige ting som diskuteres her, for det er både, liksom, det pent eller det ikke? Og jeg synes jo ikke det spesielt pent med en hettegenser.
0: Nei,
1: det synes jeg jo ikke.
0: Det vel ikke hettegenserens første pri, sånn, å, jeg skal være et festplagg og være pen.
1: Nei, riktig.
0: Det vel mer sånn, kommer fra joggedressen og synes det helt fint å være litt komfortabelt.
1: Ja, og så det litt kult, kanskje. Du kan synes at det litt kult. Det litt sånn som, det litt sånn streetwear-aktig å gå med det. Kan jo West har egen hettegenserkolleksjon, og det litt fett, da.
0: Ja, men det nettopp det at det var kult en gang, altså på 90-tallet, hvor skaterne og surferne tok på seg dette, som det som fører til at folk sier at man kan ikke gå med det når man blir ikke 50? For at hvis vi bare fortsetter nå å bruke hettegenser i alle aldre, så får du jo ikke aldersgrenser lenger. Det var jo en gang at man sa man kan ikke spille rock når man bikker en viss alder.
1: Rekker være noen mange spill, har du sagt?
0: Ja, kan ikke spille, kan ikke være hiphopper. Altså, men så blir noen det, og så... Åja, oh kunne man det, ja. Det visste ikke jeg. Så går det bra likevel.
1: Ja, det går jo ofte bra likevel.
0: Vi får se. Alternativer skal vi altså komme opp med etter hvert, men været? Det mange alternativer av det også rundt der. Og 17. mai-været skal vi selvfølgelig høre også. Vi skal snakke med meteorologen etter hønser.

0: Hønsi var det, og Aura. Arne Ingar, han har skrevet melding i appen NRK Radio og skriver i anledning Nynorskens dag I dag, så skriver meteorologene på Yr til lukke med Nynorskdagen. Det har vært ei kald natt. Kaldest var det på Finsvatten med minus 14,9 grader. Det jo rimelig kaldt. Marek Radajczak, så kaldt har det absolutt ikke vært her, men har det vært kaldt I Oslo Akershus også?
1: Ja, det har nog varit kallt siste natta I hvert fall. Det, uten at jeg har det som helt I høven nå, så var det I hvert fall når jeg dro til jobbet før klokka 6 I morges, så var det nede I 2 grader her I Oslo. Så det jo, det kan jo hende at det var noen plasser I Akershus hvor det var minusgrader også.
0: Ja, men nå da, hva slags temperatur har vi kommet opp I?
1: Nå har det kommet godt over 10 grader og helt opp I 15 grader enkelte plasser, men nå har det kommet litt mer skyer, og det har begynt å regne litt fra de skyene, så nå går temperaturen litt ned igjen.
0: Hvor mye regn får vi I dag? For nå har vi hørt at noen sier det har regnet allerede ved Holmenkollen, og det svarte skyer her og der.
1: Ja, så det litt sånn spredte regnbyger, så de ganske lokale, men ikke noe sånn veldig store mengder som vil komme, men det kan jo være nok til at man blir litt bløtt hvis det en sånn treff akkurat der man
0: Det var en som sendte meg melding I sted og skrev bare sånn, åja, så varmen kommer etter 17. mai, det jo sånn tilbake til gamle dager det. så varmen får vi liksom etter søndag.
1: Ja, altså det kan jo være at varmen begynner å komme allerede litt sånn smått inn på lørdag og søndag, så om det ikke sånn helt sommervarmen enda, men det nok riktig at det ser ut at det først I neste uke at det begynner å ligne litt mer sommertemperaturer kanskje.
0: Mm. Men du, det vanskelig å si noe sånn sikkert om 17. mai været, eller har begynt å bli litt sikrere nå?
1: Nei, også sånn helt sikkert det fortsatt ikke. Det en del sprik I prognosene fortsatt, om det blir oppholdsvær og sol hele dagen, eller om det vil være litt mer skyet og kanskje noen regnbyger ut på ettermiddagen. Så det fortsatt litt åpent, men I hvert fall med de temperaturene så ser det ut som at det ender opp med sånn rundt 15 grader på dagtid også, litt over eller under avhengig av det der om det blir sol eller regn.
0: Ok. Da maser vi igjen på deg, det jo lenge til søndag, mange anledninger til å mase.
1: Ja da.
0: Takk skal du ha, Marek.
1: Selv takk.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes var det Up Where We Belong.
1: E6 nord fra Versetsmovalen, det fortsatt sånn at høyrefelt stengt I retning Oslo, fører til ekstra kø.
0: Ja, det har vært debattert hettegrenseren igjen, denne hetta som har vekker utrolig mye følelser.
1: Men gjør det, for det jo, som du sa, det jo hetta på genseren. Vanlig genser uten hette, den diskuteres ikke like mye.
0: Nei, og hette på anorak diskuteres heller ikke så mye. Så det hette på genser, særlig på menn over 50.
1: Ja, det vekker noe, det sier noen at men det må man ikke gå med, så sier andre, men det så farlig hva man går med?
0: Åse skriver jeg på NRK Radio, hettegenser på menn over 50 ikke spesielt pent, men joggebukser virkelig ikke innenfor. Nei, vet du hva, der jeg faktisk litt enig altså.
1: Ja, du det, ja. Men ikke på hettegenseren.
0: Nei, jeg vet ikke. Terje skriver noen som vet hvor 50-årsgrensa kommer fra. Ja. Har nettopp fått vite at en 20-åring mener at en 30-åring dritgammel og dermed ikke bør bruke hettegenser.
1: Mm.
0: Så det spørs om du spør. Altså, vi har, Elskarina også en ekspert, som der selger de hettegensere. Så nå jeg spent på hvor interessant og fint han du har møtt her nå, Elskarina, synes det hettegensere
2: Ja, det lurer faktisk jeg også på. Jeg hos Gunnar Øye I Bokstadveien sammen med Andreas Valle, som har jobbet her I mange år, og som kollegaene sier de aldri har sett uten slips, utenom når det vareopptelling. Da kommer du uten slips, Andreas. Så nå lurer jeg på, hva synes du om hettegenser på 50 pluss?
3: Altså, jeg 50 pluss selv. Jeg har en hettegenser, men jeg går egentlig aldri uten med den på. Det deilig plagg å ha på seg. Men for meg så det noe annet enn jeg vil ta på meg. Jeg skulle gå ut og møte mennesker.
2: Altså, ingen ser deg I den hettegenseren?
3: Det måtte være vareutdelingen da. men det sjelden, ja.
2: Ja, nettopp. Men dere har jo noen hettegenser som selges her nede I flottesen, flotte merker. Du har ikke vurdert noen, eller det kanskje det du har?
3: Nei, altså, jeg har hettegenser, og den jeg veldig glad I. Men, og vi har det I butikken, og vi selger det til veldig mange. Så vet jo ikke jeg akkurat hvor mange hettegensere vi har inne, for jeg selger for det meste noe annet. Men vi har pene hettegensere også, det har vi.
2: Men når du ute blant folk da, spotter du de som går med hettegenser, og da kanskje har litt ekstra alderstillegg rundt magen og litt opp I året, hva synes du om det?
3: Altså jeg synes jo det kan være fint at folk går I det de føler seg komfortabelt I, det det viktigste. Folk skal alltid tenke på det, men det også klær som passer til alle I alle typer, også de klærne vi selger mye av her, har vi til alle. For hettegenser et deilig plagg som man kan slappe av I, men man kan også variere litt og få til veldig mye med det.
2: Ja. Nå høres du veldig positiv ut til hettegenser, men jeg lurte på også en ting til, fordi at det en som lurer på. Mm. Forskjellen da, det forskjell hvis man har glidelås, så du kan åpne den foran, eller om du har sånn hettegenser som du må trekke over hodet?
3: Ja, det I hvert fall veldig forskjell med håret. Det veldig annen sveis hvis du tar den over hodet. Men det med glidelås, det vil jeg kalle en hettejakke. Litt lettere å ta av og på. Litt sånn, kanskje, ikke noe særlig annerledes I stil, men jeg tenker at det praktisk kanskje med en glidelås. Lettere å ta på, tenker jeg. Akkurat det.
2: Ja, så du, Susanne, I sted her, når vi snakket sammen litt før, så hadde du en litt mer karakteristikk av den hettegenseren som du tar over hodet. Du sa...
3: Det sa totalkollaps, hører jeg ikke det egentlig?
2: Du sa totalkollaps. Så der var den ærlige meningen om den, at kanskje den med glidelås litt bedre. Men Andreas har lovt meg at han skal kunne finne noen plagg her, som kanskje han Tønsberg-fyren på 50 pluss kunne ha tenkt å ha på seg, uten at det skal avsløres veldig mye av figuren.
0: Ja, ikke sant, og ikke se så slasket ut heller. Det spennende. Vi får vite hva det etter Raga Rockers, det søte liv.
4: Så jeg rødt, nå ser jeg blått.

0: Og det søte liv. Det mange som skriver til oss I appen NRK Radio nå at det, jeg går med hettegenser uansett hvor gammel jeg
1: mm.
0: Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gå I. Og som Ole Petter skriver, må huske at de fleste oss, av oss bryr oss ikke om hva andre synes, de fleste over 50.
1: Nei.
0: Men så Egil som skrev I Tønsbergs Blad, altså journalisten I Tønsbergs Blad, han brydde seg jo.
1: Han spurte jo sine yngre fadderbarn ja. om det var kult at han gikk med hettegenser. Nei, sa de.
0: han bestemte det, han så for å fortsette å gå med det, men altså det ble jo mange som ble engasjert I dette, og hvis du av typen som tenker nei, vet du hva, nå jeg orker ikke helt, det ser slasket ut mm. så skal vi altså nå få et forslag til en annen type plagg du kan bruke som også skal skjule magen og gjøre at du kan holde inn magen når du skal gå ut liksom.
1: Og forhåpentligvis føles komfortabelt ut ja, også
0: ja. Så nå jeg spent her hva som plukket fram Else Karine
2: Ja, nå må alle på 50 pluss med litt mage, litt alderstillegg, spisse ørene, for her står Andreas Valle, ekspert hos Gunnar Øye på å finne klær til folk. Det må vi kunne si, Andreas. Nå har du plukket ut noe. Altså, hva det du har tenkt? Nå ser vi for oss da at Egil eller en annen 50 pluss kommer inn her, og du ser at liksom, her det litt mage. Hvordan vil du hjelpe han da? Hva vil du finne fram?
3: Altså det første vi alltid gjør når vi får kunder, at vi ser hva riktig størrelse og passform til denne kunden. For vi har mange løsninger på det, og akkurat en som trenger litt ekstra plass I fronten, så har vi jakker og bukser og sånne ting som skåret på en måte som gjør at dette faller naturlig.
2: Ja, men hva, så du har vi en jakke her, den lyseblå, lett, fin, nesten, virker nesten litt sånn linaktig, men ja.
3: Det en blanding med lin, ull og silke, som igjen egentlig en 56 størrelse, men Det heter noe annet. En annen variant av den størrelsen.
2: Ja, for det står 28 på toppen ja, her. Og det, hva sier det?
3: Det, at det betyr at det en annen figur enn en vanlig 56.
2: Tatt høyde for magen, rett og slett?
3: Ja.
2: Så den litt mer stoff her på fronten?
3: Den litt snillere, som jeg ville sagt det. Skåret på en måte som gjør at du har noe mer plass I forstykket, men så den lik over skulderen og I ryggen. Så den, måte, den gir litt mer rom I fronten på jakken.
2: Men så var det buksa da. Ja. Du har funnet fram noe her. Buksa litt vanskelig, for den skal jo feste til livet.
3: Ikke sant. Og på samme måte så det tatt hensyn til at folk kan være forskjellige. Denne buksen, som I samme størrelse, lavere I fronten. Så det mindre stoff I forpartiet på buksen under linningen. Det vil si at hvis en mave må ha litt ekstra plass, og man har en bukse som høy I livet, så presser maven buksen ned, og det blir masse krøll I fronten på buksen. Denne buksen, lavere I livet foran, ja. Så at når maven må ha plass, så krøller ikke den stoffet I buksen.
2: Men magen over linningen vel heller ikke helt innertier, eller?
3: Nei, hvis den henger over, så henger den over. Vi får ikke gjort noe særlig med det. Alternativet å ha buksen over maven, veldig vanskelig.
2: Ja, så da det bedre at den synes over linningen. Du, og så må det jo være en skjorte inne her, og det jo, problemet jo å på en måte kamuflere litt, da, så man føler seg litt fin, ja. selv om det litt ekstra. Ja. Hva slags skjorte går det for?
3: Jeg tenker at man skal være forsiktig med å tenke at kalle det kamuflasje. Man skal ha klær som passer, og det et viktig prinsipp. Akkurat som vi har forskjellige figurer på jakker og bukser, så finnes skjorter I forskjellige passformer. Smal for de som skal ha det, helt vanlig for de som midt på spektret, og så litt mer romslige skjorter for de som trenger mer plass. Og vi har varianter på korte, på lengder, både lange og korte. Så det en måte, folk veldig forskjellige, og alle skal ha det samme egentlig.
2: Ja, jeg merket meg det der med ikke tenk kamuflasje. Jeg tror kanskje det et godt poeng, altså bare tenk at akkurat det der med skjorta, det får gå.
3: Ja, men du skal bare nøye med å få den hjelpen til at du får klærne du skal ha. Som gjør at du kan slappe av og ha det hyggelig I de klærne du bruker.
2: Ja. Og at det ikke hoodie. Det går an altså! Det muligheter!
0: Ikke tenk kamuflasje og kjøp deg snille klær.
1: Snille klær, ikke kamufler. Det en fin tips det da. Du, E6 Nordfra får tips om det. Der det ryddet nå åpnet for trafikk igjen I retning Oslo etter en bilberging ved Skedsmovollen. Den køen ser ut til å ha løst seg ganske greit opp. Men nordover så går det tregt. Det vanlig rushtrafikk sannsynligvis.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan økt kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringer for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå det 7 bekreftet smittetilfeller og 3 dødsfall. I kveld er det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet, som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Mange diskusjoner om hvordan det skal løses med European Eurosong Contest. Mm. En ting som er så sikkert er at det delfinale på torsdag.
4: Og i dag.
3: Og på torsdag så er det også meldt om novembervær i hele landet. Det Dagbladet som skriver.
4: Heldigvis er det fridag for mange da, den dagen. Så vi får vært ut og nytt det fine novemberværet.
3: kled deg godt. Ta på deg så mye klær at det liksom hadde vært en fin novemberdag.
4: Hvordan er det i november igjen? Jeg har glemt allerede.
3: Får du vite på torsdag?

0: Pretty var det. I won't back down. Det kunne vært en sang om hettegenserbruk, det.
1: Won't back down. Han holder seg til hettegenseren sin, han.
0: Ja, det som Julie skriver, det er ikke det at noen eldre plutselig har begynt å høre på hiphop og rock. Det vel heller at de som klemmer musikken på 80- og 90-tallet har kommet til den alderen selv nå.
1: Ja, det nettopp det. Men likevel så oppfatter vi liksom hiphop og rock som kanskje litt mer ungdommelige musikkuttrykk, da, fremdeles.
0: Husker du ikke da elsparkesykeren kom? Da var det sånn, du kan jo ikke stå på en elsparkesykkel hvis du er over 40, var det noen som sa og lo litt av det nå? Altså, alle aldre kan gjøre det,
1: ja.
0: Så lenge du er gammel nok.
1: Ja, det er sant. Ja, så ikke alle aldre. Du må være 16 i hvert fall.
0: Det er jo bare vi selv som bestemmer disse tingene.
1: Ja, og så er det noen som vi av en eller annen grunn gir definisjonsmakt, og gir sånn, ja, men da skal du få lov til å bestemme hva som er aldersgrense for hettegenseren.
0: Spør aldri noen, bare ta på deg det du vil.
1: Mm. Men hvis det er noen som du er veldig nær, da, du kan jo spørre Kleria dette.
0: Det er jo
1: greit å få en litt ærlig tilbakemelding noen ganger.
0: Ja, det er sant. Asle skriver, hettegenser er helt greit så lenge du ikke bruker hetta, uansett alder.
1: Å nei!
0: Ja, så ikke ta på hetta, og...
1: Nei, for det kan være litt truende, kanskje litt farlig, eller? Eller du har ikke like godt sidesyn, for eksempel?
0: Nei, altså det en som skriver, hettegenser er ok, men jeg har ofte lurt på hva de som kjører bil med hetta på egentlig ser. Dødvinkelen er lett å glemme, men med hette på er det vel vanskelig å se bakover.
1: Å ja, for du har ikke det der, det blir som sånne skylapper nesten på siden.
0: Ja. Og det vil du ikke ha på i bil.
1: Nei, det høres ut som det både trafikkfarlig og ulovlig, egentlig.
0: Ja.
1: Men du kan jo ha på, du kan ikke ha hetta helt snurpa igjen, sånn som Kenny i South Park akkurat. Du kan jo ha den litt sånn slak ned.
0: Hvis du har lyst til at ingen skal skjønne hva du sier, så kan du ta og snurpe ned.
1: Veldig effektivt akkurat det, altså.
0: Ja. Men er det mange som har hettegenser?
1: Ja, det ganske mange som gjør det, som har det, altså. 44% som har vært inne og stemt da, i avstemmingen vår i appen NRK Radio, sier ja, jeg bruker hettegenser, stadig vekk. Hanna er en av dem, skriver, jeg har brukt hettegenser siden ungdomsåret, i dag er jeg 34, og sverger fortsatt til hettegenseren. Jeg har bestemt meg for å aldri bli for gammel for hettegenser.
0: Nei, det bra. Tenk videre, man har holdt på den.
1: Ja.
0: Hvis, back down.
1: Og hvis du føler at, kanskje, ja, men kanskje når jeg bikker så mye, ja, men den opper seg, den bare utvider seg, den aldersgrensa i så fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er 20% som har en liggende, i hvert fall. Men de bruker den kanskje ikke så fryktelig ofte, mens 36% sier nei, jeg bruker aldri hettegenser.
0: Nei, jeg fikk litt lyst på hettegenser igjen nå.
1: Ja, du gjorde det.
0: Du, jeg sa jo at det skal bli november.

0: Fordi OKR-lover, som Johan aller mest kjent for.
1: Ja.
0: Og det, ja, det har vært mye veldig trist fra Ramon.
1: Ja, den julelåta som vi spilte sist nå var jo også sånn juleaktig. Var jo også ganske... Det var jo, ja...
2: Ja, for du sa at det ikke var en julelåt da den kom. Ingenting av magisk, dette en vinterlåt, sa du.
1: Ja, og vi spilte den lenge etterpå, for det var ikke noe sånn jul i den, selv om de sa at det var en julelåt, men dette en sommerlåt.
0: Det som litt gøy her, synes jeg, hvis ikke vi skal snakke noe mer om denne, men bare rett og slett se om jeg har lyst til å danse til den, det jo å følge med på nettopp den Ingenting magisk, for det dukker jo opp i denne sangen her en liten spark til sin egen sang, og det synes jeg var veldig gøy. Ok, vi hører den. Takk for at du kom, musikkprodusent I NRK P1, Finn-Ulrik Berntsen.
1: Alt hyggelig.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramón var det, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Har jo veldig potensial til å bli sammenlått dette her.
1: Ja, ja, ja, og det jo noe man ofte sier, vi skal ikke gå hjem. Det veldig kult å si tidlig på kvelden, men jeg synes jo solnedgang, det lenge til, ass. Det lenge til når du ute, og tenker, klokka, se på klokka, 10:30, ja. Ærlighet, må vi vente til, når det sola går opp nå, 4-5 om morgenen?
0: Ja, nettopp, altså midt sommers, så det jo ikke så veldig, da det jo veldig tidlig soloppgang.
1: Og det litt deilig, ja, egentlig.
0: Kan du gå hjem litt tidligere?
1: Det ikke som, det ikke som i november, at da, så, da du hjemme, da du hjemme på formiddagen en gang, da.
0: Går så bra så på midt på sommer.
1: Ja, fint.
0: Lillebror skriver i appen her på radio, og siden dere snakker om Ramón, så må jeg skryte litt.
1: Ja.
0: Låta skrevet på Gran Canaria, og når Ramón var her med sitt entourage, så var de innom min pianobar i Puerto Rico, og sporte nok til å spille en låt i min pause. Veldig stas, altså. Nå jeg stor fan av denne stjerna av en artist. Så fantastisk.
1: Ja, det helt rått. Det lillebror Sande, dette her.
0: Mm.
1: Han må holde på med det. Ja, men så gøy da. Ja, for han var jo, det ble jo til dette albumet nedi på Gran Canaria, sa Ramón, fordi de rakk ikke å bli ferdige på sommeren i fjor, nei, hvis nok, ifølge pressmeldingen da. Så da ble det, så måtte de dra sørpå, for da ble han sa at da høsten kom, og det begynte å bli mørkere, så ble låtene desto tristere også. Ja,
0: og trist låter, det...
1: Det han ferdig med.
0: Det har jeg håpet han litt ferdig med. Arne skriver, enig, lett, ledig og fengende, til og med et innslag av Steel Drum.
1: Mm. Ja, det var det også innen der, ja.
0: Men det var dette, han nevnte sin egen låt, ikke sant? For han sang jo i Ingenting magisk.
2: Ingenting magisk, men jeg holder meg fast i et håp.
1: Den spilte vi jo mye i vinter.
0: Veldig mye.
1: Ingenting magisk, sangen.
0: Og så fra den her nå, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, så kom dette.
2: Jeg sa ingenting magisk, men jeg angrer kanskje litt.
1: Han har snudd, da var det magisk likevel.
0: Litt magisk i hvert fall.
1: Litt.
0: Så nå jeg veldig spent på den neste låta til Ramón, hvor alt magi.
1: Tror du det blir alt da?
0: Ja, men nå han på riktig vei mot gøy og ledig og lett sommerliv.
1: Mot stjerne mot sommeren. Og han skal jo være gjest her i morgensendingen på fredag, mm-hmm, hos Mats og Knut Erik, Ramón.

0: Tine sett litt, så var det piggtråd.
1: Så er trafikken, det var jo Grandkrysset, der har det åpnet seg opp igjen, den køen som var der, og ellers er det rushtrafikk i Stor-Oslo, og det ser heller ikke ut til at det noe å melde fra kollektivtrafikken, hverken tog, buss eller T-bane da, eller trikk for den saks skyld.
0: Alt i orden nå.
1: Fine greier.
0: Ingrid og Anita har vært og telt i dag. Jeg går aldri alene, Frank, pleier å telle hvor mange som har shorts. Mm. Ingrid Anita har telt hettegenser og hettejakker.
1: Ja.
0: Og det jo bra, for vi snakket jo om det, at dette plagget som utskjelt av så mange, men elsket av...
1: enda flere, egentlig.
0: Kanskje enda flere. Hun skriver, sitter på en T-banestasjon i Oslo.
1: Ja.
0: Rundt meg er det mange med hettegenser og hettejakke. Tipper alder 20 pluss.
1: 20 pluss, ja. Ja.
0: Så under 20, ikke så mange.
1: Mm, nei, så kanskje ikke det. Kanskje, og de som er under 20, ser på de over 20 og tenker, de er hevgamle, ass. De er gamle.
0: Er hettegenseren den nye bussrullen? Sist nevnt var hvis trendy på 70-tallet, er det en som skriver der.
1: Den nye bussrullen, ja. Ja, du slenger over skjulet mye.
0: Ja, hold på plagget. Plutselig er det trendy igjen.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To er I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Jeg bamler med sympati, og vi skal ha nyheter. Politiet får mer penger I revidert nasjonalbudsjett, Elinor.
1: Ja, regjeringen foreslår 105 millioner kroner til politiet for å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen. Noe av grunnen presset Oslo-politiet står I knyttet til blant annet vakthold og sikring. Akkurat hvor mye av potten som går til Oslo ikke kjent, og uansett det alt for lite, mener lederen for justiskomiteen, Jon Engen Helgheim fra Fremskrittspartiet.
2: Det flere som slutter I politiet enn som begynner I politiet, og de har fått en dramatisk økning I sikkerhetsoppdrag, samtidig som vi har hatt mer kriminalitet, ungdomskriminaliteten har gått opp. Og det nå varsler politiet at de har ikke ressurser til å rykke ut på såkalt prioritet 2-saker, som vil fremstå som alvorlig kriminalitet for de som opplever det. Jeg hadde regnet med at regjeringen ville rette opp disse feilene I revidert, men her kommer det bare noen småpenger.
1: Soningsforholdene for kvinner på Ullersmo fengsel for dårlig. Det kommer fram I en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinner blir blant annet innelåst på cella store deler av døgnet. Det sier Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.
3: Det rett og slett for få som jobber der, og det betyr at oppstår det en situasjon, så må man låses inn på cella. Det betyr at det går ut over muligheten til arbeid, og muligheten da som sagt til ikke å være på cella, men å være I fellesområder. Så dette et område, de kvinnelige ansatte, som har vært nedprioritert I alt for lang tid, selv om både vi I likestillings- og diskrimineringsombudet, advokatforeningen, sivilombudet og mange har ropt varsko I mange år.
1: Det ble amper stemning mellom syklister og anleggsarbeidere på Kongsveien I dag. Deler av veien mellom Ekeberg og sentrum nemlig stengt for vedlikehold helt fram til november. Men sperringene stoppet ikke syklister. Ifølge Nordstrands Blad valgte flere å snike seg forbi eller klatre over gjerne for å komme seg ned bakken.
0: Elinor Hopen det som har nyheten I ettermiddag.
4: Det en lang omvei, ikke sant? Når det omkjøring sånn som det der, men det ikke lov.
0: Nei, sperringen der for en grunn.
4: Ja, det det. Trafikken, det mye rørstrafikk I Storoslo nå. Ikke fått melding om noen hendelser. Ser du noe, så send gjerne melding til oss I appen NRK Radio.

0: You are if I'm so bad. Du, vi fikk jo melding fra Lars I sted som skrev at han måtte da være på hytta ekstra, sommerdekk på bilen, kom masse snø.
1: Han ble værfast rett og slett på hytta, ja, og måtte hjelpes ned da av hjelpmannskaper.
0: Ja, veihjelp.
1: Veihjelp.
0: Altså som vi sa, da koset de seg sikkert, for dette enda en sånn der byperson som ikke hadde riktig sko på. Nå skriver han, jeg sjekker reelsen min på Face om å bli værfast. Nå har den passert over 100 000. Det står 97 000 vi sjekket, den har over 100 000 visninger.
1: Over 100 000 har vært inne og sett Lars sin video her, og da har han filmet hyttelandskapet sitt, og du ser det sånn, det masse, flere centimeter, kanskje flere meter til og med, men sånn, tjukk, våt snø som har lagt seg, du ser at den tung.
0: Ikke flere meter, vel?
1: Kan være flere meter. Nei. Jeg vet ikke hvor langt ned det til bånden der. Men det hvert fall, han blir i hvert fall ganske oppgitt, det høres ut som.
2: Kom, Mai, du skjønne, Mille. Gjør skogen atter hvit. Hæ? Der nede står bilen min, den har sommerdekk, og ikke kjetting. Og veien blir ikke brøyta. Så planen nå I morgen å ringe til veihjelp, så jeg kan bli kjørt på planen ned til bygda. Hæ? Det fine saker. Fytterakkeren.
0: Fytterakkeren, sa Lars. Ja, det der jo selvfølgelig veldig uheldig.
1: Og når det I mai, du ja. Tenker at, selv om han var til fjells da, tenker at, ikke vi ferdige med det grønne der? Nei da!
0: Ikke ferdig, og ikke på torsdag blir november vær, så det bare å pose seg. Det har kommet ny fugleforskning.
1: Det har kommet ny fugleforskning, ja.
0: Ja, det forskning enda som skriver at byfugler frykter kvinner mer enn menn. Forskerne vet ikke hvorfor.
1: Nei.
0: Altså, hvis du skal gå bort til en fugl da, så vil fuglene bli mer redde for en kvinne enn for en mann. Det viste seg at menn I gjennomsnitt kunne komme en meter nærmere fuglene enn kvinnene før de før de fløy bort ifølge denne studien.
1: Og dette var, det var ikke noe sånn, oi, hun gikk med nagler og han gikk med Nei. Hvite, fine klær?
0: Menn og kvinner med samme høyde og klær fikk beskjed om å gå direkte til fugler I parken I fem europeiske land. Det British Ecological Society som skriver om dette. Og det var I Tjekkia, Frankrike, Tyskland, Polen og Spania de hadde sjekket dette.
1: Sentral- og Sør-Europa.
0: Mhm. Og de forskerne skjønner ikke hvorfor fuglene mer redde for kvinner enn for menn. De har ikke en endelig forklaring, sier de til, om dette her da. De har noen forslag til hva som kan være grunnen.
1: Ja.
0: Det kan være feromoner, altså luktene vi skiller ut. Det kan være kroppsfasong eller måten vi beveger oss på, men dette foreløpig bare gjetning.
1: Ja, og det så deilig når forskere også sier at, også med på, sånn, ok, vi kan gjette litt også. Ja. Og skal det være sånn, nei, men det vet ikke, kan ikke vi si noen ting om? Ja, men du kan jo gjette litt rann.
0: Kan gjette litt rann. Studien bygger på over 2700 observasjoner, og forskerne understreker at resultatene fortsatt foreløpig, og at det trengs mer forskning på området.
1: Ja.
0: Der har vi hjulpet litt grann til.
1: Vi tok den oppfordringen, vi.
0: Ja, vi jo ikke forskjellige, nei, vi jo ikke like høye, og vi hadde ikke like klær og sånn, men vi testet ut da.
1: Men vi mann og kvinne.
0: Vi mann og kvinne.
1: Så vi kan, sånn sett kan vi sammenligne.
0: Jeg gikk og fant noen byfugl for å se hvor skummelt er skummeløst. Det likt som forskningen viser eller ikke?
1: For dette var jo sentral- og sør-Europa, men det, de hadde jo, det var blant fuglene, det fugler som vi også har I Stor-Oslo.
0: Ja.

0: fått et trafikktips fra Håvard som har tatt melding i appen NRK Radio. Bil står ved avkjøringen til Lambertseter på E6, avkjøring 30, retning østover, sørover må dette være da, ut av Oslo. Står godt utenfor veien, sier Håvard, men putebil på plass, og det går sakte forbi. Dette sørover på E6, regner med ekstra reisetid der. Ellers så det mye kø i Stor-Oslo, det rørstrafikken som på fære.
1: Ja, byfugler frykter kvinner mer enn menn, og forskere vet ikke hvorfor, skriver altså forskningen igjen. Og dette da en stor undersøkelse, hvor det, det fem land som har vært med, og gått da forsiktig mot fugler. Menn og kvinner i omtrent samme, eller helt lik høyde, sikkert ikke helt lik høyde, men...
0: Nei, ikke på millimeter, nei.
1: Lik høyde og like klær, og da altså fuglene mer redde for kvinner. Mennene kommer en meter nærmere fuglene før de flyr, og da forskerne vet altså ikke hvorfor.
0: Nei, og det jo synes det interessant. Hva kan det være?
1: Og veldig rart det jo.
0: Kanskje det et eller annet som har enten noe som veldig, som litt feminin, som litt maskulin, som vi egentlig ikke legger merke til, som de, sa, som de hadde gjettet seg til. Kanskje det noe med ganglaget?
1: Noe med feronomer. Hva heter det for noe? Plutselig stod det stille.
0: Det ikke feronomer da?
1: Det høres plutselig som pronomen eller noe.
0: Ja, ja, og det jo også gjeldende her egentlig.
1: Ja. Men Fredrik, han spør i appen NRK Radio, sier forskningen noe om byens løse fugler? De mer redde for kvinner enn for menn?
0: Nei. Hvis jeg hadde vært løs fugl i byen, så ville jeg nok vært mer redd for menn. Men det har mer med sånn voldshistorikk og sånn å gjøre.
1: Det har det. Mm. Men disse fuglene, de vet ikke noe om den historikken.
0: Det bare instinkter det går på.
1: Ja, vi testet det rett og slett ut da. Gikk for å finne noen byfugler, for å se hvem av oss som kom nærmest den fuglen.
2: Ok, der det er en spurv, det er riktig nok, og ikke en due eller måke.
0: Nei, men den jo i byen da, så det en byfugl.
2: Den veldig søt og hopper rundt. Mm. Men hvis vi da skal prøve oss på den forskningen, så må jo da vi gå mot den og se, og du skal komme en meter nærmere.
0: Ja, ikke sant? Og der merker vi allerede at det noen kan være noen problemer med vår forskning da, med kontrollgrupper og alt dette her. Men den hopper jo nærmere oss nå, den spurven.
2: Og den hopper nærmere meg enn deg, faktisk.
0: Ja, en så lite grann.
2: Det snudden.
0: Kanskje den full, surrer litt sånn frem og tilbake. Men hvordan skal vi gjøre dette her da?
2: Nei, men så lenge den kommer nærmere oss. Nei, nå hopper den vekk.
0: Nå går den over til igjen. Men
2: hvis vi går litt nærmere forsiktig da, se hva gjør den da.
0: Men hvis vi går sammen, så vet jo ikke vi hvem den mest redd for.
2: Jo, men den skal jo fly... Ja, det sant. Jeg tenkte du kom en meter nærmere enn meg, men da har den jo flytt av.
0: Da har den jo flytt av allerede. Nei, vi må jo kanskje prøve. Hvis du prøver en spurv først da.
2: Jeg kan prøve.
0: Skal jeg prøve ikke å rope etter deg?
2: Ja, det var en, to, tre og en halv meter.
0: Ja, det var såpass langt, ja. Ok, så må vi finne en ny spurv da, som jeg kan nærme meg.
2: Ja, vi burde egentlig ta den samme. Hvor ble den da?
0: Hallo? I den forskningen som vi leste om, så var det jo menn og kvinner var like høye og hadde samme klær. Vi jo hverken like høye eller har samme klær.
2: Nei, nei, men det mye annet som mangler i vår forskning her nå.
0: Det sant. Vi skal begynne å gå på det, liksom. Ok, må vi finne en spurv til, da.
2: Nei, men det burde være samme, for den må vi se om den redd for deg eller meg.
0: Ja, men den har jo reist.
2: Nei, da, der er borte.
0: Er den rundt her?
2: Ja, den fløy ikke. Den har hoppet litt.
0: Ja. Der borte er det to stykker.
2: Ok, da skal vi se om du kommer... Var det 3,5 meter?
0: 3,5 meter er en avstand å slå.
2: Ja.
0: Tror du jeg slår den?
2: Vi får se. Du jo mann, tross alt.
0: Ja.
2: Ok, lykke til.
0: Tusen takk.
2: Jeg står her og ikke skremmer dem bort.
1: Mm-hmm. Og så var spørsmålet, kom du nærmere mannen som du er?
0: Ifølge forskningen, den sentraleuropeiske forskningen, så skulle jeg jo klare det. For de skulle jo da være mer redde for deg. Men gjelder dette Stor-Oslo-fugler også, må tro? Du kan gå inn og gjette i appen NRK Radio, der har vi en avstemming ute. Hvem er fuglene mest redde for? Du kan trykke på Kristina, Andreas, eller like redd for begge. Så trekker vi ut en vinner som har trykket riktig alternativ, da. Så vi sender en premie til.
1: For badene, selvfølgelig.
0: Blir badene, det må det jo være, selvfølgelig.
1: Og svaret kommer etter Camilla North.

0: Nico Vince, Kidding og Bebe Rexha var det. That's how you know.
1: That's how you know, vet du. Det, og that's how you know at det skjer ting I trafikken. Det jo... Fikk et tips fra Håvard for en stund siden om en bil med stans som sperret, stod litt ut I feltet, litt ut av veien på server på E6 ved Lambertseter. Vet ikke om den står der fortsatt, men det fortsatt lange køer, altså ring 3 østover og videre server på E6. Og på de vanlige stedene så går det tregt. Har du tips om noe som skjer der du så send gjerne melding du også I appen NRK Radio.
0: Ja. Aksel, hvis han foretrekker benløse fugler framfor kvinnelige burugler. Det kan jeg skjønne, benløse fugler har aldri smakt det, men det ser jo godt ut.
1: Nei, ja, for det en fugleoppskrift uten fugler I seg. Mm. Det litt det som greia.
0: Det det som greia.
1: Ja. Ja, jeg tror ikke jeg smakte det heller, men det synes jo det ser godt ut. Det ikke litt sånn kjøttkaker I brun sausaktig? Ja,
0: med litt bacon og greier.
1: Åh, bacon også.
0: Thomas skriver, vi har hytte I Trysil, og der er jeg nå. Ja. Fuglene vi har her nesten tamme. Skal sies at de får mye digg mat av oss da. Ekorna også nesten tamme. Blir prosjekt å få mat av de fra hånda I løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Det jo ikke byfugler.
1: Det ikke byfugler, nei.
0: Men det ofte de samme type fuglene. Men de I hvert fall, nei, det jo gøy. Alex skriver, min eks jobbet I dyrebutikk og måtte ta med en papegøye hjem som hadde blitt levert til butikken samme dag. Den var helt stille, helt til jeg kom hjem. Da begynte den å skravle som bare det. Det beit de heller ikke meg, så vi hadde lange, fine samtaler.
1: Å, det hyggelig.
0: Han mann, ikke sant?
1: Riktig.
0: Var ikke så redd for han.
1: Var livredd for eksen, ja. Men ikke for Alex.
0: Sånn det altså, med både papegøyer og byfugler.
1: Litt urettferdig, men livet urettferdig.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kuttene i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norges pris, redusert barnehagepris, økt barnetrygd. Og vi understreker jo selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men med at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Da var det godt at de fikk tatt han.
5: Det var veldig, veldig bra. Fine greier. Tunisia, var det det Tom Ingebrigtsen sa?
4: Det var Tunisia.
5: Mm, det er langt fra Tunisia til Storoslo, og, men skal du ut av Storoslo nå, så går det tregt. Det er mye kø på de store veiene. Ikke fått melding om noen andre hendelser enn denne bilen som stod litt utenfor veien på E6 Sørover ved Lambertseter. Må gjerne sende trafikktips i appen NRK Radio. Følg med på togtrafikken og resten av kollektivtrafikken. Ikke noen særlige meldinger der heller, annet enn forsinkelser på bussavganger på grunn av mye kø på veiene da. Men siden det er en tips om det også, hvis du ser noe der du er, håper reisen blir behagelig uansett, hvertfall.

0: Nå med litt trykk 16. Vi skal høre en sang som Jørn Erik på Myra har sendt forslag om.
1: Yes!
0: Han mener at dette en god trykk 16-låt, og den låta det Going Back to My Roots av Odyssey.
1: Ja! Bygger seg opp det her. Det rått.
0: Har du forslag til en god Trøkk 16-låt du også, så send gjerne forslaget i appen NRK Radio. Vi legger det på lista.
1: Samler det på alle sammen, så trekker vi en ny igjen i morgen og neste dagene.

0: Odyssey, Going Back to My Roots, Track 16 låt I dag, som Jørn Erik hadde foreslått. Du kan foreslå en Track 16 låt du også.
1: Jeg synes den også funket, ja. Jeg vet jeg sier det hver dag, altså. Men synes du bare kom med nye gode forslag?
0: Det ikke bare Odyssey som Going Back to My Roots. Det gjelder også Savoy Hotel.
1: Savoy Hotel I Oslo.
0: Savoy Hotel I Oslo har fått krona tilbake på toppen, og har leitet fram gammel Oslo-nostalgi, og Aftenposten har overskriften «Nå blir det gammel prakt».
1: For det har vært stengt en stund.
0: Det har vært stengt en stund, ja.
1: Og pusset opp alt mulig.
0: Ikke sant? Nå har de holdt på å pusse opp lenge. Og gammel Oslo-nostalgi har blitt gravd fram, og da blir vi jo nysgjerrig, Karine, på hva de har gravd fram, og hvordan de har gravd.
2: Ja, det må vi finne ut av. Jeg står nå på rom 321. 321, for de som har vært her før. Og dette et nyoppusset rom. Jeg står

0: Jeg er sammen med Hans Christian Thomassen, som kreativ prosjektleder her nede på Savoy Hotel. Du, hva det dere har gravd fram her for å få tilbake nostalgien på det rommet her?
1: Ja, altså, først så det vel at vi har totalt pusset hele hotellet, men førende for måten vi har gjort det på, det at det skal virke som om ingenting gjort. At dette bare et sted som har holdt ved like og kjelt med og har utviklet seg siden det åpnet I 1918.
0: Ja, det jo det et høyt mål.
1: Ja, og, men veldig, veldig mye lidenskap og en litt sånn ukonvensjonell måte å skaffe møbler til et hotell eller å ja, I det hele tatt konseptualisere hele produktet. Så begynner vi å se konturerna av de ambisjonene vi la for et par år siden.
0: Det ble jo sagt I Aftenposten at du har vært på en måte arkeolog og detektiv, og jeg lurer på, sånn som det lille, nydelige, ovale bordet som står der borte, det en slags sånn arkeologisk ting du har funnet?
1: Ja, den har vi kjøpt, skal vi se, det begynner å bli så mange ting, men jeg tror denne kjøpte vi fra I et gammelt Frognerhjem.
0: Du har vært litt overalt?
1: Litt overalt, på auksjoner, veldig mye fin.no. Ja.
0: Det noen andre skatter du ser her? Altså, for jeg må jo bare si det at dette rommet jo, det en dobbeltseng her som flott redd opp. Den ser veldig, egentlig ganske moderne og god å ligge ut I da. Men det noen bilder her, det viktig? Det Oslo-bilder?
1: Ja, altså det jo noe vi har trukket frem som et sånt gjennomgående motiv egentlig I hele hotellet. Det altså Oslo-motiver fra 20-30-tallet, som vi da har samlet enorme mengder av. Oslo-malerier, Oslo-motiver, så på alle rom så vil du finne en smakebit av et Oslo som så litt annerledes ut enn det det gjør I dag.
0: Du ikke redd for at folk kom til å ta ting. Jeg så, det var et bilde blant annet en sånn liten kanne I sølv som skulle stå på et rom, og da tenkte jeg sånn, det blir jo fort borte kanskje.
1: Nei, akkurat den kannen, den kommer nok til å stå I et bittelite monter, for det en sånn liten skatt vi har. Men når det sagt, så dette, det nok en større liksom, sentimental verdi og kulturminneverdi I det enn faktiske verdier. Men da vi skulle lage dette hotellet på nytt, så hadde vi lyst til å omfavne Oslo. Vi har ikke lyst til å være New York eller Berlin, vi har lyst til å være I Oslo og feire det. Og det da å dra inn elementer av hva denne byen også har vært, for å gi det flere lag. Det var sånn ideen om Savoy tok moment for vår del.
0: Og hvordan har du definert denne Oslo-nostalgien? Hva består den av?
1: Ja, men altså, det ligger jo I at vi er en liten storby. Vi ligger I Skandinavia, så det et sånt lite sånt skandinavisk touch liksom, I farver, og det brukt lin. Og, men det klart, det å gå inn og se på restauranten vår, Café Watt, den skal kjennes ut som den alltid har ligget der. Og for å få til det, så må man egentlig se på en hel masse bilder og dokumentasjon, og lese gamle menyer fra hvordan en sånn type café så ut når det går tilbake I tid. Så det jo egentlig det å skjønne et formspråk egentlig som gjør at du liksom må stille om for alle de som har hjulpet oss og tatt alle disse valgene så har man liksom måttet stille om hodet sitt og tenke litt som om det var for 80 år siden
0: Forløpig, altså på dette rommet ser det jo veldig fint ut akkurat inngangspartiet og Café Watt som du snakker om der det litt jobb igjen å gjøre for å si det sånn men det skal åpnes 15. juni, ikke sant?
1: 15. juni åpner vi og dette, jeg har jobbet I denne bransjen så lenge at jeg veldig trygg på at vi på rett vei, og det jobber jeg vet ikke hvor mange titals mennesker rundt omkring på huset for å få dette klart.
0: Lykke til.
1: Takk.
2: Oslo-nostalgi, bare ordet, vet du.
3: Vi blir jo helt sånn...
2: Det så vakkert.
3: Ja, med en gang bare sånn, ja, men det så bra ut.
2: Det spennende.
4: Arne melder om et UL på E18.
3: Han gjør det, han sa jo at han var I Oslo, og han sier at melder inn et UL på E18 innover cirka ved Strand, politi og greier, sier han, og det tett I det trafikk mellom Sandvika og Strand I retning Oslo, på grunn av dette uheldet. Kjedelig greie, for å håpe at det blir ryddet ganske snart.
4: Og Gorm har også et trafikktips.
3: Han har et trafikktips, vet du. Han skriver at det lange køer I Olav Nygårds vei. Da dette det bare ett, hvor det bare ett felt på grunn av asfaltering på Ulstrø, går tregt I begge retninger. Vet ikke om dere vet det, sier Gorm. Det visste ikke jeg, men nå vet vi det.
4: Så det gjelder, har du trafikktips? Det viktig.
3: Ja, så små, så E18, og så det Olav Nygårds vei på Ulstrø, litt mindre vei, men det viktig for folk som ferdes der også.

0: Valkyrien Allstars var det. Kom hjem. Hotel Savoy skal altså, eller puster, driver og puster opp og skal hente fram Oslo-nostalgien.
1: Mm, de har jo vært der lenge, Hotel Savoy, lenge siden det åpnet.
0: Ja, nå heter det Hotel Savoy 1918.
1: Ja, de har slengt på årstallet I navnet på hotellet. Ja. Og som han sa, som Elskarin snakket med, at det skal føles som Oslo. Vi ikke New York, vi ikke London. Det skal føles som sånn ordentlig Oslo.
0: Det var oppfussing også I 2003 på Hotel Savoy.
1: Ja.
0: Og da var det Petter Stordalen som bestemte seg for at Hotel Savoy skulle bli Norges første røykfrie hotell. Og det ble folk liksom wow av, så det ble en sak I Dagsrevyen. Mm.
2: Fra sommeren blir det ikke et eneste askebeger å finne på noe rom I det gamle innrøyte hotellet.
3: Jeg tror også resten av bransjen vi kommer etter å se. Dette går an, og dette bør vi gjøre.
4: Så dette da... litt sånn PR-framstøtt fra din side, finne på noe nytt og være først?
3: Nei, jeg tror alltid det bra å være tidlig til å være først, og det er jo, jeg tror hele liksom den trenden vi har. Før så, du ser ingen som røyker på fly I dag, du ser nesten ingen som på TV og som røyker, og jeg tror etter hvert så ønsker man større og større andel av røykfri miljøer.
0: Ja, det var 2003.
1: Tenk at det var så progressivt og så sånn, ah, dette gjør du bare for PR, Petter Stordalen. Og det gjorde jo sikkert en del for PR også, da.
0: Ja, hun sa, reporteren var liksom nede der hvor de holdt på å jobbe da, med arbeiderne, så sa hun, ja, det jo ikke sikkert at disse kommer til å komme I restauranten når ikke det lov å røyke der engang.
1: Nei, ikke sant?
0: De tok også kontakt med Hotel Continental da, I 2003. Hotel Continental I Oslo, og spurte hva de synes. Skulle de også kanskje hoppe etter og slutte med røykerom?
5: Så lenge vi har etterspørsel etter røkerom, så vil det alltid finnes røkeværelser på Hotel Continental.
1: Mm-hmm. Ok. så lenge det alltid etterspørsel etter, men nå vil det ikke, selv hvis jeg hadde vært røker, som hun sa, så trekk vel det falt meg inn å spørre om røkerom en gang.
0: Men jeg tror heller ikke hvis du hadde spurt at du hadde fått det, altså.
1: Nei, det ser ikke sånn ut. Det røykfritt på hele overnattingsstedet på Hotel Continental I 2026, altså.
0: ja, så nytter ikke å spørre oss. Dere sa I 2003 på Dagsrevyen, jeg hørte det her.
1: Ja, men da kan de parere med at ja, men det var akkurat etterspørsel. Det har vært etterspørsel etter det, og det greit da.
0: Det mange som har vært innom. Henning Kvitnes, han har jo en sang som handler om, hvem han møtte på Savoy Hotel.
1: Og ikke minst hvor på Hotel Savoy du var. Det I første etasjen der, det mange som har møttes der.

0: Henning Kvitnes var det som sang om Savoy Hotel. Vi skal ha nyheter. En mann dømt etter å ha skutt inne på et NAV-kontor i fjor sommer, Elinor.
1: Mannen i 30-årene dømt til 1 år og 5 måneders fengsel etter hendelsen på Sankthanshaugen. Ifølge dommen ble det avfyrt 2 skudd i en PC-skjerm og 1 skudd i en glassvegg. Ingen ble skadet under hendelsen, og mannen har forklart i retten at skuddene var et rop om hjelp. Soningsforholdene for kvinner i Ullersmo fengsel for dårlig. Det kommer fram i en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinnene blir blant annet innelåst på cella store deler av døgnet, ofte på grunn av lav bemanning. Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier at den eneste varige løsningen et nytt kvinnefengsel.
2: Det trengs mer ressurser, rett og slett. Så på sånn mellomlang sikt så må det bli bedre bemanning, og tilbud om rusmestring, om bedre mulighet til arbeid og utdanning, og ikke minst til fritid og ikke innelåsning må bli bedre. Og så må det jo bygges et nytt kvinnefengsel, så det den eneste varige og skikkelige løsningen som kan få gjort noe med det som vi står oppe i akkurat nå.
1: Ansatte ved 2 konkurranseutsatte sykehjem i Oslo har fått dårligere lønn. Det erkjenner byrådet i et notat til bystyret. I januar fortalte NRK om Paula, som har gått ned 15 000 kroner i utbetalt lønn etter at det private selskapet Nolandia tok over sykehjemmet. Det skjedde etter at byrådet hadde lovet at ingen skulle tjene mindre. Årsaken at Nolandia trekker til pensjonen fra ansattes lønn. Byrådet sier nå at det lovlig, men at de ikke stilte strenge nok krav.
0: Elinor Hopen det som har nyheten i ettermiddag.

0: August Khan var det, the shortest way to India.
1: Det mye kø rundt omkring under Svartdalen I Operatunnelen mot Ryen, så høyrefelt stengt på grunn av et, en personbil med stans. E18 vest fra nå, rett før strand, der har det også vært et trafikkuhell. Bilene står I en havarilomme og venter på berging, melder Statens vegvesen. Men kø, det veldig mye kø, ikke bare på de store veiene, også på de små. Vi hørte jo fra Ulstrø I stad, der går det veldig, veldig tregt på grunn av noe veiarbeid også. Kristian skriver I appen NRK Radio, det så mye kø at det ble mulig å hoppe av bussen mellom to stopp.
0: Og da
1: har du ventet en stund.
0: Ja, for det de veldig strenge på, det tror jeg veldig sånn strengt at ikke det lov å slippe folk mellom to stopp.
1: Ja, jeg håper det også at det strengt.
0: Jeg husker jeg satt fast på trikken en gang, hvor det var et eller annet som skjedde, så vi kunne bare ikke gå av. For da var det sånn mellom to stopp, til slutt det ble nesten slåsskamp inne på trikken, og da åpnet han dørene.
1: Åja, for han måtte trues nesten, ja.
0: Ja, det var, da ble folk forbanna.
1: Ja, for det jo noe, det at plattform også må det være tilgjengelig for alle, og så kan det være trafikkfarlig og sånne ting, men jeg håper at sjåføren hadde ting på stell da.
0: Det hadde han sikkert. Ja, vi spurte jo, tror du ja med Jonas Lov går til Eurovision-finalen?
1: Den skal vi kalle jo i semifinalen på torsdag.
0: Ja, men vi... kanskje farget litt at vi har hørt den mye mer enn de andre. Mm. Men Mai Irene skriver I appen, jeg har sett på Adresse Vin, og jo flere sanger jeg har hørt det, jo bedre synes jeg den norske Så da har vi I hvert fall en som har fått med seg de andre sangene som enig at den god da.
1: Ja, og sier sånn, ok, ikke den, men ja, den fin.
0: Mm-hmm.
1: Hun har sett på Adresse Vin, ja.
0: Du kan fortsatt gå inn da, bare trykke på ja eller nei. Du, vi snakket jo om fugler I sted, som forskning viser at fugler, ja, byfugler, altså fugler som ville, da, de mer redd for kvinner enn for menn, viser denne forskningen.
1: Ja.
0: Og da må vi høre, eller hadde vi lyst til å høre hvordan det går med herr og fru Meis.
1: Ja.
0: Som de har fulgt en stund. De bor jo I en fuglekasse hos Inge Johanne, og den fuglekassa den har fått navnet Rederiet. Hun skriver nå, kan melde om at herr og fru Meis I rederiet på terrassen min overhovedet ikke redd for meg.
1: Nei.
0: Jeg sitter rett under fuglekassa, kanskje 1,5-2 meter unna. De flyr og bygger rede uten å være påvirket at jeg sitter der og glor. Jeg har ingen preferanser på om de hadde vært redd dersom det hadde vært et mannebein I huset, men kattene mine derimot, de de redde for.
1: Ja.
0: I hvert fall mer skeptiske til de firbeinte rovdyrene.
1: Ja, for de beveger seg vel litt mer som rovdyr, ja. Mens Inge Johanne kanskje mer vennlig.
0: Ja. Det veldig bra at de litt redde for katter. For katter kan jo være litt farlige for fugler.
1: De jo kjent for det.
0: Ja.
1: Så det jo en berettiget frykt, dette her.
0: Det det. Vestkantina har kun tro på det danske bidraget I år. Hverken Norge eller Sverige og what on earth, Finland.
1: Jeg synes ikke Finland var så snort. Ja. Jeg synes det var ganske stilig. Danmark sin også synes jeg var ganske bra. Det var spennende.
0: Ja, men det som går aldri alene, Frank skriver nå, jeg lurer på om dette blir en intern konkurranse om hvem av Danmark og Norges som mest sexy, da Jonas faktisk må dempe sin sexighet, og den danske går også for å være sexy I Eurovision. Det snakket vi om I går.
1: Vi gjorde det. Men da hadde jo de gått ut og sagt sånn, vi ble bedt om å dempe sexepilen fra EBU, men de ville ikke helt si hva det var. Men det var en video fra, jeg tror det var TV2 her nå, hvor han gikk litt mer inn på det, skjønner du?
0: Ja,
1: ikke Jonas Lov, men hans delegasjonslederen. Det var at han hadde tatt seg skrittet 9 ganger under en av prøvene.
0: Kanskje klødde veldig da.
1: Kanskje klødde.
0: Den der skinnboksa, så kanskje blir sånn svett inne der.
1: Ja, blir klamt, ja.
0: Ja, mest sånn scenelys på.
1: Helt sikkert.
0: Så det nok det var, tenker jeg.
1: Og måtte rette litt opp kanskje, eller klø, eller. Men da gjør han ikke det neste gang, altså.
0: Må ha på noe som lufter litt I gang der.
1: En joggebukse kanskje.

0: Porn on Blondes var det, What's Up. Bente Karen har veldig troa på Jonas Love.
1: Hun har det, ja.
0: Skriver, selvfølgelig kommer vårt bidrag med til finalen på lørdag. Ellers går jo festen min til helvete, og låta jo virkelig bra med god futt. Heia Norge, og god fornøyelse til alle som følger med, både I kveld, på torsdag, og selvfølgelig på lørdag. Artig sirkus.
1: Det jo litt festlig.
0: Mm-hmm. Og hun har mange med seg. 63% tror at jeg går til finalen.
1: Du tror det, ja?
0: Jep.
1: Ok, ja, men det veldig fint det da. Da må vi bare krysse fingrene for det.
0: Ja.
1: Og vi kan jo ikke stemme på Jonas Love, vi som I Norge, så da kanskje ta en liten ringerunde hvis du har noen venner I utlandet, eller? Etter annet.
0: Stem som bare det.
1: Vi fikk en liten melding her nå, fra idrettens verden.
0: Ja, det Heidi Weng.
1: Heidi Weng sier at hun kommer til å legge opp
0: Det blir, mitt siste år, sier hun til TV2,
1: ja.
0: Og har lagt planene for dagen hun gir seg som skiløper.
1: Ja, men det først neste år da.
0: Ja, men hva planene?
1: Hun sier, skal ikke se bort fra at det blir byttet ut noen ski med løpesko.
0: Mm-hmm.
1: Riktig.
0: Da det også lettere å bære med seg riskokeren.
1: Det jo litt det, for det når jeg hører Heidi Weng, hun har jo vært I verdenstoppen I mange år, og masse medaljer og bronze og gull og alt mulig, og I OL og VM og alt og sånne ting. Og skal jo først da gi seg etter VM neste år da, sannsynligvis I rundt til TV2. Men det jeg for evig alltid kommer til å huske henne for, dette øyeblikket. Fra OL nå I vinter. Hvor hun kom nettopp løpende inn på skistadion litt I siste liten med ja, denne riskokeren da, I favnen sin.
2: Hva du ha med deg?
3: En riskoker.
2: En riskoker?
3: Ja.
2: Til deg selv?
3: Til meg selv.
2: Det dagens oppskrift for å gjøre det bra.
3: Ja, det får vi nå se på da, men det ble litt sånn, selvfølgelig litt travels på slutten der. Det tok litt lengre tid å lage den risen, så... men ellers går det bra.
1: Ellers går det bra, sa Heidi Weng.
0: Men sånn, hadde ikke helt beregnet at det skulle ta så lang tid, men det ordnet seg.
1: Jeg synes riskoking vanskelig selv, noen
0: ja,
1: ganger.
0: Ja.
1: Altså, riskoren kan se helt like ut. Noen tar 8 minutter å koke, andre tar liksom 45 minutter.
0: Heidi Weng kan sikkert alt om riskoking etter dette.
1: Og nå får hun masse mer tid til å fordype seg enda mer, da, når hun slutter som skiløper.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpen, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung han fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Oh, håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big, Big World.

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det vi på jakt etter i dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Fint, vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sondre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt innom det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?
1: Sikkert.
0: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
1: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
0: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
1: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og...
0: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
1: Mm-hmm.
0: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
1: Men tror du at det er hele hemmeligheten? At barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til, sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
0: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet er at jeg slo opp i dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
1: Ja.
0: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
1: Mm.
0: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernen sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
1: Ikke sant?
0: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
1: Ja.
0: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det er veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
1: Ja, man må jo lagre alt.
0: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
1: Ja, og det er jo mye rutine i voksenlivet, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
0: Ja, ja man gjør jo det.
1: Spiser det samme til frokost, og står opp til samme tid. Og.
0: Kommer seg på jobben på samme måte, ser mange av de samme menneskene, og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
1: Mm-hmm.
0: Så det er jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen er lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for det har ikke kommet så mange nye minner.
1: Så trikset er å overraske seg selv hver dag.
0: Ja, det er jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret er fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
1: Ja, det er jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk er jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
0: Ja.
1: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
0: Ja, man kan
1: bruke
0: det.
1: Bruke litt lengre tid på ting.
0: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
1: Nei, det er nettopp.

0: Nei. Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som, man, som gjør at man stresser med oppvasket, stresser med å få...
1: Ja, det vel generelt litt mye, kanskje. Ja. Litt mange ting man skal gjøre.
0: Men er vi, tror vi det er realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere?
1: Jeg tror det er mulig å gjennomføre, ja.
0: Ja.
1: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje er sunt.
0: Ja, kutte ned på noe.
1: Mm.
0: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
1: Det er jo bare prioriteringer.
0: Ja, det er jo det.
1: Egentlig.
0: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Er det, hva skal man legge bort på jobben?
1: Men det er jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
0: Ja, det er sant. Du kan ta det med ro de andre.
1: Mm.
0: Ja. For de fleste er det 8 timer av døgnet. Vi er klar over at det er mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
1: Men ja, når kjenner du det?
0: Mm. I appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maja.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på maling, tørke og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid
0: ja.
1: Til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare, det som blir moralen, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette veldig interessant, jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna, og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er jo godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det. Ja, men da det altså barn også, men det fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner,
1: ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart?
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja. Herlig, Marie. Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du.
0: Ja.
1: Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inne ut og høre på fuglesangen. Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder. Men det er som vi sier, det er jo forskjellig fasit på dette, eller forskjellig løsning på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja. Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langs etter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig at du irriterer folk. Så kom deg ut av veien, jeg har et møte, Reken.

0: særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Jeg har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen «Send inn».
1: Fortell oss hva du feirer, og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen, sånn ja. I 18-tida.
0: Ja, det blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Nå synger Losing Myself.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seals, som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det renskjær galskap å ikke gå inn I appen NRK Radio og melde seg som dagens nye venn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det det I grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været I morgen?
2: I morgen så ligger et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlig vinder I Finnmark I morgen, og den vind kommer opp I kulingstyrke på kysten, I hvert fall nord og øst I Finnmark I morgen fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt I regnbyger I ytterstrøk vest I Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og I Troms så det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger I morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra I Troms I dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først I Sør-Troms, senere også lenger nordover I fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag nok de som får aller mest sol I morgen. Ja, så sett klart, det lett skyet pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene I Trøndelag. Og på Spitsberg I morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delvis skyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær en periode med sol I morgen. Vestlandet sø forstått, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet I morgen, lokalt enkelt regnbyger. På Østlandet blir nok sånn skyet til delvis skyet var I morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetrakten I løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Osloområdet og Mjøsa I løpet av kveldstimene I morgen. Og I feltrakten I Sør-Norge enkelte byger, mest I form av regn og sludd I lave terreng, med snø høyt til fjells.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpe disse nettene, tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenerne på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredel av medlemmene i bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
4: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
5: Coldplay kan vi også by på.
4: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: de hvite fjern, eller hvor de går hen. Og,
1: ja, ja. Ja, det mange detaljer når man begynner å se etter.
2: Men du ikke, ja. Altså, du ikke helt amatør, Alice, for du skal, ha eller du skal være med på en utstilling snart.
0: Ja, jeg jo heldig for at det en som heter Terje Leivseth som kunstner på Sortland og han har rivet i gang nu et utstilling nu som den andre helga i juni. Mm-hmm. Så vi skal være, jeg tror det 8 stykker vi skal være på den utstillingen. Mm-hmm. Og det jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det. Ja. Så, og det jo for, sånn som jeg forstår det, så det kunstnere som det men som ikke kjent, men samtidig har lyst til å vise fram det de holder på med. Så, og der jo heldig at jeg får lov til å være med på. For, så, ja.
1: Jeg helt sikker på at det fortjent.
2: Ja, det jeg. Ja. Man får ikke lov til det hvis man helt ubrukelig. Vet du.
0: Nei, det er klart, jeg har jo visst bildene. Jeg legger det jo ganske ofte på Facebook og noen gang på Instagram, så folk har jo sett at det er ikke helt elendig de bildene jeg lager heller.
2: Men har du lyst til å si hva Instagrammen din da, for eksempel, så kan jo flere se den.
0: Oi, jeg husker jo ikke Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Så, men på, og på Facebook også, så det vel kanskje mest der det ligger.
1: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal svinge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
0: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være venner mine.
2: Ja, det var veldig
0: hyggelig.
2: Det
0: er
2: en lykkelig vending.
1: Ha en fin kveld da.
2: Vi snakkes.
0: Ja, takk, ja, takk i like måte. Ha det.
1: Takk, takk. Alice, så hyggelig.
2: Ja, men hun har fått 4 venner, og skjærer også, vet du.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Vi kjenner deg, Atle Pettersen.
1: Og nå kjenner vi også Alice.
0: Ja, det er vi heldige for. Ja, vi er veldig heldige. Vi er veldig glad for, mente jeg å si.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var veldig, veldig koselig.
1: Ja, feiret altså at hun hadde fått et skjærepar som hadde slått seg ned rett på utsiden av døra. Det er hyggelig å følge med på.
0: Ja, veldig. Og så oppfordrer vi folk til å ta en tur på utstillingen når hun skal stille ut bildene sine.
1: På Sortland.
0: Ja, det blir veldig fint. Mm. Da har vi vært nord for der vi befinner oss. Mm. Hvis vi tenker nå at det begynner å bli noen sånne langhelger, og at folk kanskje begynner å tenke på noen weekendturer, kanskje ikke denne helgen fordi det er 17. mai etter hvert og sånn, men det kan hende. Og da er det litt spennende, synes jeg, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, å få vite hvordan det ser ut værmessig nedover i Europa.
2: Det ser jo kjøle ut, vil jeg si. Kjøle det man kanskje kunne forvente seg. Midten av mai, sørover på kontinentet og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjøler enn ja, snittet for årstiden, da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Benelux-landene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg. Da. Så det er ja, 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da, der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader. Men for eksempel fransk riviera, knapt 20 grader de fleste dagene, og Roma sånn, ja, rundt 20 stort sett, og Hellas også temperaturer som kommer opp i stykker på 20-tallet. Men det er vel ingen i Europa som får det varme normalt denne uken her, stort sett da på den kjølige siden for de aller fleste.
0: Ja. Finnes det noe enkel forklaring i disse tider hvor vi jo hele tiden hører om økende globale temperaturer og er litt redde for det, og så kommer det plutselig perioder hvor det er kjøligere?
2: Ja, det er litt paradoksalt kanskje, men det store bildet, hvis man zoomer ut, så ser man at luften kommer fra ja, vest og nordvest, og da er den kjølig, kommer fra en kjølig kilde, da. Mm. Og den blåser ned mot Europa, så vil temperaturen da ligge lavere enn normalt, selv om det globalt sett er litt varmere enn før, så skal det fortsatt bli periode med kjølig vær, også i Europa sommerstid, så man er liksom ikke garantert at det skal alltid være varmt og sånn, og så er det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind nord i Europa, så da vil nok føles litt sånn surt og kaldt, så sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden
0: av
2: året.
0: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
2: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
0: nei, for
2: det er sol døgnet rundt. Så nå er vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark er jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så brer den seg sørover da suksessivt. Til Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai, og helt sør til Polarsirkelen som venter til 5. juni, så det er en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid også har mest midnattssol.

0: nå skal tidsmaskinen få vist hva den god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover I tid med en gang.
1: Ja, det såpass.
0: Ja.
1: Da vi I 1981, og Billy Idol ga ut platta Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco I Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noen pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: chance. I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself.
1: Billy Idol og Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert, ja. Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot in the City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant. Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake i tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Jeg sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt i 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra plata som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley i Kiss og skrev I Was Made for Loving You sammen med han.
1: Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998.
0: Mm.
1: Men riktig nok i en versjon fra 2020, da Jennifer Page spilte den inn på nytt for å få tilbake rettighetene sine til sangen, som jo plateselskapet hadde solgt uten å avklare med henne.
0: Veldig frekt. Her er Crush, i det vi da kanskje kan kalle Jennifer's version.

0: Jennifer Page debuterte I 1998 med Crush, og det til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi hørte en versjon som hun spilte inn I 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun fremdeles aktiv, og I sommer skal hun turnere I Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk,
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter I sosiale medier.
0: Det da maling og sånn?
1: Det så sånn ut. Jeg litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta I 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert I en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturnering. I år.
0: Helt sikkert. Vi reiser bakover I tid igjen til 1981 og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Ja, det fjerde albumet deres. På den plata så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Sting skrev denne låta før The Police ble til, altså flere år før den ble utgitt.
1: Ja.
0: Every little thing she does is magic fikk allikevel noen år I skuffen for å godtgjøre seg. Og det hører med til historien at dette var den første sangen Sting spilte for de andre gutta I bandet da de startet The Police.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den gjorde noe inntrykk den gangen.
1: Nei, de sa I hvert fall at den var veldig vanskelig å få til.
0: Mm.
1: De har forsøkt å spille den raskere og saktere. Og som punkrock, og som reggae, og til og med som bossa nova. Men det tok noen forsøk da før de fikk det til.
0: Ja, og det ganske gøy, for til slutt så endte de med den originale ideen til Sting.
1: Ja.
0: Ja, og det har jo fungert fint siden.
1: Det har jo det. Her på NRK P1 kommer det til å fungere fint videre utover kvelden også. Eivind Motland holder kveldsåpent etter nyhetene, og det bare å glede seg.
0: Det gjør jeg. Vi skal runde av I Lofoten. Vi I år 2024. Gutta I Lyse Netter har jo holdt sammen helt siden 2017. Men her skal vi høre 24-låta Dansa med Demona.
1: Ja, så hygg deg med den. Og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke I Akershus. Minst en person skadd og tilstanden til personen ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser på vei til staden. Det uklart hvor mange som involverte I ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha narsspill. Det skriver Siv Sandvik, som politisk redaktør I Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av staten sitt budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere I betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og I dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Førre gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Vi synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Også det, som sagt, Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over. Nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar I øvinga. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmakten I hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert I kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen redd, og noen synes det helt greit, og så det viktig at vi uansett held en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr, og ikke må flykte på grunn av avstand, eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

Man har slående start på tirsdagskvelden her I NRK P1 Green Day og Basket Case, og det Eivind Motland som her sammen med deg. Akkurat nå skal du få musikk fra Hanna Storm.

Hanna Storm der og special. Det spilles jo en håndballkamp I Eliteserien for kvinner, semifinale. I kveld det kamp 2 av 3. Og akkurat nå andre omgang I gang mellom Storhamar og Larvik. Stillingen 20 til Storhamar, 15 til Larvik.

0: Ja, det var Eili som framførte Dwestil. Ja, det har nok mange som har vokst opp med denne rundt mai-tider, når det Eurovision Song Contest. Den vel litt annerledes nå enn han var den gangen. Uansett, Eurovision Song Contest foregår denne uka. Og hvis du tenker deg godt om, har du kanskje et forhold til det, enten du liker konkurransen eller ikke. Dette jo en konkurranse som har en lang historie. Har du spesielle favoritter som du har hørt opp gjennom året derifra? Tenk gjerne litt over det. Vi skal innom Eurovision Song Contest etter at vi har lyttet til Kløver og Bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

kveld går den første semifinalen I årets Eurovision Song Contest av stablen, og vår egen Jonas Love skal I illen først på torsdag. Allerede I kveld skal 15 land kjempe om 10 finaleplasser til lørdagens store finale. Og du, William Freyhoff Sande, du har fulgt dette sirkuset siden begynnelsen av 1990-tallet.

0: Hva er egentlig forholdet ditt til Eurovision?
1: Det er ganske så intenst, hvertfall var det det i barndommen. Jeg husker at jeg satt sammen med mamma og pappa og så på de her sendingene år etter år. Selve sangene var kanskje litt så som så for meg den gangen, men jeg ble helt oppslukt av selve konkurransen og ikke minst stemmegivninga. Jeg kunne bli oppriktig frustrert over hvordan nabolandene alltid skulle gi poeng til hverandre, og ikke minst de her tollerne. Jeg satt nærmest og spant på gulvet som en illsint katt når Kypros nok en gang ga 12 poeng til Hellas. Men etter hvert som jeg ble litt gamlere, så skjønte jeg jo at det her er jo en del av hele Eurovision-pakka, og da begynte jeg å interessere meg mer for musikken enn bare poengene.
0: Og de fleste av oss har jo kanskje en eller flere Eurovision-favoritter opp gjennom året også, og som så mange andre har. Og du en helt spesiell Eurovision-favoritt, William.
1: Ja, uten tvil, for det var en periode i livet hvor jeg nærmest studerte alle Eurovision-låtene hvert eneste år, og prøvde å spå hvem som skulle vinne. Jeg traff ikke så ofte, men i 2007, da traff jeg virkelig blink. Finalen det her året ble arrangert i Finland etter Lordis seier med Hard Rock Halleluja året før. Hele 42 land var med, og en av dem var Serbia. De stilte som egen nasjon etter bruddet med Montenegro året før, og Serbia, de kom med Molitva, framført av Maria Serifovic, en låt som virkelig traff meg med en gang.
0: Men hva var det med akkurat den låta da som gjorde så sterkt inntrykk? Hvorfor er dette din favoritt gjennom hele historien til Eurovision Song Contest?
1: Ja, det er litt vanskelig å sette fingeren på, men for meg så fanger denne låta hele essensen av hva Eurovision skal være. Den er både storslått, sår og dramatisk på samme tid, og så synges den jo selvfølgelig på morsmålet, noe jeg alltid har satt ekstra stor pris på. Maria har jo også en helt fantastisk sted, så elsker jeg den her etniske klangen som jeg bruker å kalle den klassiske Balkan-sounden. Og så hjelpte det jo også på at jeg tjente jo noen kroner hos Norsk Tipping, for jeg var overbevist om at Serbia kom til å vinne, så det var noen ganske kjærkomne penger på et heller skrint studentbudsjett.
0: Ja, du er langt fra alene om å ha Molitva som favoritt da.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, låta har jo fått veldig høy status blant både fans og kritikere. Den ble blant annet kåret til en av de 10 beste Eurovision-vinnerne noensinne av The Independent i 2019. I tillegg så rangert fans The Eurovision Times, den som tredje beste Eurovision-låt gjennom tidene. Det sier jo litt om hvor sterkt den fortsatt står nesten 20 år senere.
0: Ja, ingen tvil om det. Her er han, Eurovision-vinneren fra 2007, William sin Eurovision-favoritt også, Molitva av Maria Serifovic.

framført av Maria Zarifovic. Dette var Serbias sitt bidrag til Eurovision Song Contest I 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg I form av en melding I NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den I musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani I sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke tidligere I kveld. Ellers det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om I landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du kjøre langt I kveld, eller I natt så sjekk gjerne Statens Vegvesen sin nettside på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttale. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tosti og Raff.

Kanskje ikke så ofte vi hører denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest I 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!

0: Fire's a Kite, Keep It Alive. Vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått I nord for de som til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord I Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både I yttre strøk av Troms og Finnmark I morgen, men det går mot bedring, så utover dagen I morgen så det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme I Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, I hvert fall I yttre strøk. På vidda ser det nok atskillig bedre ut. Men det et lite lavtrykk da, som passerer gjennom Finnmark I morgen, og når det kommer ut I Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord I Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende I Nordland utover ettermiddagen, så her det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola I dag, det har vært relativt greie temperaturer, De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader I dag. Skyer litt mer til I morgen. Nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag. Der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot... Ja, først mot Østfold og Akershus, ikke for litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert, og da skal man være obs på at det litt kjølig luft I det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 500-700 meter nord I innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag, og dette skal jo fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere I hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Det selvfølgelig til Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med I bandet No Name, No Fame, som var med I X-Factor I 2009? Han var med I The Voice som soloutøver I 2013. Der kom han seg faktisk til semifinalen. Skikkelig fart på karrieren ble det da han vant Urørt-finalen to år etter med Lyset. Han fikk platekontrakt mesten på flekken.

Christian Christensen har rukket mye, fortsatt relativt unge, for han fyller 34 år I dag. Vi gratulerer så mye, og spiller den nyeste sangen hans, Love Freely. Den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely.

Ny musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år I dag. Love Freely. Jim har sendt melding I NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairy Tale, klarte mestvinnende med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her Alexander Rybak.

0: RRM NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-årene bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende varslet om ulykka, sier politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet, og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrder som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsambol.

Du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, the boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

Aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

Vidar Wang, hvis du ser ho. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig kongelig gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale, da

Like, I'm going to Sir Rod Stewart, Don sa, put that little ratbag in his place. Kong Charles lå litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart, han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur, og for arbeidet sitt med veldedighet, så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget I 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Gladrags som kom fra Rod Stewart I 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble jeg også en variant av denne brukt I forbindelse med TV-serien The Office I sin tid.

Fra Elia, og før det, du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger I Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter I starten av 20-året. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album I verden som han liker alle sangene på. Beatles sin Abbey Road og Billy Joel sin The Stranger. Ingen av de skal vi høre på nå. I stedet skal vi høre på Markus Hoff sin egen sang Playing on Repeat. Den ble til en utfordring fra Daniel Powter, mannen bak denne sangen. Because you

Den nye singelen min heter Playing on Repeat. Den låta lå faktisk I en skuff I mange år før den ble ferdig, og det Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom I kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde, og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

vinsjen på Kaja. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere I kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du kjøre langt I kveld og I natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen sin nettsider på 125.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den laget han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlovet. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast I oss. Noen ganger kan det mest virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse I husken enda. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen bærer på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historie. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne er lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr I skomringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jente. Da det ble min tur, spørte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem, sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Oss ble jeg etter hvert gode venninde. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at oss vokst opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I sin tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce!» «Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninde med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå I 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her Eddie Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos med lyttet til her, ja. Sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn I Gangeralfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Jeg ikke så langt.
0: Skaps nå. Det fronger.
1: Et vinylplatekast omtrent, jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, Delillos veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om, om Oslo. Så det veldig Oslo, Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man Delillos på Oslo Vest, og så hadde man Jokke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, enkelt da. Det var ikke så mange forhold å forholde seg til. Så det men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa.
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Ok.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med alt Preisen på spilleren, altså.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt Havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I popkvistkveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg gikk frem til.
1: Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra, men du har jo allerede spilt bra musikk med Delillos og nummer 4, synes jeg, så den liker jeg veldig godt. Nei, du, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt kviss, selvfølgelig, og jeg har ikke gått meg huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å seiske ut sammen en liten sånn morsom kviss fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt, men jeg synes det litt grann markeringer for det. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Diggelu Diggelei. Diggelu Diggelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det er bare den jeg husker. Jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det herris.
0: Ja, det var det, ja. Ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det er mye å ta. De dukker ikke opp I popkvistkveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I popkvistkveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyetøy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Når jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troye Sivan som gav sig et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vattekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld, det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune, fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enighet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Så jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Spesielt... Hører jeg litt dårlig, Linda? Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest og det mange som koblet på samtidig, men jeg kan melde om god stemning og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen. Da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Ouch, der satt den Bohemian Like You med The Dandy Warhols tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer I den brittiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut I mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som en melding ifra Roar, og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi I Stockholm og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen I forrige århundre, og vi studerte sammen på Jussen I Bergen da. Nå har vi alle havnet I solide borgerlige jobber, men slik det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter I Europa, og det har det altså gjort I 30 år, dere. Det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med, og da det stas å kunne I de forskjellige land og plotte inn konserter, og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som reiser rundt og får med sine fotballkamper, så det også musikkinteresserte som reiser rundt og får med konserter. Jeg ikke tvil om hvilken gruppe jeg kunne godt tenkt meg å blitt med I. Og da det jo fint da å ha en fyr som Macron, for eksempel, den franske presidenten som går opp og kjefter på folk som snakker mens det skjer kulturelle innslag fra scenen. Flere av dem Heisan, hurra for Macron. Ja, han tok en for laget, det ingen tvil om det. Det skal bli en quiz, ja, jeg lover det. Og den skal bli litt Eurovision-preget, så heng med der du måtte være. Ha klar en fulladet mobiltelefon.

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake I tid altså, for å finne norsk på norsk musikk med puls. Og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert I Wien, og disse vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det fint da, at dere henger med popquiz kveld her I stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen I kveld, ikke kanskje engang, det jeg bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter.

Ja, du smiler på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Da er spørsmålet om hvem som sto bak denne låten da, og den for, og den for det, da var vi 1980, og den enda for den igjen, den vi startet med, var fra 1976, og da det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, hvem var det som sto bak disse tre låtene. Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da vi klare med medlin, altså ukens medley her I Popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da jo finalen I Wien. Kan jeg bare legge til at det det dere får av Eurovision I de kommende to timene. Det ikke verst allikevel. Det mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Det har da det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra. Mye rart, men nå har det vært bra også. Så det bare å sette I gang. Send inn svar, så skal jeg Så dere med på en trekning av t-skjorten da I neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I never loved you anyway med The Course. Så på tide å ta en titt der I postkassa igjen da dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radioappen. Søk opp Popkiss så kan du skrive hva du vil der. Og det jo litt rørende å se at Bjørn Sudman har altså opprettet en spleis han. Og så har han vipsa 50 spenn. Og det jo den fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt. Hvor jeg altså var litt tung på labben for å si det på den måten. Så det blinket litt I fotoboksen. Så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk. Og så fikk jeg en hilsen da fra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner. Eller 3350. Og nå den boten ned I 3300. Ja, Bjørn Sudman har et godt hjerte, han. Hjertet I tak, Bjørn. Nå skal ikke jeg oppfordre andre til å gjøre det samme, altså det for å være grenser, men det var veldig søtt da Bjørn Sudman opprettet en spleis for å få ned summen av denne boten. Forferdelig! Hjemmeres medfører greier. Og så det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Det veldig viktig. Han skriver skjerpings på med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så det med en fornøyelse opplyste at IKEA på Forus ligger I Sandnes, ikke I Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA I Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler I stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått slått fast at folk som bor I Sandnes, de føler det sånn at de bor I Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så det fra Hedda Nilsen I Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt. Men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han I fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbog og nyt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele den, ja. Kommer Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda.

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så, setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og husets studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taket der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten, du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver, roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer nytt album som har fått navnet Splat før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple en evighetsmaskin og bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin hentet inn igjen som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene spilt inn live i studio. Det bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjernen hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

koselig sagt fra Zimmermann. Griper etter hamstrå før det ansvaret. Altså Gracie Abrams med That's So True. Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pokkes kveld, og det var virkelig mange som tok plystringa, og det jo en litt glemt kunstart, så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen. En av de som var med der var Roger Whittaker, fuglenes konge fra det afrikanske kontinent, og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika. Og det jo det, det jo ikke riktig, og det har altså Arsle Edvardsen påpekt, og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya, og tenkte det best å få det riktig, skriver Arsle Edvardsen. Bra, Arsle, det man har fått en liten drypp der, det helt klart, han skal ikke plasseres I Sør-Afrika, Nairobi var det riktig, så slipper han å ja, havne I kringkastingsrådet av den grunn. Takk for det, vi holder på med utgangsmedley, og denne gangen her så den jo da svært så preget av Eurovision, ikke bare preget, den jo fra Eurovision-historien. Og I og med at det også et 70-årsjubileum, så har jeg strukket meg til å dra inn litt Eurovision også I Pokkvis kveld. Det ikke så mye av det jeg henter inn her, det får man nok andre steder. Men denne gangen så det altså hentet fra historien da til Eurovision. Og jeg ga en liten ledetråd her at vi på 70-tallet, vi på 80-tallet og vi på 2020-tallet. Hvem det som står bak disse tre Eurovision-låtene?

Ja, tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta gladlåt fra 80-tallere. Her kommer den! Ha! Dette moro! Denne her digger jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av den. Joe Boxers! Just... Got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: Er ikke dette en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet? Det høres sånn ut også. Just Got Lucky! Ja, de leverte den, og så forsvant igjen. Det var mange eksempler på det. Da har vi kommet fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Og denne gangen her så må jeg jo si at det er, ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk ben.

0: armene og prøve.
1: Ja, for tenk deg om du en habil musiker og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har en nivå inne som kan utfylle helheten. Da det et repertoar som hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Ja, altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Ja, du livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor jeg her? Ja, slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarrist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarrist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annenhver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare trangt, men nesten usynlig. John Petrucci ukas kapellmester i bøy og tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes from a Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette en munnfull.

Ja, det var Frida Amundsen hjem I igjen. Og så for den så var det Dream Theater og Joe Petrucci som var ukens kapellmester der som var med og startet bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og sagt at, og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med I Dream Theater. Det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord I behold Ben. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00 dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne timen med litt rande snadder I fra Kanada. Ja vel, hun født I England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp I Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band og The Night They Drove Old Dixie Down da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest og Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock. Sangere har hun altså uttalt og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da fordi dette her låter jo steintøft, synes jeg da Rats det tredje studioalbumet til, fra henne, hun kom altså ut I 1994 så har hun også med seg Ian Moore her på gitar glimrende gitarrist så vi tar en forlengelse nå av Bøy og Tømme luftgitar, han har en lang solokarriere bak seg, godeste Ian Moore og I tospann med Sass Jordan, ja, så kruttet definitivt tørt, må jeg man kunne si. Honey, skal vi høre fra dette albumet Rats fram mot nyhetene klokken 23.00. Men det ingen grunn til å gå noen steder, det fortsatt mulig å få å henge seg på denne Eurovision medlin våres, og så skal vi da ta og trekke en vinner over I time 2, og det blir da en t-skjorte, så jeg håper da at disse t-skjortene kommer frem. Det noen som driver etterlyser dem, men materialforvalter Amalie hun bedyrer at hun har full kontroll. Hva det måtte innebære, jeg vet ikke. Jeg bare håper at hun har det. Så får vi bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal. Det har vært litt trøblings med posten, kan man si. Vel, vel. Det skal også bli en kjøretur I neste time. Jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums som blir 50. Så det ingen grunn til å gå noen steder dere. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så jeg altså plutselig tilbake.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne frakta til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget enige om å nekte personer som dømte for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen I går. I dag det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en I disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan I den første semifinalen I årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden I kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da vi kanskje muligheter for en liten

den er din. Ja da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss trommisen, og som var med i Black Sabbath, spilte sammen med Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet. Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen i morgen. Stevie Wonder trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck-opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse i Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne, så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørnet, og der satt Stevie og spilte. Så jeg stod liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Åh, se på det. Det var før selfies tid, dessverre. Vel, 76 i morgen altså. Og så kan også Henrik Hvitnes notere seg 68, Haldens store sønn. Reiser rundt og spreder enda han. Gjør det, jeg har ikke tenkt å gi seg han. Og det er bra, det er en ingen. Og

Alexander Rybak, som nok må sitte hjemme igjen altså, og se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak. Han er en snåling. Han har liksom pratet med henne, og han er en raring, og det er mye rart som kommer ut av henne hans. Men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om. Og i morgen så bikker Rybakken 40 år. Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere startet Roxy Music med Brian Ferry. Han har samarbeidet med en haug med navn. U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Han har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield da, som blir 73, faktisk. Det var Olden Michael til Dream da. Sist jeg hørte om han, så satt han i Lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare vet ikke om det var sant. Det var Bahamas. Jeg må prøve å få tak inn. På lørdag så har vi Janet Jackson, som runder 60. Vi skal gjøre litt stas på henne litt senere denne timen. Hopper vi over på søndag, som jo er 17. mai. Man skulle ikke tro at det var noen innmeldte på 17. mai. Jo, det er noe som er lurt seg med der også. Hvis der er det Andrew Latimer. Og da snakker vi om Camel-gitaristen, som blir 77. Og jamme meg, har vi ikke Enya også, dere, som blir 65. Enya fra Brennan-familien, som vel er Irlands mest kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ja, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre. 82 år, og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper, og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappa når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen da!

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg ble da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til I Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Oddrøya Fort I 1968. Og etter revellien om morgen så spilte vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær fra Svolvær. Det veldig hyggelig av vakta, da. Og først har revellien, jeg husker den fra militæret selv, det var grusom å bli vekta, altså. Og så, men vi fikk ikke noen ønskelåt etter revellien vi, altså Steinar, det skal jeg love deg. Men det var jo veldig festlig da at dere fikk det, og særlig Mighty Queen. Så, vel, nå følte dere deg vel tilbake I kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley, dere, ja, vi holder da på, og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her I kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det jo Eurovision dette her da, og tre låter skrudd sammen. Hvem det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ut der, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Det der navnet deres.

Det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav I at bassisten Victoria De Angelis halvt dansk og snakker dansk I tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Månedskinn altså, sist ut der, før det en så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden I 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da så var det Brotherhood, Oh Man, fra 1970. Sex som vant for Storbritannia det året der. Save your kisses for me. Alle var mange som visste dette her. Og spesielt hyggelig det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår I Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det Adger fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han nattevakt og tar den jobben for meg, og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navn, skjønner du, skal vi se Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik Og der finner vi Toril Schneider Årøen Som stikker av gårde med seieren Gratulerer Toril Da går dette her Det sånn samlebånd hele den der popquiz-redaksjonen Da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter Som går inn på lager og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag I popquiz, og da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper I stykket t-skjorta. Nei, da, vi gjør ikke det selvfølgelig. Det lov å si nei om man ikke tør, men det ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag I Popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det vært litt... det litt sånn bølger etter at det Dream Theater som jeg hadde med I første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at det fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister. Og det vel ikke tilfelle, spørsmålstegn. Nei, du rett til det, Jostein. John Petrucci gitarristen I Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjesteopptrener på en turné. Og da trakk Petrucci, galant som han særlig I bakgrunnen, og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci jo selvfølgelig gitarristen I Dream Theater, og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet, hvis dere veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå, kan jeg si at nei, det ingen avgjørelse å holde dere her, for at det mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer I vinden, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 I år, og denne gangen her, så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen, og så Jan I Setre som skriver, synes du litt for nerdet for oss som glad I musikk jeg har ikke peiling på det du stadig spør om nei, men jeg skal love deg det, mye av det som skjer ellers denne timen her nå Jan, som holder til I Setre vil du sikkert dra kjensel på jeg lover, og aller først kanskje denne karen her han vet du kanskje, det ikke nerdete nemlig Alex Warren med den kule låta Ordinary og så kommer altså en kjøretur litt senere også sonate blir det å holde det her They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Det var Lukas, klassisk album det som fyller 50 i år. A New World Record med Electric Light Orchestra. Vært å feire. Jeg har satt meg I bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi I gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det låter som for deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast I rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene I selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love I 1973, og jeg blåser I hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde I tankene da de skrev den, ja, det aner jeg ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert I Cesar Sudervik's marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert I oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter, og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring, og jeg har bestilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kommer jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana. Selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske. Og jeg redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges og kontrovers Versene blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime to som hadde og forvaltet talentet. Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag. Og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt. Og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, altså Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en er kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mann som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut i mai måned i og med at vi skriver den 13. i dag. Og det var Yes som åpnet Nattradioen med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Og Nils Åge Nonstad ønsker deg velkommen inn til Nattradioen.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untangling, og Tenk om, sang Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt. Så

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays version av The Best. Og for det hørte vi Frida og Nuik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When Susanna Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice.

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Belinda Carlisle sang om sirkler I sanden her I Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Cato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv, og folketonen spilte Hekla Stålsenga.

Ja, deilig med litt latinske rytmer fra Enrique Iglesias Be With You sang han. Og nå det Madeleine som blir siste artist her I Nattradion denne onsdagen. Nils Ove Nostad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekreftet en buing under Israels opptreden i semifinalen i Eurovision i kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs, for de var ett av 10 land som gikk videre til finalen i Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting er fortsatt usikkert. Det er fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det er Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikket inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane i den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen i ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring.